0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
5: U Zelenoj panorami govorimo o projektu koji savremene laboratorijske metode uvode u tradicionalnu proizvodnju glamočkog krompira, poljoprivredi kao profesiji, prednostima potpuno prirodne API inhalacije, proizvodnji rasada neobičnih, starih, autentičnih i manje zastupljenih sorti povrća, stoljetnoj kovačkoj tradiciji Varaškog sela Očevija. Zelena panorama.
3: Samo u programu Federalne televizije.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Muzički program.
8: BH muzika.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

rasli smo ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
5: U Zelenoj panorami govorimo o projektu koji savremene laboratorijske metode uvode u tradicionalnu proizvodnju glamočkog krompira, poljoprivredi kao profesiji, prednostima potpuno prirodne API inhalacije, proizvodnji rasada neobičnih, starih, autentičnih i manje zastupljenih sorti povrća, stoljetnoj kovačkoj tradiciji Varaškog sela Očevija. Zelena panorama.
3: Samo u programu Federalne televizije.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
7: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
8: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese.

jer za čime ruke pružam, to ne mogu dotaći.

0: Senica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

6:02. Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, a taj pozdrav želimo uputiti upravo talasima vašeg Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Uz riječi onoga za koga će kazati da je pjesnik, boem, umjetnik riječi, novinar, slikar, dramatičar, scenarista, veliki spavač, kapetan broda putnik, pustolov, ljubavnik zavičaja, astronom, ali i dječak, sagovornik prevera, reporter, zaljubljenik vozova, mislilac, opčinjen letom galeba Jonathana Livingstona. Miroslav Mika Antić, koji je ovozemaljske staze napustio 1986. godine. Propitujući samoga sebe, ali to propitivanje ostavlja i nama. Zašto mora u životu na sve da se dugo čeka? Zašto petljaju nešto s nama? Zašto krišom izdaleka naslučuješ one tajne, zabranjene, čudne stvari koje smiju, razumiju i umiju, ako bajagi samo stari? Što da uvijek krajem oka trepčeš, viriš i da dugo, su noć poslije, ne znaš kako da se smiriš? Zašto uvijek moraš dockan da im javiš, kad od želja sav izbockan pobrljaviš, pa ti prvi korak gorak i prva ti ljubav čorak? Što da samo u pola uha riječ poneku smiješ da čuješ, da je krivo odgonetneš, pa sam sebi da ne vjeruješ? Zašto vječito nešto mute, šapću, kriju, a poslije im stvarno krivo kad otkriju da ta čuda što čuvaju za njih samo mi neuko i pogrešno ipak znamo? Mjesto mama da ti kaže šta te vreba i šta te boli, mjesto da ti to objasni bar u školi, oni kasne i ostave da ulica prva šapne šta te čeka i ona te poslije uči cijeloga vijeka. Drugačiji su roditelji kao klinci nekada bili u vremenu ona davna, kad se tapka, kad se mili, u satenu i muslinu, u somotu i u svili, po tri bala u godini, fijakeri, suncobrani, jedan cvjetak krešom dodat, oficiri i mundiri, brkati kavaliri, od valcera i od polki oznojeni. A noći duge, 100 godina, 100 godina dugi dani, mi smo djeca što sav život posmatramo kao šalu. Naše slike nikad neće požutjeti u ovalu, nećemo se poštapati niti svijetom vući kosti, mi tupnjamo, mi nećemo ostariti do starosti. Vječno mladi i besmrtno živit ćemo uvijek tako, pa zašto onda da nas uče se na glavce naopako? Čemu kriju svoje tajne tako smiješni, tako stari, kad će sutra, ali dockan, otvoriti svoje duše i probati da nam kroz nos i unjkavo pjevuše sve iste zabranjene ljudske stvari? Triput gori, motoriji, umorni roditelji, ali i drugari. Miroslav Mika Antić i njegovo lijepo šaljivo propitivanje. Rekoh, sagovornik prevera, reporter, zaljubljenik vozova, opčinjen letom,

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: U našoj zemlji je prije podne pretežito sunčano. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Ponegdje u zapadnim područjima moguće je kratkotrajan pljusak, vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 21, najviše dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu

0: Dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Na drumu, na cesti.
2: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Bijača, Velika Kladuša i Kostajnica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj Most-Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra BiH, Amra Musagić.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Sate 34 minute vaša Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Preporučili smo vam emisije koje možete pratiti u programu Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Ovoga puta i u ovom trenutku i u prvom satu našega druženja i par detalja sa portala federalna.ba, portal Federalne Radio Televizije. Dopisnik Federalne Radio Televizije iz Teherana. Grad preplavljen ožalošćenima, Iran se oprašta od vrhovnog vođe. Naime, u Iranu je počela višednevna komemoracija uoči ukupa vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneja, koji je ubijen prije 4 mjeseca u američko-izraelskim napadima. Njegov sin, za kojeg se očekuje da ga je naslijedio na toj funkciji koje je najavljeno, do sada se još uvijek nije pojavio. Međutim, hiljade Iranaca od ranih jutarnjih sati pristižu pred kompleksu u Teheranu, gdje je izloženo tijelo kako bi mu odali počast. Sigurnosne mjere podignute su na visok nivo, a u narednim danima očekuje se dolazak 20 milijuna ljudi. Odavanje počasti, brojne reakcije uz plan oproštaja i sahrane. Završni dio višednevne dženaze je u četvrtak, kada će vrhovni vođa i članovi njegove porodice biti ukopani. Tokom svih tih dana stotine hiljada Iranaca koji oplakuju iranskog vrhovnog vođu imaće priliku da se od njega i oproste. Detalji na portalu federalne.ba. Zračna luka Mostar pred koncesijom, odluka otvara brojna pitanja. Sa Kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine

Potrebna jača saradnja bosansko-hercegovačkih institucija i iseljeništva. Igor Dodik ulazi u politiku, analitičari govore o transferu moći. Dani Maline i Meda u Žepču okupili više od 100 izlagača. Marš mira i za Srebrenicu i Strepča. Najmlađi učesnik ima tek 12 godina. Iz Bosne i Hercegovine u rijeci Vrbanji kod Kotor Varoši utopio se, nažalost, 15-godišnjak. Na ruištu gori šuma i trava, vatrogascima su pomagali volonteri. Bez čekanja i vikenda od 20. dana mjeseca jula počinje novi sistem plaćanja. Opozicija u RS-u i dalje bez dogovora, kandidature izazvale nove sukobe. Monsignor Franjo Topić, sport je umanjio tenzije, političari trebaju slijediti primjer. Iz svijeta nove plaće svećenika u Grčkoj, poglavar crkve prima 4600 eura bruto i sada je to pod lupom komentatora. Tijelo muškarca pronađeno u Parizu, izbio veliki požar na Hvaru. Izraelske snage, nažalost, ubile Palestince u Gazi, dok vojska nastavlja rušenje i granatiranje. Požari na grčkim ostrvima. Kvalitet zraka u istočnom dijelu Amerike dostiže nezdrav nivo tokom proslave dana nezavisnosti. Za to vrijeme Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad 5 naselja na istoku i sjeveroistoku Ukrajine. I za svakog ovog naslova vas očekuje i priča, emisija ili reportažni izvještaj Federalne radiotelevizije. Par detalja iz sporta. Sportom ćemo se baviti i nakon naših vijesti u 7, tačnije jutarnje hronike. Francuska pobjedila Paragvaj i plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Selektorka ženske reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović uputila poruku. Ono što želimo izdvojiti iz svijeta kulture, likovna kolonija u Glamoču okupila umjetnike iz više gradova regije. Tebe ljubi duša moja, najbolja predstava pozorišnih igara Bosne i Hercegovine u Jajcu. Dani Svetoga Nikole Tavelića otvorene dvije izložbe, a u srednjovjekovni sajam Stolačka, Tača i prekrasne fotografije nam dolaze iz Stoca. Bihački folklorni umjetnici otputovali u Tursku, tokom turneje predstavit će kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine. Naš magazin na samom kraju portala govori o ekstremnim vrućinama u Evropi, mijenjaju se navike potrošača alkohola. Također u Parizu otvorena izložba o Tutankamonu i njegovoj grobnici. Sony ukida fizičke diskove za nove PlayStation igre od 2028. godine. Naime, industrija ulazi u potpuno novu digitalnu eru. Sve to uz naš interesantni magazin koji se nalazi na kraju portala Federalne radiotelevizije federalna.ba. Mi vam želimo lijepo i ugodno jutro, očekuje nas naš radijski kalendar, dosta toga što vam možemo preporučiti uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: bio prvi ženski kupaći kostim iz dva dijela koji je otkrivao pupak. 1996. godine, upravo na današnji dan, svijet je doživio prvo kloniranje sisavca iz odrasle ćelije. Radilo se o poznatoj ovci Dolly, a u kloniranju je korišten proces nuklearnog prenosa. Dolly su klonirali Jan Wilmut i Kate Campbell i njihove kolege na institutu Roslin u škotskom Edinburgu. Rođena je 5. jula 1996. Živjela je 6 godina, a ime Dolly dobila je po poznatoj country pjevačici Dolly Parton. 5. jula 1879. godine rođen je američki teniser i političar Dwight Davis, ministar rata u periodu od 1925. do 1929. Osnovao je 1900. tenisko takmičenje Davis Cup. Upravo na današnji dan 1975. američki teniser Arthur Ashe postao je prvi crnac pobjednik turnira u Wimbledonu, a još jedan datum iz teniske historije, 1980. godine švedski teniser Björn Borg pobjedio je peti put uzastopno na turniru u Wimbledonu. Završimo današnji radio kalendar uz poeziju. 5. jula 1891. godine rođen je pjesnik Augustin Tinujević, koji je svojim lirikom, ali i bojemskim životom obilježio razdoblje između dva svjetska rata u jugoslovenskoj književnosti. Ovaj u međunarodnom književnom periodu istaknuti i osobeni pjesnik rođen je u Vrgorcu, nedaleko od Makarske. Filozofiju je studirao u Zagrebu, Beogradu i Parizu. U književnosti se javio originalnim i nadahnutim stihovima pred Prvi svjetski rat, ali najplodniji period njegovog književnog rada pada u razdoblje između dva svjetska rata. Originalan talent, snažan i plodan stvaralac, on u svojim prisustvom u međunarodnoj književnosti živo uticao na njen tok i razvoj. Nadovezujući se na Matoša, koji mu je u mnogočemu bio uzor i učitelj, Ujević se brzo razvio u potpuno originalnog književnog stvaraoca, pjesnika, kritičara, eseistu i feljtonistu. Dobar znalac više stranih jezika, pjesnik snažnog senzibiliteta i profinjenog ukusa, on je sa strogošću i savjesnošću vršio izbore iz stranih književnosti i prevodio Prusta, Remboa, Konrada i druge. Lelek srebra, kolajna, Zadan kamen na Studencu samo su dio bogate zaostavštine Tina Ujevića.
1: Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam i biti star, a biti mlad i biti slab i nemoćan i sam bez igdje ikoga i nemiran i očajan i gaziti po cestama i biti gažen u blatu bez sjaja zvijezde na nebu, bez sjaja zvijezde udesa što sijaše nad kolijevkom sa dugama i varkama. O Bože, Bože, sjeti se svih obećanja blistavih što si ih meni zadao. O Bože, Bože, sjeti se i ljubavi, i pobjede, i lovora, i darova. I znaj da sin tvoj putuje dolinom svijeta turobnom po trnju i po kamenju. Od nemila do nedraga i noge su mu krvave i srce mu je ranjeno i kosti su mu umorne i duša mu je žalosna i on je sam i napušten i nema sestre ni brata i nema oca ni majke i nema drage ni druga i nema nigdje nikoga do igle drača u srcu i plamena na rukama i sam i samcat putuje pod zatvorenom plaveti pred zamračenom pučinom i komu da se potuži da njega niko ne sluša ni braća.

koja lutaju. O Bože, žeže tvoja riječ i tjesno joj je u grlu i željna je da zavapi. Ta besjeda je lomača i dužan sam je viknuti ili ću glavnjom planuti. Pa nek sam krijez na brdima, pa nek sam dah u

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Predstavnici institucija i Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine poručili su da je potrebno unaprijediti institucionalnu saradnju sa BiH dijasporom

0: kroz zajedničke projekte i jače je povezivanje sa iseljeništvom i uspostavljanje sistemskog okvira koji bi omogućio efikasnije uključivanje više od 2 miliona građana Bosne i Hercegovine koji žive izvan zemlje u razvojne procese, navedeno je nakon održanog kongresa Svjetskog saveza dijaspore BiH u Sarajevu. Predsjednik Svjetskog saveza dijaspore BiH Hasan Šehović i ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Kurtić.
1: Još 2017. godine na vijeću ministara usvojena je politika u saradnji sa iseljeništvom koja treba da preraste u zakon o dijaspori, a kasnije eventualno i ministarstvo o dijaspori i da se sve uredi zakonski da bi se moglo na institucionalnom nivou konkretno sarađivati sa dijasporom.
2: Mi smo povezani sa njihovim udruženjima, sa njihovim ljudima i naravno naš poseban odjel koji imamo je povezan u razvoju, u kontinuiranom praćenju i naravno mi u sklopu ministarstva imamo određena sredstva koja obezbjeđujemo za lokalne zajednice koje organizuju svake godine skupove i dolazak dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
3: Na redovnoj sesiji Kruga 99 govorit će se o temi Srebrenica, paradigma bosanskog genocida. Uvodničar sesije bit će Avdija Alibašić, profesor historije i filozofije.
0: Danas će biti obilježena 34. godišnjica od zločina počinjenog nad Bošnjacima nekoliko sela općine Sanski most. Porodice ubijenih i nestalih i preživjeli logoraši položit će cvijeće ispred logora u Lušći, Palanci te obići mezarja gdje su ukopani posmrtni ostaci ubijenih.
4: Kuća istaknutog podrimečkog revolucionara s ime Miljuša Ljeta 1992. godine služila je za nezakonito zatvaranje Bošnjaka Sanskih sela Modra, Skucani Vakuf i Okreć. Pored Sanjana u Lušci, Palanci, mjestu udaljenom 20 km od Sanskog mosta, logoraške dane su brojali i zatočenici iz Prijedora, Bihaća, Bosanske Krupe. Bili su izloženi izgladnjivanju i svakodnevnom premlaćivanju, a pet zatočenika nije dočekalo slobodu. Iako smo u četvrtoj deceniji od zločina počinjenih na širem području Sanske općine, brojni naredbodavci i počinitelji nisu izvedeni pred lice pravde. Tako i zločini počinjeni u Lušci, Palanci 34 godine su bez sudskog epiloga. Predsjednik udruženja logoraša općine Sanski most i bivši zatočenik logora u Lušci, Palanci Sadmir Alibegović.
5: Izvršioci umiru kao i svjedoci. Nadamo se da ćemo dočekati da barem neki od njih budu kažnjeni za ovo i sva druga djela koja su počinili.
4: Na mjestu zatočenja i ubistva pet nedužnih mještana sela Modra, Skucani, Vakuf i Okreć podignuto je spomen obilježje. Porodice ubijenih i preživjeli logoraši danas će u Lušci, Palanci obilježiti 34. godišnjicu ubistva sanskih logoraša. O brojnim zločinima počinjenim u Sanskom mostu u periodu 1992-1995. godina govori i podatak da je ubijeno 785 građana nesrpske nacionalnosti. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
0: Ljekari kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja najavili su da će sutra u 8 sati podnijeti otkaze nezadovoljnim odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Ljekari su se na taj potez odlučili nakon što su, kako tvrde, iscrpili ranije oblike upozorenja i obraćanja nadležnima. Ljekari su ranije od vlade kantona 10 zatražili pregovore o povećanju satnice ili koeficijenta, odnosno potpisivanje aneksa kolektivnog ugovora. Anestezolog u kantonalnoj bolnici Livno, Mladenka Perković.
6: Gdje smo stvarno poniženi u odnosu na naše kolege u drugim županijama. To nije mala razlika u plaći, to je ogromna razlika i evo i mi se pitamo zar ti liječnici vrijede toliko više, za njihove usluge vrijede više. Dakle, od ponedjeljka pa sljedećih 8 dana mi ćemo biti na svojim radnim mjestima.
3: Svijet. Stotine maskiranih pripadnika krajnje desničarske i supremacističke organizacije Patriot Front marširale su ulicama Washingtona povodom Dana nezavisnosti SAD-a, noseći transparente, uključujući i zastavu nekadašnje konfederacije, simbola koji se često povezuje s ropstvom i rasizmom. Delegati na nacionalnoj konvenciji krajnje desničarske stranke Alternativa za Njemačku u subotu su ogromnom većinom ponovo izabrali svoje lidere, dok su desetine hiljada demonstranata protiv desnice protestovale, a neki se i sukobili s policijom koja je obezbjeđivala skup. AFD je pokušala da pokaže jedinstvo glasajući za produženje mandata Alice Weidel i Tina Hrupala, koji su je pred

0: vodili 4 godine kao kopredsjednici i danas nisu imali protiv kandidata.
1: Mogućnost davanja zračne luke Mostar u koncesiju otvorila je raspravu o budućnosti jednog od ključnih prometnih projekata u Hercegovini. Gradsko vijeće Mostara jednoglasno je podržalo odluku kojom je pokrenuta zakonska procedura, no to ne znači da je koncesionar već odabran. Riječ je tek o prvom koraku. Konačnu odluku o raspisivanju koncesije donosi vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a postupak će voditi posebno povjerenstvo u kojem će grad Mostar imati 2 predstavnika kao većinski vlasnik zračne luke.
2: U gradu Mostaru smatraju da sadašnji model koji se velikim dijelom oslanja na subvencioniranje zračnih prijevoznika dugoročno nije održiv. Očekuje se da bi ozbiljan koncesionar mogao privući nove investicije, otvoriti dodatne linije i iskoristiti međunarodne poslovne kontakte za razvoj mostarske zračne luke. Gradonačelnik potvrđuje da postoji neobvezujuće pismo namjere jedne zainteresirane američke tvrtke. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara. Slaven Bevanda, vijećnik HRS-a u gradskom vijeću Mostara.
3: Nekako se nameće narativ da su oni ti koji će dobiti to. To je proces koji je zakonom definiran i pitanje ko će biti koncesionar. Ja osobno apeliram na sve one koji budu donosili odluke da to bude firma koja ima nekakav seriozitet da se bavi tim biznisom, da imaju već uspješnih projekata sličnog tipa u svijetu.
4: Ono što mi kao vijećnici smo komentirali i tražili, da se nekoliko stvari zaštiti, da se zaštite postojeći djelatnici, da se vodi računa zaštite postojeći djelatnici zračne luke, kao i da se zaštiti imovina javnog poduzeća zračna luka u tim pregovorima.
2: Ekonomski analitičar Radmir Čavalić smatra kako bi Mostar uz kvalitetno pripremljen ugovor i jasno definirane obveze budućeg koncesionara mogao dobiti nove niskobudžetne prijevoznike, više turističkih dolazaka i snažniji gospodarski razvoj.
5: To je praksa koja se primjenjuje širom zemalja Zapadnog Balkana i šire, dakle, evropskim svjetskim aerodromima. Ono što je bitno navesti, dakle, treba nam neka analiza, po mogućnosti dubinska analiza. Aerodrom Bihać planira također koncesiju. Tuzlanski aerodrom nije bio u mogućnosti da dobije koncesiju zbog nerješavanja pitanja državne imovine.
2: Unatoč mogućoj koncesiji, infrastrukturni projekti u Mostarskoj zračnoj luci se nastavljaju kao da do nje neće ni doći. Direktor zračne luke Mostar podsjeća da je poslovanje posljednjih godina stabilizirano. Marko Đuzel, direktor zračne luke Mostar.
6: Sad normalno treba paziti ugovor, ograditi se na način, pogledati iskustva okolo da se ne napravi nekakve početničke greške, ali mislim da nije loša tu prilika. Imamo 70.000 putnika prošle godine, 73. Ove godine imamo 10% rast u prvih 5 mjeseci.
2: Trenutačno je u prometu 8 redovitih linija, dok su najtraženije destinacije Stuttgart, Düsseldorf i Beograd. Iako zračna luka Mostar bilježi rast broja putnika, njezino poslovanje i dalje uvelike ovisi o financijskoj potpori Vlade Republike Hrvatske i svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini. Upravo zato u mogućem koncesionaru mnogi vide priliku za održiviji razvoj i nova ulaganja. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Sport. Nogometaška reprezentacija Francuske nastavili su svoj pohod ka tituli prvaka svijeta na svjetskom prvenstvu, pošto su sinoć savladali Paragvaj sa 1:0 u utakmici 1/8 finala. U četvrtfinalu Francuze čeka okršaj sa selekcijom Maroka.
0: Historijski nastup reprezentacije Kanade na svjetskom prvenstvu 2026. godine završen je u 1/8 finala. Selekcija Maroka slavila je uvjerljivu pobjedu rezultatom 3:0 na utakmici odigranoj u Houstonu, čime je prekinut san tima kojem je ovo ujedno bilo i prvo prvenstvo na kojem su usvojili bodove te prošli grupnu fazu. Večeras igraju Brazil – Norveška i Meksiko – Engleska.
7: Putevi. Drugog dana vikenda na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto slabiju frekvenciju vozila. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a

0: Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj u toku su sanacioni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih čekanja, ali nešto kasnije tokom dana očekujemo intenzivniji promet na većini graničnih prelaza. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. U našoj zemlji je prije podne pretežito sunčano. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Ponegdje u zapadnim područjima moguće je kratkotrajan pljusak, vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 21, najviše dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 13, a najviše dnevna oko 26 stupnjeva Celzijevih.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Marketing Federalnog radija.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
7: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
8: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
9: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
7: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
10: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
11: Radio za svako doba dana.
12: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
11: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
12: Radio koji se čuje.
13: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
14: Vratio se stari.
15: Kakav ima nam,
16: a one što ga vole.
14: I tada... Kao jedan pomislili.
17: Kako je dobro vidjeti te ove.
13: Mi pobjeđujemo podjele.
14: Mi gradimo mostove.
18: Slušaj ljubav ka.
14: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
13: Vraćamo mostove
14: za putovanje u budućnost.

0: vibracije.
1: Dobre vibracije Radio Federacije Bosne i Hercegovine u ime cijele naše domovine.
2: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine u ime cijele naše domovine.
3: Sedam sati 31 minut. Nogometaši reprezentacije Francuske nastavili su svoj pohod ka tituli prvaka svijeta na svjetskom prvenstvu nakon što su u Filadelfiji savladili Paragvaj rezultatom 1:0 u osmini finala. Paklenih 60 stepeni. Amerikanci pred utakmicu u Filadelfiji izmjerili nestvarnu temperaturu terena. 60 stepeni. U četvrtfinalu Francuske okršaj nas čeka, to jest reprezentativci Francuske sa selekcijom Maroka. Sjajan Maroko, imali smo priliku promatrati utakmicu Maroko uz Kanadu i sve ono što je bilo historijski nastup za reprezentaciju Kanade na svjetskom prvenstvu. Okončili su osminu finala, selekcija Maroka slavila je uvjerenu u pobjedu rezultatom 3:0 u utakmici odigranoj u Houstonu, čime je prekinut san tima kojim je ovo ujedno bilo i prvo prvenstvo na kojem su osvojili bodove te prošli grupnu fazu u Houstonu. Moguće da je neko kazao, Houston, imamo problem ovdje. Uprkos visokom porazu eliminaciji, selektor Kanade bio je mišljenja da je njegov tim prikazao bolju igru terena, a statistički parametri u velikoj mjeri idu u prilog njegovim tvrdnjama. Međutim, ono što smo mogli mi vidjeti jeste da su reprezentativci Maroka bili sjajni. Sada Maroko u četvrtfinalu čeka boljeg iz duela Francuska-Paragvaj. Ono što je nogometna reprezentacija Tunisa zabilježila jeste najslabiji rezultat na svjetskom prvenstvu, koje je za nju odavno završeno. Tunis je takmičenje okončao u grupnoj fazi sa 3 poraza i golom razlike, a nije im pomoglo ni što su već nakon prve utakmice poraza od Švedske 5:1 smijenili selektora. Oni su smijenili selektora, umjesto njega na klupi doveli Francuza. Zanimljivo je da je i on odmah postao bivši. Tako se ciklus oko reprezentacije Tunisa samo nastavio nakon što je selektor nakon samo 18 dana na ovom poslu bio otkriveni skandal da je 8 igrača Tunisa bilo pozitivno na doping testu. Što se njega tiče, za njega je ovo 3. svjetsko prvenstvo kao selektoru. Ranije vodio Maroko u Rusiji i Saudijskoj Arabiji 2022. u Kataru. Ono što jeste doping veže se za 8 reprezentativaca Tunisa. Bili su, navode rezultati, pozitivni na doping testiranju. Iako se prema prvim informacijama ne očekuju suspenzije jer se vjeruje da je uzrok kontaminirano meso, tako su naveli. Kako piše The Times, u uzorcima osmorice tuniških nogometaša pronađeni su tragovi jednog lijeka koji sadrže supstancu koja se nalazi na listi zabranjenih sredstava Svjetske antidoping agencije. Ovaj lijek se inače koristi u liječenju astme, ali je sportistima zabranjen jer može doprinijeti povećanju mišićne mase i umanjenju tjelesne masti. Ipak, nadležni smatraju da igrači nisu namjerno koristili ovu zabranjenu supstancu. Sumnja se da su tragovi ovoga lijeka u organizmu posljedica kontaminacije mesa. Imena igrača nisu objavljena, niti je protiv njih pokrenut postupak, a Tunis inače, rekoh, završio je nastup na mundijalu već u grupnoj fazi nakon poraza i od Švedske i od Japana i od Holandije. Ovaj slučaj mogao bi biti upozorenje i ostalim reprezentativcima koji borave u Meksiku, među kojima i Engleska. Dakle, pitanje da li treba jesti meso

ili ne. Još jedan detalj o hrvatskom selektoru Zlatko Dalić, o njemu se posljednjih dana dosta piše, vjerovatno će napustiti klupu Vatrenik nakon svjetskog prvenstva u Americi, sa kojeg su Hrvati nažalost eliminirani u 16. finala. Vatrenik je kući poslao Portugal u ranom dijelu nokaut faze, a Dalić ističe ugovor, a sve izvjesnije da će nakon 9 godina napustiti poziciju selektora. Dalić ima ponude sa Bliskog istoka i izvjesno je da će karijeru nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Međutim, navode mediji da je prvi favorit za preuzimanje klupe Vatrenik Slavin Bilić, nekadašnji selektor Vatreni, koji je vodio od 2006. do 2012. godine. Spominje se i ime legendarnog napadača Ivice Olića, ali Bilić je trenutno prvi favorit jer ima podršku većine vodećih ljudi Hrvatskog nogometnog saveza. Rekao smo Kanada, Maroko, 3 za Maroko, pogotka, sjajna utakmica, Paragvaj, Francuska, Francuska pobjedila, a večeras nas očekuju i mečevi Brazil, Norveška i Meksiko, Engleska. Mnogi se već raduju Maroku kao jednoj selekciji koja može doći do samoga vrha, no lopta je okrugla, kažu, pa ćemo imati priliku i saznati ko će to biti pobjednik, a još ako znamo da ima čip koja je registrirala i dodir kose, onda tu se sve usložnjava i budi nam maštu. Već jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, kazaljke se poklopile i dalje mislimo da neko misli na nas kako to nekada u prošlosti je i bilo. A mi na vas, poštovane slušateljice i slušatelji, želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Predlažem da nakratko odemo i do Goražda nakon decenije obećanja. Brojni planovi i višegodišnje rekonstrukcije građani Goražda ponovno mogu koristiti bazen u Vitkovićima. Presječena je vrpca, otvoren je obnovljeni sportski kompleks koji predstavlja jedan od važnijih projekata u oblasti sporta i rekreacije u Bosansko-Podrinjskom kantonu. Samo za nabavku savremenog sistema za pročišćavanje vode vlada je prije 2 godine još izdvojila 350.000 maraka. Ono što je bilo čekanje, sada jeste nestrpljenje građana, bazan je konačno otvoren i stavljen na raspolaganje onima koji ga žele koristiti. Godinama su postojale različite ideje, ali izgradnja novog bazena do adaptacije postojećeg. Želimo sretno djetinjstvo djeci koja će također imati i jedan nasmijani raspust uz ovaj novi bazen. Ono što također jeste novo, jeste na području Sarajevske općine Novi Grad, skate park i prvi u kantonu i gradu Sarajevu, mjesto sporta, zabave i rekreacije, a izgledom i izgradnjom ovoga novog sporta, to jest parka, Sarajevo dobija novi vizualni identitet i prostor za druženje, kreativnost i, kako kažu, iz općine zajedništvo. Skate parkovi već odavno su u zemljama okruženja postali moderne sportske arene koje okupljaju skatere, vozače, romobila i tako dalje. Radi se o prostoru od 3500 kvadrata i planirano je da bude u potpunosti uređen, izdvojeno je 700.000 maraka. Park projektiran tako da ispunjava sve potrebe savremenog skitanja, te je projektno rješenje izgrađeno u skladu sa potrebnim standardima. Nas očekuje također uz 9. i 10. dan mjeseca jula u Gazi Husrevegovoj biblioteci u Sarajevu jedna konferencija. Konferencija okuplja ugledne svjetske naučnike, intelektualce, novinare, vjerske lidere, studente koji promišljaju o historijskim i savremenim odnosima između Azije i Europe. A Sarajevo, grad čiju historiju obilježava susret različitih religijskih, kulturnih i političkih tradicija, predstavlja upravo simboličko i intelektualno prikladno mjesto za razgovor o izazovima i mogućnostima savremene Euroazije. Završno obraćanje održat će dr. Omar Sulejman, koji će govoriti o ulozi religije i jačanju međusobnog razumijevanja, etičke odgovornosti i zajedničkog djelovanja. Ono što nudi ova konferencija jesu istraživanja, dijalog i produkciju znanja. Stoga i preporuka za ovu konferenciju koja će, rekoh, okupiti ugledne svjetske naučnike u Sarajevu na 9. i 10. dan mjeseca jula u Gazi Husrebegovoj biblioteci uz Centar za napredne studije koji organizira ovu međunarodnu konferenciju. 5 minuta do 8 sati, želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predstavnici institucija i Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine poručili su da je potrebno unaprijediti institucionalnu saradnju sa BH dijasporom kroz zajedničke projekte, jače povezivanje s iseljeništvom i uspostavljanje sistemskog okvira koji bi omogućio efikasnije uključivanje više od 2 miliona građana BiH koji žive izvan zemlje u razvojne procese, navedeno je nakon održanog kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Predsjednik Svjetskog saveza dijaspore BiH Hasan Šehović i ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić.
2: Još 2017. godine na vijeću ministara usvojena je politika o saradnji sa iseljeništvom koja treba da preraste u zakon o dijaspori, a kasnije eventualno i ministarstvo o dijaspori i da se sve uredi zakonski da bi se moglo na institucionalnom nivou konkretno sarađivati sa dijasporom.
3: Mi smo povezani sa njihovim udruženjima, sa njihovim

0: ljudima i naravno naš poseban odjel koji imamo je povezan u razvoju, u kontinuiranom praćenju i naravno mi u sklopu ministarstva imamo određena sredstva koja obezbjeđujemo za lokalne zajednice koje organizuju svake godine skupove i dolazak dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
1: Danas će biti obilježena 34. godišnjica od zločina počinjenog nad Bošnjacima nekoliko sela općine Sanski most. Porodice ubijenih i nestalih i preživjeli logoraši položit će cvijeće ispred logora u Lušci Palanci, te obići mezarja gdje su ukopani posmrtni ostaci ubijenih.
2: Kuća istaknutog podrimečkog revolucionara s ime Miljušeljeta 1992. godine služila je za nezakonito zatvaranje Bošnjaka sanskih sela Modra, Skucani Vakuf i Okreć. Pored Sanjana u Lušci Palanci, mjestu udaljenom 20 km od Sanskog mosta, logoraške dane su brojali i zatočenici iz Prijedora, Bihaća, Bosanske Krupe. Bili su izloženi izgladnjivanju i svakodnevnom premlaćivanju, a pet zatočenika nije dočekalo slobodu. Iako smo u četvrtoj deceniji od zločina počinjenih na širem području Sanske općine, brojni narodbodavci i počinitelji nisu izvedeni pred lice pravde, tako i zločini počinjeni u Lušci Palanci 34 godine su bez sudskog epiloga. Predsjednik udruženja logoraša općine Sanski most i bivši zatočenik logora u Lušci Palanci Sadmir Alibegović.
3: Izvršioci umiru kao i svjedoci, nadamo se da ćemo dočekati da barem neki od njih budu kažnjeni za ovo i sva druga djela koja su počinili.
2: Na mjestu zatočenja i ubistva pet nedužnih mještana sela Mudra, Skucani, Vakuf i Okreć podignuto je spomen obilježje. Porodice ubijenih i preživjeli logoraši danas će u Lušci Palanci obilježiti 34. godišnjicu ubistva sanskih logoraša. O brojnim zločinima počinjenim u Sanskom mostu u periodu 1992-1995. godina govori i podatak da je ubijeno 785 građana nesrpske nacionalnosti. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
1: Dvostruki zemljotres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venecuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života, pokazuju zvanični podaci, dok međunarodni spasilački timovi postepeno obustavljaju potragu za preživjelima u ruševinama. Mnogi ljudi i dalje su na ulici ili borave u nesigurnim uslovima, u parkovima, bez ikakve perspektive. Povrijeđeno je 16.592 osobe prema još uvijek privremenoj bilanci koju je objavilo Venecuelansko ministarstvo komunikacija. Više od 16.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom, a oštećeno je 856 zgrada. Sport. Nogometaši reprezentacije Francuske nastavili su svoj pohod ka tituli prvaka svijeta na svjetskom prvenstvu, pošto su sinoć savladali Paragvaj sa 1-0 u utakmici osmine finala. U četvrtfinalu Francuze čeka okršaj sa selekcijom Maroka. Historijski nastup reprezentacije Kanade na svjetskom prvenstvu 2026. godine završen je u osmini finala. Selekcija Maroka slavila je uvjerljivu pobjedu rezultatom 3:0 na utakmici odigranoj u Houstonu, čime je prekinut san tima kojem je ovo ujedno bilo i prvo prvenstvo na kojem su osvojili bodove te prošli grupnu fazu. Večeras igraju Brazil-Norveška i Meksiko-Engleska.
4: Vrijeme. U našoj zemlji je prije podne pretežito sunčano. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Ponegdje u zapadnim područjima moguće je kratkotrajan pljusak, vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 21, najviše dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 13, a najviše dnevno oko 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: I dok slušate jutarnji program,
2: meni mlijeko, a tebi kafa. Brum, bum, bum, bum.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
6: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.

0: se zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Jedno kratko radijsko putovanje, 8 sati i 29 minuta da je japanski voz. Ova informacija bi bila iznimno bitna jer oni u sekundama znaju svojim korisnicima uputiti izvinjenje ukoliko jedan voz kasni bar par sekundi. Dakle, radijsko putovanje, zahvaljujući organizatorima Bošnjačkoj zajednici kulture Glamoč, Medžlisu Islamske zajednice Livno Glamoč, te podršci Galerije Preporodi Zenici, Glamoči središte likovnosti i škola umjetnosti. Druga likovna kolonija okupila je 15 umjetnika iz brojnih gradova Bosne i Hercegovine iz Srbije. Idemo dalje uz duhovnu kulturnu manifestaciju Dani Svetoga Nikole Tavelića do 12. ovoga mjeseca u Franjevačkom muzeju u Tomislavgradu. Dvije izložbe o vučedolskoj kulturi. Izložbe su stigle iz muzeja kod Vukovara, a povezanost tog muzeja sa Tomislavgradom počela još 2019. godine kada je u Vučedolu predstavljena afrička zbirka Franjevačkog muzeja Tomislavgrad. Autorica izložbe Mirna Šoljug govorila je o spektru zanata i vrhunskih kvaliteta proizvoda koji su rezultat vještine vučedolskih zanatlija. Među koštanim oruđem, kako je kazala autorica, istetru se motika od rogova koje su imale rupice na zadršku, zatim igla, šila, koštani alat, strelice, harpun i udica, vrlo interesantna postavka. Druga, pod nazivom Od prapovijesti do tradicije, prikazuje odjeću vučedolske, ali i badanske kulture. Iz Glamoča preko Tomislavgrada dolazimo i do Bihaća. Članovi Bošnjačke zajednice kulture gradskog društva Bihać odlaze u Tursku. Tokom 10-dnevne kulturne turneje učestvovat će na Međunarodnom festivalu folklora i održati više nastupa želeći promovirati kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine. Delegacija će 11. ovoga mjeseca na dan sjećanja na genocid u Srebrenici posjetiti Bošnjačku zajednicu, a ova posjeta predstavlja nastavak saradnje koja je uspostavljena prošle godine kada je potpisan sporazum o kulturnoj i privrednoj saradnji predstavnika Bihaća i Bošnjačke zajednice u tom gradu. Traje i festival Baščaršijske noći. Do 31. dana mjeseca jula izdvojit ćemo i koncert umjetnika jedinstvenog muzičkog izraza, to je Željko Bebek, da stupit će u Bosanskom kulturnom centru 16. ovoga mjeseca, a 20. kantautori Brano Likić i Srđan Marijanović. Očekuje nas i novo izdanje Festivala narodne muzike Iliđa 25. i 26. ali narednog mjeseca. Ono što nam nudi prva festivalska noć, dakle 25. dan mjeseca augusta, takmičarska će biti sa novim kompozicijama koje će se takmičiti za festival

0: Oskarska priznanja, a već naredna 26. noć mjeseca augusta bit će uz značajna imena domaće regionalne muzičke scene. Inače, Festival narodne muzike i Liđe i ove godine potvrđuje svoju misiju očuvanja i promocije muzičke tradicije, istovremeno otvarajući prostor, kako kažu organizatori, novim autorima, kompozicijama, ali i izvođačima. Ono što vam želimo također preporučiti nakon što smo pratili Mostarsko ljeto, koje nam je donijelo bogat program ispunjen pozorišnim, plesnim i književnim izrazima, jeste i 20. izdanje Travničkih večeri, jedne od najznačajnijih ljetnih kulturnih manifestacija u organizaciji Centra za kulturu općine Travnik od 18. do 25. ovoga mjeseca. I upravo tokom ovih 8 festivalskih dana posjetitelji očekuje više od 40 raznovrsnih programa. Koncerti, pozorišne predstave, izložbe, promocije knjiga, dječji sadržaj, sportski i ulični performansi, folklor, ples i brojni drugi događaji oživit će gradske trgove i korzu u Travniku i obogatiti kulturnu scenu. I sada ako imamo ispred sebe kartu Bosne i Hercegovine i nakon svega ovoga kamo poći, bilo bi najbolje da možemo prisustvovati svemu ovome što nam bosansko-hercegovački gradovi nude, ali ukoliko ste u njima, nemojte propustiti ova kulturna događanja i darovati sebi prekrasne noći kako je to učinilo i Mostarsko ljeto. U nastavku govorit ćemo i o ambasadi Italije u Bosni i Hercegovini koja organizira sedmicu talijanske kuhinje u svijetu. Talijanska kuhinja priznata od UNESCO-a kao nematerijalna kulturna baština čovečanstva. Bitan svaki detalj jer možete prisustvovati i degustirati sve ono što nesebično daruje talijanska kuhinja. 8 sati i 34 minute, želimo vam lijepo i ugodno jutro.
1: Sve smo jedno drugo rekli što smo.

rekoh malo čas, govorit ćemo o talijanskoj kuhinji, no dopustite da prije toga budemo na trenutku uz ovo naše radijsko putovanje gradovima Bosne i Hercegovine u Jajcu. U Domu kulture Jajce predstavljena je izložba 50 plakata bosansko-hercegovačkih filmova koju je Kinoteka Bosne i Hercegovine organizirala u suradnji sa Domom kulture Jajce, a sve u okviru programa pozorišnih igara Bosne i Hercegovine. Imate mogućnost, ukoliko ste u Jajcu, ukoliko posjetite Dom kulture Jajce, vidjeti tih 50 filmskih plakata koji su nastali u Bosni i Hercegovini, iako su se estetski izrazi mijenjali kroz decenije, osnovna uloga filmskog plakata ostala je ista, da privuče pažnju i predstavi filmsko ostvarenje i prenese njegovu atmosferu, navodi se u saopćenju Kinoteke Bosne i Hercegovine. Mi se u ovom trenutku i sjećamo jednog posebnog plakata za film Veljke Bulajića koji je govorio o narodno-oslobodilačkoj borbi, ali plakat koji je izmaštao jedan poznati slikar. Mnogi ne bi vjerovali da se to dogodilo, ali upravo i jeste. Ostavit ću vam to vašoj znatiželji da pronađete ukoliko ne znate

kom slikaru se radi. Dakle, ovaj trenutak i ambasada Italije u Bosni i Hercegovini od 6. do 9. jula 11. izdanje sedmice italijanske kulture, to jest kuhinje u svijetu, a i kuhanje jeste jedan vid i odraz kulture. Talijanska kuhinja uz nematerijalnu kulturnu baštinu čovečanstva i listu na koju je ispisana, od uvijek predstavlja jedan od izraza talijanskog znanja, umijeća, identiteta i kulture u svijetu, kao što je i nama neugodno kada neko kaže da je burek sa sirom, tako su i oni, recimo, samo jedan detalj na pice, vrlo, vrlo osjetljivi, ukoliko vi ne znam na koji način su reagirali kada su vidjeli u Sarajevu picu sa sudžukom ili suhim mesom. Međutim, cilj ove inicijative je promocija mediteranske gastronomske kulture i predstavlja vrhunski talijanski poljoprivredno-prehrambeni proizvod, pružajući kompanijama i sektora i lokalnoj javnosti priliku za susrete, ali i razmjenu iskustava. Dakle, očekuje nas bogat program i to u Sarajevu, Zenici i u Trebinju, tako da u Bosnu i Hercegovinu dolazi više od 20 kompanija, Sicilija, Italija, program počinje, rekoh, 6. dana mjeseca jula u Sarajevu, u susrete između sicilijanskih domaćih kompanija, bit će tu dosta izlagača i tako dalje, govorit će se i o ekstra djevičanskom maslinovom ulju, o vinu od pekarskih proizvoda, sireva, slastica. Imat ćemo priliku predstaviti i degustirati ove proizvode, kažu iz Regionalnog instituta za vino i ulje. Već u utorak 7. program posjeća nastavku susreta između proizvođača i domaćih kompanija. U 19 sati u utorak u Zenici bit će održan veliki festival ulične hrane. Sicilijanski kuhari demonstrirat će pripremu jednog od najprepoznatljivijih jela Sicilije, a nakon toga učenici lokalnih škola imat će i takmičenje. Zenica 19 sati i festival ulične hrane. U srijedu 8. trg katedrale u Sarajevu, predstavljen će biti gastronomski štandovi, organizirani show, kuhinski, kuharski programi, a posjetiteljima će se ponuditi najpoznatije delicije sicilijanske kuhinje i to će biti interesantno. Dakle, 8. dan mjeseca jula, trg katedrale u Sarajevu. Manifestacija bit će zatvorena u četvrtak 9. večernim festivalom ulične hrane u Trebinju. Grad će se pretvoriti u veliku degustacionu zonu posvećenu maslinovom ulju i pekarskim proizvodima uz bogat zabavni program. Sve nam to saopćavaju iz ambasade Republike Italije. I sad zamislite sve ove gradove, a i Trebinje uz platane, uz miris i svu onu ljepotu hercegovačkog kamena. Dakle, ambasada Italije u Bosni i Hercegovini uz jednu lijepu manifestaciju ove godine u Sarajevu, Zenici i Trebinju. Kazaljke je ponovno poklopljene, a mi iznova mislimo na vas, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobro jutro vam želimo.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
3: U našoj zemlji je prije podne pretežito sunčano. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Ponegdje u zapadnim područjima moguće je kratkotrajan pljusak, vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 21, najviše dnevno od 25 do 30, na jugu do 32 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 13, a najviše dnevno oko 26 stupnjeva Celzijevih.
4: Na drumu, na cesti.
5: Drugog dana vikenda na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto slabiju frekvenciju vozila. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj bicikliste i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj u toku su sanacioni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih čekanja, ali nešto kasnije tokom dana očekujemo intenzivniji promet na većini graničnih prelaza. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: S nama se budite.
6: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
7: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
6: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Mi ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine u želju da nastavimo naše druženje. Jutro smo darovali priču. Cijeli svijet ima maloga princa, ali ima i velikog dječaka, to je Mika Antić. U tome je čarolija, kazat će Mika. Moje jučer ne važi, ni moje sutra ne važi, pa i kada sanjam, sanjam danas. A svaki dan počinjem iz početka.

petka i čim se probudim ujutru, vi ćete skupa sa mnom nastaviti da taložite vrijeme na svoje već sakupljene godine, a ja ću ponovno početi da živim jednoga novoga mene, koji noćas uopće nije ni postojao i koji će se izgubiti u vašim večerašnjim snovima zaovijek. E, to ja svakoga dana sebe izmišljam ponovno. Mudro slovo vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji, u zahvalu što smo dijelili rane jutarnje sate u talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Pozdrav će vam uputiti tonska realizatorica Elma Musić, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: SDS i pokret Sigurna Srpska održali su kasno sinoć tajni sastanak u Bijeljini. Delegacije su predvodili lideri partija Branko Blanuša i Draško Stanivuković, a jedini cilj je bio dogovor o jednom kandidatu za predsjednika RS-a ispred opozicije na predstojećim izborima. Prema informacijama iz medija, jedna od najozbiljnijih opcija je da se Stanivuković povuče iz utrke za predsjednika. Umjesto te kandidature nosio bi listu za Narodnu skupštinu RS-a u izbornoj jedinici 3. Za uzvrat, Stanivuković traži politički dogovor da u slučaju izborne pobjede opozicije dobije mandat za sastavljanje nove vlade. Takav rasplet bi mogao biti potvrđen na sjednici glavnog odbora PSS-a u Banjoj Luci, koja je zakazana za večeras. Drugi dan oproštajne ceremonije od bivšeg vrhovnog vođe Irana Alija Hameneija počeo je danas u Teheranu i širom Irana, a u molitvenu dvoranu stigli su i njegovi sinovi. Novi vrhovni vođa Močteba Hamenej, četvrti sin ubijenog ajatolaha, nije prisustvovao ovom događaju iz sigurnosnih razloga. Oproštajna ceremonija traje do večeras u džami imama Homeinija. Prema protokolu, Ali Hameneji bit će ukupan u rodnom gradu Mašhadu 9. jula. Američki predsjednik Donald Trump govorio je o svom odnosu s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, te je rekao da se veoma dobro slažu, a komentirao je i dešavanja u Iranu. Trump je potvrdio da će se uskoro sastati s izraelskim liderom, rekavši da ga je Netanjahu zamolio za sastanak u Bijeloj kući, te da bi to moglo biti realizirano sljedeće sedmice nakon samita NATO-a u Turskoj. Sport. Nogometaši Francuske nastavili su pohod ka tituli prvaka svijeta nakon što su sinoć savladali Paragvaj sa 1-0 u utakmici osmine finala. U četvrtfinalu Francuze čeka okršaj sa selekcijom Maroka. Historijski nastup reprezentacije Kanade završen je u osmini finala. Selekcija Maroka slavila je uvjerljivu pobjedu 3-0 na utakmici odigranoj u Houstonu, čime je prekinut san tima kojem je ovo ujedno bilo i prvo prvenstvo na kojem su osvojili bodove te prošli grupnu fazu. Večeras igraju Brazil-Norveška i Meksiko-Engleska.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Dječji program Federalnog radija.
6: Radio priče za djecu.
5: Dječji sat.

0: Cijelu noć ne bi spavala, samo da vidim.
1: I kada bi za to vrijeme prošlo 2 milijarde godina, mogla bi stvarno vidjeti svoju zvijezdu.
0: Šta kažeš?
1: Toliko vremena treba jednoj zvijezdi da izađe iz pelena i da zasija punim sjajem.
0: A zvijezda je toliko mnogo.
1: Ko bi ih mogao izbrojati u cijelom nebeskom prostranstvu?
0: Samo oko dimljaka ima ih 258.
1: I svaka je od njih rođena. Svaka je provela djetinjstvo obavijena toplim gazom. Svaka je jednom zasjela na nebu punim sjajem. I svaku čeka starost, kada će potamnjeti i postati hladna.
0: Ili će pasti s neba i tako umrijeti.
1: Ugasiti se u moru.
0: A ako padne na zemlju?
1: U tom slučaju sve još nije izgubljeno. Zvijezda živi nekoliko dana. Uguši se zato jer joj je naš vazduh suviše gust i prljav. Ali ako bi se ko našao da joj pomogne, da je uzme i podigne na nebo, zvijezda bi bila spasena.
0: Ali kako se može popeti na nebo?
1: A šta nam je mama ispričala?
0: Kad?
1: Sinoć. Ali ti si zaspala. Toliko te zanimalo.
0: Jednom? Prije mnogo, mnogo godina. Careva kći, careva kći. Češljala se na zlatnom studencu.
1: I dalje, šta je bilo?
0: I ona je raspljala je kose.
1: E, ne znaš dalje. Onda si ti zaspala.
0: Sanjala sam kako letim. Kako me nešto ponijelo.
1: I odnijelo daleko iza mjeseca. Iza večernjače.
0: Baš sam to sanjala. Kako znaš?
1: Pa ti si sanjala nešto u vezi s onim što nam je mama pričala.
0: A šta je to mama pričala?
1: Da ti kažem.
0: Da.
1: A ako zaspiš?
0: Pričaj, pričaj. Neću zaspati.
1: Slušaj. U davno vrijeme, kad još nisu bili pronađeni ni avion, ni željeznica, kad su morima plovile lađe s bijelim jedrima kao krilima galebova, u vrijeme kad su ljudi još maštali da lete i kad su još vjerovali da je zemlja ravna ploča i kad nisu znali koje se carstvo nalazi iza devete gore, živio je negdje jedan car koji je imao kćerku tako lijepu da su zvijezde, želeći da je vide, padale kao kiša na zemlju i tako umirale. Ona je živjela u prekrasnom vrtu sa zlatnim studencom, čija se voda svjetrila kao plava vatra i sve cvijeće i sve drveće iz vrta zalijevano tom vodom listalo je plavo, a isparenja koja su se dizala sa zemlje obavijala su baštu plavičastom svjetlošću kao nekim dijamantskim dimom. Preko dana princeza se brinula o cvijeću u svom vrtu, a noću je voljela da sjedi na zlatnom studencu gdje je češljala svoju dugu crnu kosu i na blještavoj plavoj površini vode brojala zvijezde. I njeni dani bili bi srećni i ona bi još mnogo cvjetova napojila vodom iz studenca i u njemu noću izbrojala još mnogo zvijezda da jedne večeri ne ispusti svoj zlatni češalj u studenac. Vodana površina se uznemiri i zatalasa. Likovi zvijezda spojiše se s princezinim likom i tako zvijezde doznaše koliko je princeza lijepa. Tada otpučeše da padaju u princezin vrt. Prvo jedna, zatim druga, onda u jatima kao ptice i najzad zvijezdani pljusak zasu vrt toliko da u njemu postade svjetlo kao usred dana. A ljudima izdaleka izgledalo je da se to u carskom dvoru rađa sunce. 3 noći padala su zvijezde u vrt lijepe princeze i 3 su dana careve sluge vozile mnogim kolima mrtvo,

0: hladno kamenje njihovih tijela i bacali ga u rijeku. Uzalud je careva kći preklinjala zvijezde da ostanu na nebu. Njih je gore bivalo sve manje i manje. A treće noće pred zoru nebo je bilo već sasvim napušteno i tamno. U vrtu lijepe princeze posljednje zvijezde su umirale po lišću i u travi, a ona je plakala nad svojim studencom. Mada je uskoro trebalo da svane, bilo je mračno, kao da je zemlja tek zašla u ponoć. Odjednom, princeza vidje kako se voda u studencu uznemiri, kao onda kad joj je ispao češalj. Jedan glas joj reče odozdo.
1: Careva kćeri, hoćeš li da povratiš ove zvijezde na nebo, da tamo stoje kao i prije?
2: Hoću, želim da im pomognem.
1: Ti si lijepa, careva kćeri, i zvijezde padaju samo zato da bi tebe vidjele. Ali umij svoje lice vodom iz ovoga studenca i ti koja si bila najljepša, postaćeš najružnija. Tada te više niko neće željeti da vidi i zvijezde će prestati da padaju.
0: Princeza podiže glavu i pogleda u nebo. Bilo je potpuno crno. I ona ugleda na njemu preostale još dvije zvijezde koje su joj žurile iz najudaljenijeg kraja neba i vidje da će i one uskoro pasti.
1: Ako želiš da ih spaseš, onda se požuri.
0: Bez oklijevanja, princeza zahvati vodu objema rukama i pljusnu se po licu. Ali šta se tada dogodi? Ona osjeti kako je poletjela i s njom sve zvijezde iz vrta. Praćena njima, dizala se sve više i više. Zato što nije žalila da za zvijezde njena ljepota bude preobražena u rugobu, bila je nagrađena tako što je od sada živjela među zvijezdama, a one od tada više nisu padale na zemlju.
3: Kakva lijepa priča. Ali zašto zvijezde poneki put ipak padnu? Eno, pogledaj, baš je sad jedna preletjela preko neba. Vidiš li, trak se još sjaji.
0: To su radoznale bebe koje su se odveć naginjale iz svojih kolijevki, pa su ispale.
3: Jadne zvijezde. Na zemlji više nema princeze da ih vrati gore.
0: Ona sada živi među njima. I kao što je prije zalivala cvijeće, sada ide od zvijezde do zvijezde i svojim dahom ih glača.
3: Kako to glača?
0: Umiva ih kao što se mi umivamo vodom. Dune u zvijezdu i tako je okupa.
3: Zar su zvijezde prljave?
0: Nisu prljave. Ali im je kao i nama potrebna ljubav. Zvijezde čeznu za princezom i kad ih ona poljubi, ona dobiju novu snagu, jače zasvijetle.
3: Jadne neoprezne bebe koje ispadnu iz kolijevki. Zašto se princeza ne vrati na zemlju da ih spase smrti?
0: Mama kaže da bi to izazvalo veliku pometnju na nebu. Zvijezde bi bile uznemirene. I moglo bi se desiti da tražeći princezu opet popadaju na zemlju. Kako svaki čas poneka beba ispadne iz kolijevke, to bi princeza, tek što bi došla, morala opet da se vraća na zemlju. A zvijezde su se navikle da ih ona njeguje i više bez toga ne bi mogle.
3: A žali li princeza za izgubljenim zvijezdama?
0: Za izgubljenim zvijezdama princeza mnogo plače. Njene suze nebeski vjetar raznosi preko cijelog neba, a to blago svjetlo zovemo kumovom slamom. Vidiš li,

0: Ova rijetka, mirna rijeka nad našom glavom, to su princezine suze, prosute za palim zvijezdama.
1: Znaš, Mirko, voljela bih da sam i ja zvijezda, pa da me princeza njeguje.
0: Opasno je biti zvijezda. Za tebe bih se smio kladiti da bi ispala iz kolijevke. Osim toga, mislim da je ljepše imati svoju mamu nego princezu. Mama ima samo nas dvoje, a princeza milijone zvijezda. Na princezin poljubac zvijezda mora čekati milijone godina.
2: Djeco, šta radite? Dođite kući.
0: Eto vidiš, ne vidi nas dva sata, a već nas traži. Da si zvijezda, princeza bi te zovnula po imenu tek nakon 100 miliona godina.

0: Djeco, gdje ste?
1: Posmatrali smo zvijezde. Samo više dimljaka, Mirko ih je izbrojao 258.
0: Zalutali kovač izbrojao ih je mnogo više, a 500 najljepših sakrije u svoju torbu.
1: Ispričaj nam priču o zalutalom kovaču, mama.
0: Operite ruke i lice, idite u krevet, ja ću doći.
1: Brzo, bebo.

0: Evo me.
1: Danas ljudi idu na nebo raketama.
0: Do mjeseca ili do koje druge planete. Ali do zvijezde nikada neće stići. One su odveć daleko.
2: A kako se do njih može stići?
0: Do njih se zauvijek uzdigla jedino lijepa princeza. A kovač kradljivac imaju ih je na dohvatu ruke samo nekoliko kratkih minuta, dok je u svoju torbu strpao onih 500 najljepših.
2: 500 najljepših. E, Bani, oj.
1: Pričaj, mama.
0: Psst, beba je zaspala, a i tebi se oči sklapaju, kasno je.
1: Je li istina? Do rakete.

0: A ko to plače u sobi?
1: Pa to je ona, mala zvijezdica.
0: Još beba,
1: pala je nama u sobu.
0: Jadna mala beba.
1: Šta da uradimo s njom?
0: Bebo, ne boj se, ja se zovem Beba.
2: Šta mi vrijedi što se ti zoveš Beba, kad ne mogu da se vratim kući?
1: Ona govori, nisam znao da zvijezde uopšte govore.
2: Šta mi vrijedi što govorim, kad ne mogu da se vratim kući?
0: Nesrećnice, kako ti se dogodilo da ispadneš iz kolijevke?
2: Bila sam suviše radoznala. Već 2000 godina posmatram ljude na zemlji. Prije 100 godina gledala sam jednu svadbu na kojoj se toliko sviralo i igralo da sam

0: sama htjela da zaigram. Golijevka se prevrnula i od tada punih 100 godina padam na zemlju. Za to vrijeme ocijenila sam da ću pasti tačno u Sarajevo i požurila sam da naučim vaš jezik. Ali šta mi vrijedi što sam pala u Sarajevo kad ne mogu da se vratim kući?
1: Ne tuguj, zvijezdice. Možda ćemo ti moći da pomognemo. Ako ti je naš vazduh previše gust i prljav, smjestit ćemo te pod čisto stakleno zvono, a ispod njega ćemo pumpom da izvučemo vazduh.
0: Pod zvono!
2: Zašto se smiješ, zvijezdice? Poslušaj batu. On ima najbolju ocjenu iz fizike u svom razredu.
0: Šta mi vrijedi što ćete me smjestiti pod stakleno zvono? Kad ne bih mogla pod njim da proživim više od 1000 godina.
1: 1000 godina?
2: I njoj je to malo.
1: Ali zvijezdice, bez zvona neće živjeti ni do sutrašnjeg dana.
0: 1000 godina za mene su kao jedna noć. Umrijet ću kao beba koja još ni iz kolijevke nije izašla.
1: Koliko je tebi godina, zvijezdice?
0: Tek sam napunila 1.300.000.000 godina.
1: Milijardu i 300 miliona godina.
0: Tako sam malo živjela. Tako sam malo čula. Tako sam malo, gotovo ništa vidjela.
1: Pa reci nam onda, zvijezdice, kako da ti pomognemo? Možemo li išta učiniti da te spasemo?
0: Vratite me na nebo! Vratite me na nebo!
1: Ali, kako da se popnemo gore? Do sada su od ljudi tamo dospjeli jedino lijepa princeza i kovač zvijezdokradica.
0: Hoću gore! Hoću gore! Ugušit ću se!
2: Donesi čašu vode, Mirko! Brzo!
1: Jest vode, pa da se ugasi!
0: Pomozite mi! Pomozite! Guši se!
1: Nemam ovdje stakleno zvono! Pa šta da radimo s njom?
2: Šta da radimo s jednom zvijezdom?
0: Spasite me! Spasite me!
1: Ideja! Zvijezdo, znaš šta? Mogla bi da se smjestiš u jednu raketu koja ide na mjesec, pa da osvijeliš gore.
0: Šta mi vrijedi da me odnesete na mjesec, kad na njemu ne bih živjela duže od 100.000 godina?
1: A da te pošaljem još dalje, na Mars?
0: Šta mi vrijedi da na Marsu živi 1.000.000 godina? Bolje mi je da se odmah uguš.
1: A da te pošalju da vječito kružiš oko Sunca? Tako ćeš živjeti najduže, zrak je gore najčistiji.
0: Šta mi vrijedi da kružim oko Sunca kad nema princeze da me poljubi? Šta mi vrijedi da živim 1.000.000 godina kad sam sama samcata? Bolje da se odmah ugušim.
2: A znate li šta ja mislim? Kako bi bilo da zovemo lijepu princezu? Kada je sve troje budemo zvali, možda će nas čuti i odazvaće se. A onda ćemo je zamoliti da siđe i uzme jadnu zvijezdicu.
3: Hajde da je zovemo!
4: Princezo! Lijepa princezo! Princezo! Princezo!
1: Čujete li šta?
2: Ja ništa.
0: Nija. Princezo! Princezo!
5: Čiji to glasovi dolaze meni sa zemlje? Kome to zove?
4: Čula nas je! Odazvala se! Lijepa princezo! To smo mi! Djeca! Jedna mala zvijezda je pala u našu sobu! Dođi da joj spaseš život!

0: Dobroveče, djeco.
1: Dobroveče, lijepa princezo.
0: Izgubljena moja mališanko. Hvala vam, djeco. Uvijek toliko plačem kad neoprezne bebe skliznu iz svojih koljevki i padnu na zemlju. Pričinili ste mi danas veliku radost, pozvavši me u pomoć, ali istovremeno u velikoj sam brizi. Zvijezde na nebu su same, moram s mjesta natrag. Doviđenja, draga djeco.
1: Lijepa princezo, da li bi i nas mogla da povedeš sa sobom? Toliko bih željela da vidim nebo.
0: O, vrlo rado. Pođite sa mnom.
2: Ali, kako? Gdje da stanemo?
0: Stanite na prozor. Tako. Dok izbrojim tri, vi ćete poletjeti za mnom. 1, 2, 3.

0: lijepo.
1: Okružuju nas sa svih strana.
2: Sve su nam bliže i bliže.

Ovo je sazvježdje Kasiopeje. A ovo je sazvježdje Raka. Ovo je sazvježdje Vage. Evo je Orion. On je lovac. On ima veliku toljagu i dva psa. Tamo su veliki medvjed i mali medvjed. A na vrhu nosa malog medvjeda je zvijezda Sljivernjača.

0: Dobro večer, Sjevernjače. Vi ste na zemlji najpoznatija zvijezda. Veoma mi je drago što sam vas upoznao.
1: Dobro večer, djeco moja. O, ja vidim sve što se na zemlji događa. Posmatrala sam i vas. Vidjela sam kako ste spasili moju malu unuku. Hvala vam velika, djeco moja.
2: Doviđenja, Sjevernjačo.
1: Doviđenja, djeco moja.
3: Eto, djeco, vidjeli ste cijelo nebo. Želite li još nešto?
2: Lijepa princezo, ispričaj nam priču o kovaču zvijezdokradici.
3: Sjećam se toga. Bilo je to davno. Bio je to čovjek koji je umio da kuje gvožđe tako vješto, da sam ja povjerovala da su to mnoge zvijezde koje su pale i sišla sam na zemlju da ih pokupim i donesem natrag. A kad sam se spustila na zemlju, šta sam ugledala? Ono što mi se činilo da su bile moje zvijezde. Bila su samo parčad gvožđa koje je kovač iskovao i bacio na krov kovačnice da mene primami. Kad me vidio, počeo je da me preklinje da ga povedem sa sobom na nebo, da vidi kako prave zvijezde izgledaju, uvjeravajući me da će poslije toga umjeti iste takve da sakuje. Dirnuo me taj neobičan čovjek. Ja sam ga povela sa sobom. Ali kad smo stigli ovdje, kovač je, umjesto da gleda zvijezde, počeo gramzljivo da ih trpa u svoju torbu.
2: I ti si ga bacila nazad, na zemlju?
3: Nisam ga bacila na zemlju, ali ga više nisam htjela da vratim. Tražeći put sam, zalutao je. Još uvijek luta. Ide od zvijezde do zvijezde, od planete do planete i nikad neće naći put.
0: A mi, lijepa princezo, kako ćemo se mi vratiti kući? Moramo stići prije dana, jer ujutro idemo u školu.
3: Budite bez brige, djeco. Dok pljesnem dlanom od lana, vi ćete se probuditi u svojim krevetima.
0: Ujutro u školu!
2: Zašto se smiješ, zvijezdice?
0: Pa već je prošlo 3000 godina od kako smo poletjeli sa zemlje.

0: zvijezdica ima pravo. U toku vremena koje ste proveli leteći sa mnom, prošlo je na zemlji već 3000 godina.
1: Znači, mama je umrla i Sarajeva više nema. Koji ljudi žive sad na zemlji? Kad se vratimo, niko nas neće poznati.
0: Budite bez brige. Na zemlju ćete se vratiti brže nego što ste stigli ovamo. Učinit ću da vam sve ovo izgleda kao da ste sanjali. Kada udarim dlanom o dlan, probudit ćete se u svojim krevetima. A sad, doviđenja, draga dječice.
2: Doviđenja, Mirko! Doviđenja, moja imenjakinjo bebo!
3: Doviđenja, lijepa princezo!
4: Zdravo, zvijezdice!
3: Doviđenja, sve zvijezde!
4: Svako večer gledat ćemo vas sa zemlje.
3: Mala bebo, nemoj opet da ispadneš iz kolijevke.
0: Zdravo, djeco! Spremite se! 1, 2, 3.

0: Djeco, probudite se! Vrijeme je da idete u školu.
1: Ustaj, bebo!
2: Ala sam sanjala lijep san. Znaš?
1: San? Pogledaj kroz prozor. Vidiš li?
2: Dan je. A jedna zvijezda sija na nebu.
1: To je naša zvijezdica.
3: Živjela nam!
4: Živjela nam!
3: Živjela nam zvijezdice!
4: Još mnogo!

0: početka, u proljeće svakog petka, cipela i glavu pazi, da je studen ne ugazi. Neke služe samo zna se, bose noge da ukrase, neke opet za to služe, da bi noge bile duže. Večernje u parovima, hodaju po barovima, planinarske poslje smotre, sa Sljemena Zagreb motre. Cipela je jedna mala, pepeljugi muža dala, neke nisu našle nogu, zato stoje u izlogu.
1: Marketing Federalnog radija.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona protekla 24 sata zabilježeno je više požara, dok su dva na području Rujišta i Konjica i dalje aktivna. Aktivan je i šumski požar u kanjonu Rakitnice u blizini sela Blace na području Konjica, koji traje od 2. jula. Zbog strmog i nepristupačnog terena zatražena je pomoć air traktora i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski lider Volodimir Zelenski obavili su odvojene telefonske razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Diplomatski manevri odigrali su se uoči predstojećeg samita NATO-a koji se 7. i 8. jula održava u Ankari. Glavna tema Trumpa i Putina bila je potraga za brzim rješenjem ukrajinske krize, posebno u svjetlu Trumpovog odlaska na samit u Tursku. Svega nekoliko sati prije vijesti iz Moskve javnosti se obratio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je naglasio da su analizirali stanje na ratištu, ali i zajedničke diplomatske napore za postizanje mira.
1: Sport.
0: Nogometaši Francuske nastavili su pohod ka tituli prvaka svijeta nakon što su sinoć savladali Paragvaj sa 1-0 u utakmici osmine finala. U četvrtfinalu Francuze čeka okršaj sa selekcijom Maroka. Historijski nastup reprezentacije Kanade završen je u osmini finala. Selekcija Maroka slavila je uvjerljivu pobjedu 3-0 na utakmici odigranoj u Houstonu, čime je prekinut san tima kojem je ovo ujedno bilo i prvo prvenstvo na kojem su osvojili bodove te prošli grupnu fazu. Večeras igraju Brazil-Norveška i Meksiko-Engleska. Bike vikend u Posušju počeo je u subotu Posuškim džirom, rekreativnom biciklističkom manifestacijom koja je okupila veliki broj učesnika svih generacija te je još jednom promovirala biciklizam i aktivan način života. Manifestacija je održana u okviru Posuškog lita, program je počeo dječjim džirom u kojem su učestvovali najmlađi biciklisti. Danas je na rasporedu biciklijada kroz Posuška sela.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim

0: područjima moguće kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
5: Ja sam Aida Hasanbegović, dobrodošli u Nedjeljom u 10. Kada se govori o suvremenoj umjetnosti jugoistočne Europe, malo je projekata kao što je Ars Evi, koji nose toliko simbolike podjednako kulturne i historijske težine. Priča o Muzeju suvremene umjetnosti Sarajeva nastala je u jednom mračnom trenutku kada je ubijan jedan grad i njegovi građani. Ars Evi je rođen 1992. godine za vrijeme opsade Sarajeva kao vizija, kao prkos, kao otpor, kada je grupa sarajevskih intelektualaca, koju je predvodio Enver Hadži Omerspahić, nekadašnji organizacijski direktor programa otvaranja i zatvaranja 14. zimskih olimpijskih igara i Sarajevskog bijenala Jugoslovenska dokumenta, počela raditi na stvaranju Muzeja suvremene umjetnosti u Sarajevu. Gost Nedjeljom u 10 je Enver Hadži Omerspahić, odgovoran za koncepciju i strategiju projekta Ars Evi. Dobrodošli i hvala što govorite za Federalni radio.
6: Hvala vama na pozivu, radujem se ovom našem razgovoru.
5: Gospodine Hadži Omerspahiću, nakon više od tri decenije, u ponedjeljak 29. juna, zvančno je počela izgradnja Muzeja moderne umjetnosti Ars Evi. San, dugotrajno čekanje i rad se ipak realizira. Vi još uvijek kažete ne možete da spavate od uzbuđenja.
6: To je tačno. Dakle, nalazim se evo i danas u stanju visoke emotivne napetosti, ali to je pozitivno i vama hvala na ovim uvodnim riječima, jer veoma je važno da i naši slušalci i svi znaju istinu da muzej Ars Evi koji počne da se gradi nije pao sa neba, nego da ima svoju divnu istoriju od 92. godine, a ne bi bilo ni ideje projekta Ars Evi 92. godine da nije bilo divnih godina proteklih, da se podsjetimo, 69. izgrađen Olimpijski centar Skenderija i Dom mladi. Ja sam imao tu čast da budem organizator programa Doma mladi, pa onda organizator programa Velike dvorane Skenderije, pa onda je došla olimpijada, bio sam organizator programa svečanog otvaranja i zatvaranja olimpijade, pa nakon toga Jugoslovenska dokumenta 87. 89. da nije bilo tog toka divnih događaja.
5: Ne bi se možda ni usudili.
6: Nikako. Nego I kada je došla

0: godina opsade Sarajeva, u opsednutom Sarajevu, ja sam postao svještan, bio sam siguran da će najpoznatiji umjetnici planete Zemlje želiti dati svoj odgovor na nepravdu opsade grada Sarajeva. I to sam predložio tadašnjim čelnim ličnostima. Sadik Hasanbegović je bio direktor Skenderije, Ilija Šimić, predsjednik Republičkog javnog fonda, Mohamed Krševljaković, gradonačelnik i Zlatko Lagundžija. Kad sam ja njima to ispričao, kažu, Eljo, fantastično, a kako ćemo to realizirati? E, ja kažem, iz Italije.
1: Danas više od 30 ljeća Arsijev je međunarodno priznata institucija, jedna od najvećih kolekcija suvremene umjetnosti u jugoistočnoj Evropi. Projekat kojim učestvuje stotine umjetnika i ključne kulturne ustanove širom svijeta. Od svog osnivanja Arsijev je uspostavio partnerstva sa drugim muzejima u Italiji, Sloveniji i Austriji. Dobio je donacije od svjetski priznatih umjetnika kao što su, recimo, Marina Abramović, Kunelis, Nancy Golden, Joseph Beuys. Ipak, odluka o lokaciji Muzeja suvremene umjetnosti donesena je već sad daleke 1999. godine. S pravom pitanje, zašto se tako dugo čekalo? Zašto, a zna se da će promijeniti imidž Sarajeva i Bosne i Hercegovine u pozitivnom smislu?
0: A, to je bio period ogromnog entuzijazma i dolazak kolekcije u Sarajevo, a onda možda najljepši i najvažniji dio priče o projektu Arsevije, zagrljaj, Italijani kažu abraccio, sa slavnim arhitektom Renzom Pianom. I Renzo Piano je došao 99. godine na ceremoniju predstavljanja svih umjetničkih dijela u olimpijskim dvoranama Skenderije. 2000. je napravio idejne projekte, zatim preliminarne, 2001. a 2002. je izgradio pješački most koji preko rijeke Miljanske prelazi i dolazi na lokaciju. Dakle, od 1992. do 2002. je formirana kolekcija, napravljeni arhitektonski projekt i onda je nastala tišina. A čekala se odluka mudrosti, odluka hrabrosti i neko ko će biti organizator i koordinator da formira fondove za izgradnju. To čekanje je trajalo dugo, ali evo, došli smo konačno do dana početka izgradnje muzeja i ja sada želim samo da i dalje budemo pozitivni i što radim ove posljednje dane, samo govorim hvala, hvala, hvala.
1: Zlatna decenija za Arsevi je od 1992. do 2002. godine kada je zapravo stvarana kolekcija.
0: Ja ovdje na ovom vašem stolu imam list, pregled osnivačkih izložbi koje su napravljene i kada su napravljene. 94. 5. kolekcija Milano, Centar savremene umjetnosti Spazio Umano, umjetnički direktor Enrico Come. 96. je nastala kolekcija Prato, Centar za savremenu umjetnost Luigi Peći, umjetnički direktor Bruno Kora. Dakle, umjetnički direktori su birali umjetnike. Onda je 96. 7. nastala kolekcija Ljubljana, umjetnička direktorica Zdenka Badovinec, Moderna galerija Ljubljana. A zatim je bio prekrasan događaj u ambijentu Venecijanskog bijenala, kolekcija Venecija 97. godine, umjetnička direktorica, dakle, koja je birala umjetnike, Chiara Bertola, organizator fondacije Quirini Stampalia. 98. najveća izložba, kolekcija Beč, umjetnički direktor Laurent Hedži, i to je bio muzej moderne umjetnosti u Beču. Nakon toga su formirane kolekcije u Sarajevu u periodu od 2001-2002. godina, onda Bolognano, 2003-2007. Istanbul, 2012. Podgorica i eto tako.
1: Možda treba ipak naglasiti da su muzeje Evrope i umjetnički direktori birali umjetnike i preuzeli prije svega odgovornost za izbor njihovih imena i za kvalitet njihovih dijela. Ovakav projekt ne postoji nigdje drugo na svijetu.
0: Imate pravo. To što ste rekli, da okle, ovakav projekat ne postoji nigdje na svijetu, ali on je

0: postao i on je nastao samo zahvaljujući činjenici da postoji ta magična riječ Sarajevo. Sarajevo, grad ljubavi, grad prijateljstva, Sarajevo, grad susreta svjetova, pa onda je bio i Sarajevo opširnuti grad i Sarajevo naš dragi vizionar. Dakle, nikada ovaj projekat ne mogao da bude realiziran da nema riječi Sarajevo. Ali ima i ta istina, dakle, ovo je bio odgovor Muzeja Evrope i umjetnika planete Zemlje na nepravdu opsade Sarajevo. I nakon toga se pretvorio u jedan veličanstveni svjetski projekat i sada djeluje, eto tako.
1: Da li kolekciju Ars Evi upravo čini posebnom, jedinstvenom taj sam proces formiranja?
0: Da. Potom je projekat Ars Evi specifičan i jedinstven. Nigdje, nikada, niko na ovaj način nije formirao kolekciju muzeja. Uglavnom, kada se osnuje jedan muzej, onda umjetnički direktor bira umjetnike, plaćaju se djela i to ogromni iznosi. Vrlo sam znatiželjan, zamolit ću jednom nekog od eksperata da napravi procjenu materijalne vrijednosti svih ovih 160 umjetničkih djela. Mislim da je to ogromna, ogromna materijalna vrijednost kada bi ova umjetnička djela bila na tržištu, ali su ona poklanjena gradu Sarajevu.
1: Muzejsku zgradu projektirao je, već znamo to, svjetski poznati arhitekt Renzo Piano. I možete mi sad reći kako će zapravo izgledati muzej? Šta je to posebno, šta je to drugačije?
0: Ako govorite o vizuelnoj,
1: da, o
0: arhitektonskoj komponenti, ja sam imao mnogo susreta i razgovora sa Renzom Pianom i kada je on prihvatio dogovor da napravi arhitektonske projekte i prvo je došao u Sarajevo da vidi lokaciju, da upozna, onda je on meni rekao: Envere, nikakvog smisla nema da ja sada pravim neki objekat, neku visoku zgradu koja će dominirati i praviti se važna. Ja hoću da se ostvari vizuelna arhitektonska harmonija između Zemaljskog muzeja, Historijskog muzeja i Muzeja Ars Evi. Tako da je napravio jedan objekat koji se divno uklapa u tu urbanu atmosferu između dva postojeća muzeja, i sad kada se muzej izgradi i dok se bude gradio, mislim, sve više će Sarajevo postati poznato i poznatije, a ta muzejska četvrt, kako Italijani kažu, kvartiere muzeale, mislim da će to postati vrhunska svjetska atrakcija.
1: Objekt je posebno usmjeren prema naselju Grbavica, čije stanovnike u prostoru muzeja uvodi pješački most koji je arhitekt projektirao i čiji izgradnju sa partnerima finansirao od 2002. godine.
0: Renzo Piano je projektovao, inženjera Maurizio Milani izgradila i oni su Sarajevu darovali taj pješački most. Baš je lijep.
1: Kako ste vi zapravo došli do Renza Piana?
0: Dakle, kolekcije su formirane u Milanu, u Pratu, u Ljubljani, u Veneciji i nakon toga u Beču. Kroz cijeli taj proces, normalno da su ostvareni odnosi između čelnih ličnosti grada Sarajeva i čelnih ličnosti tih gradova. I tako se nekako dogodilo da je mene zavolio, zagrlio gradonačelnik Venecije Massimo Cacciari. I Venecija je postala vrlo ozbiljan podržavatelj projekta Ars Evi, a pošto je Venecija kao grad poznata
1: po venecijanskom bijenalu
0: i kao grad bez venecijanskog bijenala, ona je planetarno poznata sa venecijanskim bijenalom koje je čuveno u svjetskim odnosima također. I onda kada sam ja nakon Venecije organizirao i dogovorio realizaciju izložbe u Beču, vratio sam se u Veneciju da se vidim sa Massimom Cacciarijem. Ja kaže on: Envere, pa divno, Milano, Prato, Ljubljana, Venecija, Beč, pa... A kaže: šta ćete sada? Pa reko: sad vodimo, sva djela idu u Sarajevo. I dogovorio sa Olimpijskim centrom Skenderija da će biti tamo smještena, pa smo onda dogovarali i druge varijante. I kaže on šta će onda poslije i eto tako se dogodi da ja njemu kažem da je san moje supruge Jasminke, arhitektice, da Renzo Piano napravi arhitektonske projekte. I on uzme telefon, digne slušalicu, okrene neki broj, ja gledam što radi, kaže Renzo, ovdje je Mašimo, evo nam Envera iz Sarajeva i kaže htio bi da dođe do tebe. I daju mi automobil, automobil me odveze u Dženovu, u Dženovu, Renzo Piano ima sjedište, tu je njegov studio. Ovo sve što pričam vama, ja ispričam Renzo Piano i on mene pita, a koja je moja uloga? Bila Envere, Boga mi rekao, moja Jasminka želi da vi napravite arhitektonske projekte. On kaže, hoću. Eto, tako se dogodilo i onda smo dalje ušli u procese izrade, prezentacije.
1: Gospodine Hadži Omer Spahiću, poseban doprinos i ne možemo to nikako da ne kažemo u ovom intervju, možda i najvidljiviji dala je Italija. Svojevremeno Sergio Mattarella, predsjednik Republike Italije, pisao je Junckeru, tadašnjem predsjedniku Evropske komisije, kako očekuje da Evropska unija pomogne i da se ovaj san i ovaj razvojni projekt realizira. I Evropska komisija je donijela odluku da će napraviti studiju izvodljivosti izgradnje muzeja Arsevi. Muzej moderne umjetnosti Arsevi jeste vaša Enverova priča, ali ipak odavno je mnogo šira.
0: Realno, projekt Arsevi ima dvije majke. Prva majka je Sarajevo i Bosna i Hercegovina, koji su uistinu dali nadrealnu divnu podršku razvoju ovog projekta Arsevi, a onda je projekt Arsevi usvojila Italija. I kroz cijeli taj period od 1992. pa do 2002. godine Italija je postala druga majka projekta Arsevi. Tako da radujem se i ovoj aktuelnoj situaciji. UNESCO je davno dao pokroviteljstvo nad razvojem projekta Arsevi i uspio je sada čelne ličnosti UNESCO-a da iskoordiniraju dogovore o finansiranju izgradnje. Ja ne sudjelujem u tom procesu, ja sam se povukao, ja sam rekao, ja sam svoje odradio do izgradnje muzeja. U izgradnju muzeja neću da se miješam, to je ogromna odgovornost, to su velike financije i treba ovaj projekat da preuzmu mlađi ljudi. Tako se to i događa. Uglavnom, imam informaciju i evo na ceremoniji početka izgradnje se javno reklo, dakle UNESCO, Italija, Francuska, Španija i drugi partneri obezbijedili sredstva. Sad idem svirat flautu dok oni budu gradili.
1: Gospodine Hadži Omer Spahiću, Arsevi na latinskom znači umjetnost epohe, ali bi mogao biti anagram riječi Sarajevo.
0: Potpuno sam siguran da već sada projekat Arsevi je planetarno poznat. Ne samo poznat, nego je veoma poštovan, jer je rođen i razvijao se na uistinu specifičan način i realno projekt Arsevi je djelo, na italijanskom se to kaže abbraccio, zagrljaja internacionalnog, neobičnog, jedinstvenog, to nigdje drugo nema na svijetu, tako da sam siguran da sada kroz ove godine izgradnje muzeja i projekat Arsevi i grad Sarajevo će na internacionalnom planu biti sve više poznati, prihvaćeni, voljeni i ovo ne samo da postaje i da već jeste kulturološki monument, nego će to postati turistička svjetska atrakcija.
1: Gospodine Hadžomer Spahiću,

0: a CV je projekt koji je predodređen za uspjeh. Hvala vam lijepo što ste govorili za Federalni radio.
1: O, hvala vama, a Federalni radio je pratio ovaj tok razvoja ove divne ideje na najljepši način kroz sve protekle godine i ja vama moram da kažem hvala.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
4: Mahala je vrela kafa od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvarkuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
5: Porodični magazin.
7: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
8: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
5: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Muzički program.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U zelenoj panorami govorimo o projektu koji savremene laboratorijske metode uvode u tradicionalnu proizvodnju glamočkog krompira, poljoprivredi kao profesiji, prednostima potpuno prirodne API inhalacije, proizvodnji rasada neobičnih, starih, autentičnih i manje zastupljenih sorti povrća, stoljetnoj kovačkoj tradiciji Varaškog sela Očevija. Zelena panorama. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom te bivši član i predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić ocijenio je da je nizak broj birača iz dijaspore registriranih za glasanje na općim izborima posljedica gubitka povjerenja građana u političke stranke kao i kampanje bez konkretnih programa. Ocijenio je da su za slab odziv dijaspore odgovorne političke stranke koje bi svojim programima trebale motivirati birače u zemlji i inozemstvu da izađu na izbore. Opći izbori su zakazani za 4. oktobra. Lideri NATO saveza okupit će se u Ankari gdje Evropljani žele ostaviti po strani sukobe sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom oko Irana i Grenlanda te pokazati da preuzimaju veću odgovornost za odbranu kontinenta dok Washington smanjuje obaveze prema savezu. Glavni sekretar alijanse Mark Rutte rekao je da će summit sljedećeg utorka i srijede pokazati da Evropljani poštuju obećanja o povećanju odbrambenih troškova da bi odvratili Rusiju od napada, a bit će potpisani ugovori o naoružanju vrijedni desetke milijardi dolara. Očekuje se da će se lideri obavezati i na nastavak finansiranja oružja za borbu Ukrajine protiv ruske invazije. U predgrađu Soluna izbio je veliki šumski požar koji od jutros gase iz zraka. Vatra je stigla blizu kuća, mještani su evakuirani, a 4 vatrogasca su povrijeđena. Glavni osumnjičeni je 76-godišnji Grk koji je priveden. Sumnja se da je do požara došlo uslijed njegove opasne vožnje, pri čemu je, kako je navedeno, moguće da su varnice iz vozila izazvale vatru.
2: Sport.
0: Nogometaši Francuske nastavili su pohod ka tituli prvaka svijeta nakon što su sinoć savladali Paragvaj sa 1:0 u utakmici osmine finala. U četvrtfinalu Francuze čeka okršaj sa selekcijom Maroka. Historijski nastup reprezentacije Kanade završen je u osmini finala. Selekcija Maroka slavila je uvjerljivu pobjedu 3:0 na utakmici odigranoj u Houstonu, čime je prekinut san tima kojem je ovo ujedno bilo i prvo prvenstvo na kojem su osvojili bodove te prošli grupnu fazu. Večeras igraju Brazil, Norveška i Meksiko, Engleska.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće je kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
7: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
8: Vi slušate Federalni radio.
9: Muzički program.
8: Federalni radio. Federalni radio.
9: Muzički program.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
3: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji, kad god i gdje god nas slušali u studijskoj nadoknadi, bilo to na talasima Federalnog radija ili na portalu federalna.ba. Moje ime je Ibrahim Sofić i polako ulazimo u završnicu svjetskog nogometnog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Već znamo prvi četvrtfinalni meč turnira, to je Maroko-Francuska. Dok su Marokanci sa 3-0 i bez većih problema savladali domaće Kanađane, trikolori su sa minimalnih 1-0 i to golom s bijele tačke Kiliana Mbappea pobijedili Paragvaj, koji je ponovo pokazao da je nezgodan protivnik za favorite turnira. Večerašnji program počinje okršajem dvije škole i dvije selekcije koje imaju odlične ofanzivne igrače, a to su Brazil i Norveška. Zanimljivo je da Vikinzi nisu poraženi kada je riječ o odnosu s Kariokama. Na svom saldu imaju dva remija i dvije pobjede, uključujući i onu na mundijalu 1998. godine. Nešto kasnije, odnosno u ranim jutarnjim satima po našem vremenu, na legendarnom stadionu Azteca u Mexico City-u, Meksikanci će, slobodno možemo reći, ugostiti Englesku i taj duel bi također mogao donijeti dosta uzbuđenja. Na kraju ovog bloka podsjetimo na preostale parove osmine finala, a to su Portugal-Španija, Sjedinjene Američke Države Belgija, Argentina-Egipat te Švicarska-Kolumbija. A Zedin Ounahi postigao je dva gola i predvodio Maroko do pobjede od 3-0 nad Kanadom u osmini finala, čime je ta zemlja postala prva afrička nacija koja je više puta stigla do četvrtfinala na svjetskim prvenstvima. Upravo su Lavovi Atlasa bili prva afrička selekcija koja je stigla do polufinala u Kataru 2022. godine. Ounahi je savladao kanadskog golmana u 50. i 82. minuti da bi konačnih 3-0 postavio Sufiane Rahimi u posljednjoj minuti sudijske nadoknade. Marokanci sada idu na Megdan Francuskoj koja ih je prije 4 godine savladala u polufinalu Katarskog mundijala. Selektor Mohamed Wahbi kaže da rezultati na ovom turniru pokazuju pravo lice njegovog tima.

0: To znači mnogo stvari i nisu iznenađenje. Od danas više nismo iznenađenje. Sada kada ljudi pričaju o Maroku, pričaju o pravom kandidatu za vrh, velikoj nogometnoj naciji, i to je veliki izvor ponosa. Ponosan sam što treniram i predstavljam svoj tim. Mislim da je ovo samo početak i nadam se da ćemo imati slične uspjehe na narednim svjetskim prvenstvima. Ipak ovo nije kraj, želimo nastaviti, ne želimo ostati, želimo vjerovati u to. Znamo da moramo ići u utakmice jednu po jednu, ali zadržat ćemo isti stepen ambicije, isti cilj, isti stepen samopouzdanja i skromnosti, jer nas danas Kanada nije iznenadila. Za one koji su ovdje bili jučer, najavio sam najtežu utakmicu na ovom turniru do sada i mislim da sam bio u pravu. Nisam govorio iz lažne skromnosti. Zaista sam očekivao da će nam ovaj tim biti problem na kraju dana. Pobjedili smo 3-0 i nećemo vidjeti mnogo ovakvih rezultata u osmini finala.
1: Kylian Mbappé postigao je svoj 19. gol na svjetskim prvenstvima, a njegova Francuska je preživjela vrućinu i pobijedila Paragvaj 1-0 u subotu te izborila četvrtfinale četvrti put za redom, gdje će, kao što rekao smo, igrati protiv Maroka u četvrtak. Ekstremna vrućina sa temperaturama blizu 38 stepeni Celzijusa vladala je na terenu tokom duela trikolora i paragvajaca, između kojih je bilo mnogo iskri i napetosti. Odluka je pala u 70. minuti kada je Mbappé bio siguran sa bijele tačke nakon što je Diego Gomez napravio prekršaj u svom 16-tercu, kako je utvrdio VAR. Dakle, ovo je za Mbappéa 19. gol na mundijalima, jedan manji od rekordera Lionela Messija. Francuz i Argentinac na ovom turniru su postigli po 7 golova i vode u borbi za zlatnu kopačku. Mbappé osvojio tu nagradu prije 4 godine u Kataru, ali su Messi ga učesi pobijedili njegovu Francusku u finalu. Napeto je bilo kada je Andres Cubas oborio Mbappéa, igrači su se nakratko gurali na terenu, da bi nešto kasnije Matias Galarza također udario desnim laktom Mbappéa i srušio ga na travu. Sve to kasnije je komentirao francuski selektor Didier Deschamps.
0: Sve se svodi na male razlike. Veoma sam zadovoljan kako su igrači zadržali prisebnost, jer su stvari, s obzirom na situaciju, lako mogli krenuti nizbrdo. Očigledno, ako se u to uvučete, a nažalost, Njemačka je upala u tu zamku, stvari mogu poći po zlu. Moj savjet bi bio da se držimo plana igre i radimo ono što najbolje znamo. Uz to postoji toliko malih trikova koji mogu biti iritantni ili provokativni ili čak izazvati osjećaj nepravde. Tako da nije lako, ali su uspjeli. To je veoma dobra stvar.
1: Uoči večerašnje utakmice, norveški selektor Stale Solbakken pohvalio je kolegu sa brazilske klupe Carla Ancelotija kao jednog od najvećih trenera u evropskom nogometu, ali je uvjeren da će njihov duel u osmini finala biti prilično izjednačen.
0: Mislim da su jaka ekipa. Sve su bolji i bolji i mislim da im je najbolja polovina bila posljednje poluvrijeme protiv Japana. Bili su veoma dobri i imali su ofanzivni način razmišljanja. Izgledali su kao jaka ekipa. Dakle, Brazil je favorit, ali nije kao da je odnos 90-10%. Mislim da će biti prilično izjednačena utakmica, iako je Brazil naravno favorit.
1: Erling Haaland i njegovi saigrači odveli su svoju zemlju na prvo svjetsko prvenstvo od 1998. kada je Norveška stigla do nokaut runde tek nakon što je postigla golove u 83. i 89. minuti za nevjerovatnu pobjedu od 2-1 nad tada aktuelnim prvakom svijeta Brazilom u posljednjem meču grupne faze. Samouvjerenost krasi i čuvara mreže Vikinga Orjana Nilanda.
0: Mislim da svi znaju šta možemo učiniti. Očigledno se suočavamo s veoma jakom ekipom, ali sada smo u osmini finala, tako da smo i mi jaka ekipa. Mislim da još uvijek možemo napredovati, još uvijek možemo bolje igrati i mislim da možemo pobijediti Brazil.
1: Norveški napad predvodi spomenuti Haaland, koji je do sada na turniru postigao 5 golova, a njegove igre, kao i predstojeći okršaj, komentariše brazilski napadač Mateus Cunha.
0: Haaland je sjajan igrač, to je pokazao svaki put kada je imao priliku, još od dana kada je igrao u Borussiji Dortmund. Pažljivo pratim njegovu karijeru i imao sam mnogo prilika da igram protiv njega. Igrao sam i u Njemačkoj, a sada u Engleskoj, tako da imamo dobar odnos. Uvijek se pozdravljamo nakon utakmica i obojica znamo koliko svako od nas može biti važan za svoj tim. Ne mislim da će biti drugačije na reprezentativnom nivou. Haaland je sjajan igrač i vjerujem da Norveška ima veoma jak napad. Imaju nekoliko igrača koje dobro poznajemo i s kojima smo se mnogo puta ranije suočavali.

0: Tako mislim da moramo ostati fokusirani ne samo na njega, već i na nekoliko igrača u norveškoj reprezentaciji, jer su oni jaka ekipa.
1: Drugi duel dana odigraće Meksiko i Engleska, i to na legendarnom Azteca stadionu, najvećem nogometnom zdanju Latinske Amerike i mjestu gdje su legende Pele i Maradona svojevremeno postali svjetski prvaci. Za meksičke rivale, kogod to bio, nije problem činjenica da je stadion kapaciteta iznad 87.500 sjedećih mjesta, već da se nalazi na nadmorskoj visini od 2200 metara. Ranije je engleski selektor Thomas Tuchel govorio da je nemoguće za nekoliko dana naviknuti se na takve okolnosti, no njegov igrač Marcus Rashford nije baš takvog stava.
0: Nije to važno, na kraju krajeva to je utakmica i možda postoji mala prilagodba koju moramo napraviti, ali na kraju to ne mijenja naš pogled na igru i ono što pokušavamo postići. Šta god da se desi, kako god se utakmica odvijala, mi ćemo pokušati izaći kao pobjednici. To je zabavna stvar, ne znamo u potpunosti šta da očekujemo. Znamo šta možemo. Ako se problemi pojave, pronaći ćemo način da se nosimo s njima. To je manje više mentalitet svih nas, uključujući i igrače i osoblje. Imamo puno samopouzdanja i ne očekujemo da će utakmica proći tačno onako kako smo planirali, ali ni jedna utakmica ne ide tako. To nam nije ništa novo. Stadion je nevjerovatan, strastveni navijači s obje strane. Nadamo se da će to biti dobra nogometna utakmica i da ćemo pobijediti.
1: Do finala svjetskog nogometnog prvenstva dijele nas još dvije sedmice. Rastu temperature širom Sjeverne Amerike, bilo na tribinama ili na terenima gdje se zahuktavaju borbe za što bolji plasman. Nekima takve okolnosti ne bi trebale smetati, bilo da je riječ o Meksikancima na visokoj Azteki ili Brazilcima koji dolaze iz zemlje poznate po toplini, plažama, Amazonu i Sambi. Međutim, dijelovi Europe odakle dolaze Englezi i Norvežani više su poznati po kišama i snjegovima, ali sve su to profesionalci koji su navikli na brojne izazove. Da li će se historija ponoviti, pa da Norveška pobjedi Brazil? Da li će Meksiko dodati još jednu stavku u ogromnoj historiji svoga stadiona? Vidjet ćemo i saznati večeras, a o tome ćemo pričati sutra u studijskoj nadoknadi. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji, što ste i danas bili uz Federalni radio. Uz pjesmu R. Kelly'a Sign of Victory, koja je bila zvanična himna Mondijala 2010. godine u Južnoafričkoj Republici, pozdravljaju vas tonmajstor Tarik Huseinović i Ibrahim Sofić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U Zelenoj panorami govorimo o projektu koji savremene laboratorijske metode uvode u tradicionalnu proizvodnju glamočkog krompira, poljoprivredi kao profesiji, prednostima potpuno prirodne API inhalacije, proizvodnji rasada neobičnih, starih, autentičnih i manje zastupljenih sorti povrća, stoljetnoj kovačkoj tradiciji Varaškog sela Očevija. Zelena panorama. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalni radio. Federalni radio.
3: Just listen.
2: Federalni radio.
4: Muzički program.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 12 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
1: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušalci, dobar dan. Krug 99. Srebrenica, ima bosanskog genocida. Požar na ruvištu, vatrogasci od subote u borbi s vatrom, stigla pomoć iz zraka. Šehić, odgovornost za mali broj registriranih birača iz dijaspore snose političke stranke. Potres u Venecueli usmrtio blizu 3000 osoba. Drugi dan oproštajne ceremonije u Teheranu. Trump obavio telefonski razgovor s Putinom. Prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje. Srebrenica kao paradigma bosanskog genocida bila je tema današnje sesije Kruga 99. Uoči 31. godišnjice intelektualci ukazuju na važnost dokumentovanja činjenica, a glavni uvodničar bio je profesor Avdija Alibašić, priređivač djela Srebrenica, hronologija i jednog genocida.
4: Predsjednik Kruga 99 Adel Kulenović poručio je da 11. juli 1995. godine nije samo bolno upisan u našu nacionalnu istoriju, već je ušao u evropsku i svjetsku istoriju kao jedan od njenih najmračnijih dana.
5: Činjenica da je u tih nekoliko dana više od 8.000 muškaraca i dječaka brutalno ubijeno, a preko 25.000 žena i djece deportovano, moramo neumorno i uporno ponavljati. Međutim, sjećaju se žrtava Srebrenice, naša je dužnost da taj zločin ne posmatramo kao izolovani incident, kao slučajni eksces ili nagli izljev mržnje. Srebrenica je paradigma, ona je završni čin, paradigmatski sažetak cjelokupnog bosanskog genocida, u kojem je masovno sakrino 100.000 ljudi, trostruko više ranjeno, a daleko više raseljeno i unesrećeno.
4: Pad Srebrenice, ubistvo više od 8.000 muškaraca i deportacija žena i djece, slom su moderne civilizacije. Pred očima međunarodne zajednice zgaženi su svi principi demokratskog svijeta, poručio je glavni uvodničar profesor Avdija Alibašić.
6: Iako su agresija i genocid pravno utvrđeni brojnim presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i nacionalnih sudova, tri decenije kasnije negiranje zločina i dalje rašireno, a u dijelovima Bosne i Hercegovine plasira se pervertirana i neosnovana slika ratnih zbivanja.
4: Svođenje genocida isključivo na juli 1995. historijski je pogrešno, upozorava Alibašić. Srebrenica je tek završni čin trogodišnjeg genocida provedenog širom Bosne i Hercegovine. Ključ za razumijevanje karaktera rata leži u strateškim ciljevima usvojenim još u maju 1992. godine u Banjoj Luci. Alibašić upozorava da se Srebrenica u praksi prepušta istoriji, a obilježavanje svodi uglavnom na vjerski obred i komemoraciju. Medijski fokus na starije osobe šalje poruku da je to problem tek nekolicine preživjeli, dok grad ostatak godine ostaje pust.
6: Moje pitanje je bilo da li bi održavanje recimo jednog privrednog foruma ili slično, ali uvijek nešto što je vezano za privredu, 12. ili 13. jula ili možda još bolje neki drugi dan, ne mora direktno nakon ovog 11. da li bi dakle održavanje takvih manifestacija umanjivalo pijetet prema mrtvima ili bi naprotiv poslalo snažnu poruku da se život nastavlja.
4: Kada se identitet naroda određuje žrtvom, a ne onim što stvara društvo, klizi u apatiju, političke i intelektualne elite prečesto koriste

0: Koriste narativ o istorijskoj nepravdi kao paravan za korupciju, unutrašnje slabosti i nedostatak progresa, čime aboliraju sobstvenu odgovornost za budućnost, zaključeno na sesiji Kruga 99. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Danas se obilježava 34. godišnjica zločina počinjenog nad Bošnjacima nekoliko sela općine Sanskog mosta. Porodice ubijenih i nestalih te preživjeli logoraši položit će cvijeće ispred logora u Lušci Palanci te obići mezarja gdje su ukopani posmrtni ostaci ubijenih.
2: Kuća istaknutog podrimečkog revolucionara s ime Miljušeljeta 1992. godine služila je za nezakonito zatvaranje Bošnjaka sanskih sela Modra, Skucani Vakuf i Okreć. Pored Sanjana u Lušci Palanci, mjestu udaljenom 20 km od Sanskog mosta, logoraške dane su brojali i zatočenici iz Prijedora, Bihaća, Bosanske Krupe. Bili su izloženi izgladnjivanju i svakodnevnom premlaćivanju, a pet zatočenika nije dočekalo slobodu. Iako smo u četvrtoj deceniji od zločina počinjenih na širem području sanske općine, brojni naredbodavci i počinitelji nisu izvedeni pred lice pravde. Tako i zločini počinjeni u Lušci Palanci 34 godine su bez sudskog epiloga. Predsjednik udruženja logoraša općine Sanski most i bivši zatočenik logora u Lušci Palanci Sadmir Alibegović.
3: Izvršioci umiru kao i svjedoci. Nadamo se da ćemo dočekati da barem neki od njih budu kažnjeni za ovo i sva druga djela koja su počinili.
2: Na mjestu zatočenja i ubistva pet nedužnih mještana sela Mudra, Skucani, Vakuf i Okreć podignuto je spomen obilježje. Porodice ubijenih i preživjeli logoraši danas će u Lušci Palanci obilježiti 34. godišnjicu ubistva sanskih logoraša. O brojnim zločinima počinjenim u Sanskom mostu u periodu 1992-1995. godina govori i podatak da je ubijeno 785 građana nesrpske nacionalnosti. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
1: Predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom te bivši član i predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić ocijenio da je nizak broj birača iz dijaspore registriranih za glasanje na općim izborima ove godine posljedica gubitka povjerenja građana u političke stranke kao i kampanje bez konkretnih programa.
4: Ono što moram napomenuti da Centralna izborna komisija isključivo mora raditi sve da izborni proces prođe u skladu sa izbornim zakonom, da svim građanima omogući da glasaju, a da li će neko izaći na izbore u Bosni i Hercegovini ili će koristiti ovu mogućnost da glasaju putem pošte, to ovisi u prvom redu o političkim strankama. Mi znamo kakav je odnos prema političkim strankama unutar Bosne i Hercegovine, sigurno ovi koji žive vane, visok stepena povjerenja, jer su većina aktera političkog života politiku su shvatili na jedan drugačiji način, a ne na način kako to je normalno u svakoj državi, da se politika vodi u javnom, opštem interesu za dobrobit svih građana ove države. Tako da za mene to nije nikakvo iznenađenje. Moram također reći da se vrlo često dešavalo da se pojavi neki 40 do 50, nekad je bile 70 hiljada, međutim od tog broja građana kojim je overeno pravo da glasaju putem pošte, maksimalno učestvovalo i iskoristilo to pravo neki 30, 40 do 50%, tako da bi bilo možda dobro napraviti analizu, neko ispitivanje, da vidimo šta je to razlog zašto oni ne žele da koriste svoje biračko pravo, ali najveću odgovornost za izlaznost na izbore snose akteri politički koji učestvuju u izborima Bosne i Hercegovine.
5: Registracija birača koji glasaju izvan BiH traje do 21. jula. CIK je podsjetio građane u dijaspori da prijave za glasanje iz inozemstva podnose za svaki izborni ciklus. Opći izbori su zakazani za 4. oktobra, a na njima će biti birani članovi predsjedništva BiH, poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, kao i federacije, zatim poslanici kantonalnih skupština te Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, posjetit će sutra Brčko distrikt kada će obilježen biti završetak obnove Luke Brčko za koji se Unija izdvojila više od 3 miliona eura grantova.
5: Ambasador Soreka će se sastati s predstavnicima vlasti distrikta i razgovarati o procesu pristupanja Evropskoj uniji, podršci Unije i prilikama koje nudi, kao i o ulozi koju Brčko može imati u

0: u ovim procesima. Osim toga, Sureka će održati sastanak s predstavnicima nevladinih organizacija i aktivistima te odati počast kod spomenika civilnim žrtvama Drugog svjetskog rata te posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona protekla 24 sata zabilježeno je više požara, dok su dva na području Rujišta i Konjica i dalje aktivna. Aktivan je šumski požar u kanjonu Rakitnice u blizini sela Blace na području Konjica, koji traje od 2. jula. Zbog strmog i nepristupačnog terena zatražena je pomoć air traktora i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Predstavnici institucija i Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine poručili su da je potrebno unaprijediti institucionalnu saradnju sa BH dijasporom kroz zajedničke projekte, jače povezivanje sa iseljeništvom i uspostavljanje sistemskog okvira koji bi omogućio efikasnije uključivanje više od 2 miliona građana Bosne i Hercegovine koji žive izvan zemlje u razvojne procese, navedeno je na Kongresu Svjetskog saveza dijaspore koji je održan u Sarajevu. Predsjednik Saveza Hasan Šehović i ministar za ljudska prava i izbjeglice Selvin Hurtić.
2: Još 2017. godine na vijeću ministara usvojena je politika o saradnji sa iseljeništvom koja treba da preraste u zakon o dijaspori, a kasnije eventualno i ministarstvo o dijaspori i da se sve uredi zakonski da bi se moglo na institucionalnom nivou konkretno sarađivati sa dijasporom.
3: Mi smo povezani sa njihovim udruženjima, sa njihovim ljudima i naravno naš poseban odjel koji imamo je povezan u razvoju, u kontinuiranom praćenju i naravno mi u sklopu ministarstva imamo određena sredstva koja obezbjeđujemo za lokalne zajednice koje organizuju svake godine skupove i dolazak dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
4: Svijet.
1: Dvostruki zemljotres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele usmrtio je blizu 3000 osoba, pokazuju zvanični podaci, dok međunarodni spasilački timovi postepeno obustavljaju potragu za preživjelima u ruševinama.
0: Mnogi ljudi dalje su na ulici ili borave u nesigurnim uvjetima, u parkovima, bez ikakve perspektive. Prema još uvijek privremenoj bilanci koju je objavilo Ministarstvo komunikacija, povrijeđene su 16.592 osobe. Vlada nije objavila zvanične brojke o nestalima, ali UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000.
1: Drugi dan oproštajne ceremonije od bivšeg vrhovnog vođe Irana Alija Hameija počeo je danas u Teheranu i širom Irana, a u molitvenu dvoranu stigli su i njegovi sinovi.
0: Novi vrhovni vođa Močtaba Hamenei, četvrti sin ubijenog ajatolaha, nije prisustvovao ovom događaju iz sigurnosnih razloga. Oproštajna ceremonija traje do večeras u džamiji imama Homeinija. Prema protokolu, Ali Hamenei bit će ukupan u rodnom gradu Maškadu 9. jula.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski lider Volodimir Zelenski obavili su odvojene telefonske razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Diplomatski manevri odigrali su se uoči predstojećeg samita NATO-a koji se 7. i 8. jula održava u Ankari.
0: Glavna tema Trumpa i Putina bila je potraga za brzim rješenjem ukrajinske krize, posebno u svjetlu Trumpovog odlaska na samit u Tursku. Svega nekoliko sati prije vijesti iz Moskve, javnosti se obratio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je naglasio da su analizirali stanje na ratištu, ali i zajedničke diplomatske napore za postizanje mira. Ukrajinski lider je jasno stavio do znanja da ključ rješenja vidi u rukama Vašingtona i odlučnosti koju će Amerika pokazati u narednim danima.
1: U predgrađu Soluna izbio je veliki šumski požar koji je jutros gase iz zraka. Vatra je stigla blizu kuća, mještani su evakuirani, a 4 vatrogasca su povrijeđena.
0: Glavni osumnjičeni je 76-godišnji Grk koji je priveden. Sumnja se da je do požara došlo uslijed njegove opasne vožnje, pri čemu je, kako je navedeno, moguće da su varnice iz vozila izazvale vatru.
4: Kultura.
1: Tradicionalna sefardska noć bit će održana u okviru Baščaševske noći u galeriji BKC-a večeras u 20 sati. Sefardska noć se već bliži 20 godina održava u okviru Baščaševske noći.
0: U početku je to bilo predstavljanje sefardske kuhinje, a danas je to performans koji obuhvata sefardsku kulturu i tradiciju, ono što su sefardi donijeli u Bosnu iz daleke Španije, među ostalim jezik latino, poslovice, kulturu i tradiciju, sefardsku kuhinju i romansu. Ovogodišnji program nosi naziv Una noće al lunar, od romanse do trpeze, a odnosi se na naslov tradicionalne sefardske pjesme Jedne noći pod mjesečinom ili Mjesečeva noć.
1: Sport. Nogometaši reprezentacije Francuske nastavili su svoj pohod ka titulu prvaka svijeta na svjetskom prvenstvu nakon što su sinoć savladali Paragvaj sa 1:0 u utakmici osmine finala. U četvrtfinalu Francuze čeka okršaj sa selekcijom Maroka.
0: Historijski nastup reprezentacije Kanade na svjetskom prvenstvu završen je u osmini finala. Selekcija Maroka slavila je uvjerljivu pobjedu 3:0 na utakmici odigranoj u Houstonu, čime je prekinut san tima kojem je ovo ujedno bilo i prvo prvenstvo na kojem su osvojili bodove te prošli grupnu fazu. Večeras igraju Brazil-Norveška i Meksiko-Engleska.
4: Putevi.
5: Povoljni vremenski uslovi i umjerena frekvencija vozila karakterišu danas saobraćajnu situaciju na putevima u Bosni i Hercegovini. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekujem pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Prisika, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Metković. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
4: Vrijeme.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
0: Ivan Sedlo 20 stepeni, Sarajevo i Sokolac 21, Srebrenica 23, Bugojno i Tuzla 24, Jajce, Livno i Zenica 25, Doboj, Prijedor i Sanski most 26, Banja Luka 27, Bijeljina i Gradačac 28, Bihać 29 i Mostar 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno oblačno. Razvojem oblačnosti ponegdje na zapadu moguće kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 32 stepena.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Dubravka Piplica.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije. Sport.
1: 12:30, dobar dan, vrijeme za sport u fokusu Radija Federacije. Svjetsko nogometno prvenstvo i dalje u fokusu. Sinoć počela nova runda takmičenja, da tako kažemo, odigrani prvi mečevi osmine finala. Nije bilo iznenađenja, iako je jedan outsider pružio dobar otpor, a sinoć je eliminisan prvi od tri domaćina ovog svjetskog prvenstva, to je selekcija Kanade. Možemo reći očekivano da su oni prvi ispali, možda se očekivalo da će i ranije, nekako se od tri domaćina Meksiku daju najveće šanse, ali vidjet ćemo, i njih čeka težak zadatak u osmini finala. Dakle, ta dva meča odigrana sinoć, a najavljujemo za večeras još dva duela, od toga jedan u onom razumnom normalnom terminu za naše prilike od 22 sata, a ovaj drugi koji sam ispomenuo kada igra Meksiko protiv Engleske u 2 sata ujutro po našem vremenu. Za to ipak treba imati volje i snage gledati u to vrijeme, posebno za one koji sutra moraju na posao. Od ostalih vijesti nema baš puno toga zanimljivog, ali pratimo naravno Formulu 1, s obzirom da se danas vozi Velika nagrada Velike Britanije. Legendarna staza Silverstone će ponuditi vjerovatno zanimljivu utrku, iako je vodeći u generalnom poretku i za sada najbolji ove sezone Kimi Antonelli prvi, dakle startovat će prvi, i to možda malo umanjuje draž, ali vidjet ćemo, dva Ferrarija su iza njega, Ferrari je sve bolji, tako da bi mogla utrka biti zanimljiva. A pratimo osim Formule 1 naravno i nogometa i tenis, jer se igra Wimbledon, treći Grand Slam turnir sezone. Juče dva velika iznenađenja u ženskoj konkurenciji. Što se tiče muških, možemo reći bez većih iznenađenja, danas je program dosta zanimljiv. Idemo redom, prvo nogomet, dakle svjetsko nogometno prvenstvo. Počela je osmina finala, dvije utakmice odigrane sinoć. Prvi su na terenu bili Kanada i Maroko. Jedan od domaćina se nadao da može nastaviti svoju ovoljetnu bajku na svjetskom prvenstvu, jer njihov plasman u osminu finala je najveći uspjeh Kanade. Bila je to i 16. finala, pa onda ova osmina finala, ali naišli su na Maroko, a to je trenutno vjerovatno i najbolja afrička selekcija. U ostalom, prije 4 godine u Kataru Maroko je igrao polufinale, na kraju završio četvrti, izgubivši tu utakmicu za treće mjesto od Hrvatske. Dakle, imali su već jedan sjajan nastup na mundijalu i evo Maroko nastavlja. Dakle, ponovo su u četvrtfinalu. Inače, rezultat je

bio 3-0, ali možda je i previsok s obzirom na ono što smo vidjeli na terenu, jer recimo omjer u kornerima je bio 11-1 za Kanadu. Imala je Kanada svoje prilike koje jednostavno ovoga puta nisu iskoristili za razliku od nekih prijašnjih mečeva, odnosno od većine tih, jer su obično uspjevali dati gol najmanje jedan, sada u tome nisu uspjeli. Prvo poluvrijeme 0-0 i onda Ounahi u 50. minuti na asistenciju Hakimija doveo Marokance u vodstvo, pa je Ounahi nastavio svoju seriju u 82. minuti, ovoga puta je Diaz bio asistent kao i kod trećeg gola koji je postigao Rahimi. Dakle, na kraju 3-0, ali ovaj drugi je postignut 82. a treći u 98. minuti, tako, odnosno zbog toga stoji činjenica da je ipak možda previsok ovaj rezultat s obzirom na ono što smo vidjeli na terenu, ali eto i činjenicu da su u finišu postizali golove Marokanci, ali kako god, oni su sretni i zadovoljni jer idu dalje, idu u četvrtfinale i to je sada već veliki uspjeh. Naravno, nakon polufinala oni žele sigurno još, ali vidjet ćemo, sigurno je i to da im naravno sada stižu sve teži protivnici, a prvi naredni je ni manje ni više nego Francuska, koja je sinoć pobjedila Paragvaj. Bilo je samo 1-0, moramo to tako reći, jer su Paragvajci opet pokazali da su majstori defanzive. Uspjeli su jednostavno umrtviti tu utakmicu, skoro potpuno nezainteresovani za fazu napada, jednostavno išli su na to da meč završi 0-0, pa da kao i protiv Njemačke u 16. finala pokušavaju sve riješiti penalima. Tu vjerovatno onda Francuzi možda i ne bi bili, bar ne u psihološkoj prednosti, ali nisu u tome uspjeli, a statistički podaci jasno sve pokazuju. Posjed lopte 76% za Francuze, 15-5 šutevi u okvir gola Paragvaj niti jedan, Francuzi su imali 5, propuštali naravno prilike, dosta i prgavo su igrali Paragvajci, to se mora reći, bilo je tu elemenata za brojne kartone. Ono što je posebno zanimljivo i zbog čega bi glavni sudija, inače iz Uzbekistana, Tantašev, mogao i završiti svoj nastup na ovom svjetskom prvenstvu, naime Paragvajcima nije dao niti jedan žuti karton. Ako je gledao tu utakmicu sinoć, mogao je vidjeti da su zaslužili možda i crveni, a ne sigurno 3 ili 4, možda i više žutih kartona. Zato je s druge strane davao Francuzima žute kartone, ukupno je podijelio 3. Ključni moment je bila 70. minuta, penal koji je Kylian Mbappé pretvorio u pogodak za 1-0, i kada su Francuzi dali taj jedan gol, bilo je prilično izvjesno da će i pobijediti, jer kako sam rekao, nisu baš Paragvajci bili u ovoj utakmici namješteni tako da igraju napadački, nego jednostavno da se brane koliko to mogu. Na kraju nisu uspjeli i poraženi su. Inače, Mbappé je postigao svoj 7. gol, dostigao je Messija na listi strilaca, prati ga i na onoj vječnoj listi, jer Messi je na brojci 20, a Mbappé na brojci 19, a ovaj Miroslav Kloze je već odavno zaboravljen kada je već na ovom prvenstvu prestignut, a bilo je jasno kako su krenuli Messi i Mbappé da će oni blistati na ovom prvenstvu i još nisu završili svoj nastup, još mogu popraviti te svoje učinke koje su do sada zabilježili, tako da vjerujemo da će jedan i drugi postizati još golova. Dakle, 9. jula u 22 sata će se igrati na Gillette stadionu utakmica Francuska-Maroko, dakle to je četvrt finale svjetskog nogometnog prvenstva. Večeras još dvije utakmice osmine finala, obje potencijalno vrlo zanimljive. Teško je reći koja je zanimljivija, jer kada igra Brazil, to je uvijek poseban spektakl, iako Brazilci na naslov čekaju od 2002. godine, nisu od tada igrali ni finale, dešavalo im se da ispadaju u ovim ranijim fazama, tako da su željni dobrog rezultata, ali čeka ih Norveška, jedna reprezentacija koju nikako niko ne smije podcijeniti, koja također napadački može ugroziti svakoga. Vidjeli smo dosta slabosti u odbrani Brazila i

I mogla bi to biti zaista jedna za oko lijepa utakmica, ako ništa drugo, jer preferirat će sigurno jedni i drugi napadački nogomet. Teško da će se Norvežani braniti samo protiv Brazila, jer reprezentacija koja ima Erlinga Haalanda u svojim redovima, pa čak i ovog Serlota iz Atletika i Edegarda u veznom redu, teško da bi se trebala braniti. Igrali su već protiv jednog favorita Norvežani u grupi, ali protiv Francuske kada su osigurali prolaz, i onda je na terenu bio rezervni sastav, da tako kažemo, pa nismo vidjeli ove najbolje na terenu protiv snažnog rivala. Protiv obale Slonovače je bilo problema u igri Norveške, ali vidjet ćemo, Brazilci su imali problema skoro, a dobro, nisu baš u svim utakmicama. Škotsku su pobjedili na njihove greške, Haiti onako nije dorastao, ali protiv Maroka i Japana itekako su imali problema. U oba meča su imali rezultatski zaostatak, morali se vraćati Brazilci, vidjet ćemo kako će to večeras izgledati. Drugi meč, rekli smo u najavi 2 sata ujutru po našem vremenu, Meksiko igra protiv Engleske. Meksikanci, redovni učesnici svjetskih prvenstava, i što je posebno zanimljivo, redovno prolaze grupnu fazu, ali onda dolazi ta osmina finala i opet redovno, ali ispadaju upravo na ovoj prepreci. Sada od ovog prvenstva imamo tu 16. finala, pa su preskočili jednu prepreku u nokaut fazi, ali sada za njih slijedi ta kobna osmina finala, i to čak imaju i neko vjerovanje da je to neko prokletstvo Meksika, ta osmina finala. Oni su to zvali četvrtom utakmicom na prvenstvu nakon 3 u grupnoj fazi, ali sada već igraju 5, pa se i zato nadaju da je možda to, kako oni kažu, prokletstvo razbijeno i da bi mogli savladati Engleze. A Engleska je pokazala više lica na ovom prvenstvu, od onog vrlo dobrog, posebno napadački, protiv Hrvatske u prvom kolu, pa onda sasvim druga slika protiv Gane 0-0, pa onda dosta problema s Panamom, a da ne govorimo o problemima protiv Konga u 16. finala. Dakle, nisu Englezi neranjivi, to je sasvim sigurno. Nekako ih nosi Harry Kane kroz ovo prvenstvo svojim golovima, ali ova utakmica bi definitivno večeras mogla biti zanimljiva. Igra se u Mexico City, rekao sam, u 2 sata poslije polonoći.

0: sport na Radio Federacije.
1: Sport. O nogometu smo rekli sve, prelazimo na ostale sportove i ono što pratimo, a to su tenis i Formula 1. Danas na Wimbledonu prvi mečevi osmine finala u obje konkurencije. A što se jučerašnjih tiče, Aleksandar Zverev, inače osvajač Roland Garrosa i treći tenisir svijeta, protiv Amerikanca Girona 6-2, 7-6, 6-4, bez većih problema. Očito je Njemac sada pun samopouzdanja nakon što je konačno osvojio jedan Grand Slam naslov, jer imao je praktično sve osvojeno osim tog Grand Slema, a godinama je već u vrhu i sada je probio led, kako se to kaže, pa bi mogao biti opasan i na ovom Wimbledonu ako ne dođu one njegove neke žute minute, kako se kaže, kada jednostavno se njegova igra raspadne. Vrlo zanimljiv okršaj Grigora Dimitrova i Matea Berrettinija, to su igrači koji vole travu, vole ovu podlogu, vole igrati na Wimbledonu. Berrettini prije nekoliko godina igrao i finale protiv Djokovića i zaista sjajan meč njih dvojice. Oni koji bolje pamte, sjetit će se kakav je peh imao Grigor Dimitrov prošle sezone, prošle godine, kada je imao u šaci Janika Sinera, vodio je i onda je nezgodno pao, povrijedio se i nije mogao nastaviti meč, zaista velika šteta. Kasnije Sinner osvojio Wimbledon, a eto Dimitrov je ostao, sada nakon te duge povrede se vraća. Dimitrov je tek 146. igrač na ATP rang listi, ali evo ga, stigao je do osmine finala, pobjedio Berrettinija nakon 3 sata 35 minuta igre, je vodio 2-0, 6-3, 6-4, onda uzvratio Italijan 6-3, 7-5 u petom setu, 6-3 za bugarskog tenisera i prolaz u osminu finala. Taylor Fritz igra dobro na ovom Wimbledonu, pobjedio Lorenza Sonega nakon preokreta 4-6 za Italijana, pa onda 6-3, 6-4, 7-6. Prošao dalje Deminor, pobjedio Svajdu 3-1. Koboli, 10. teniser svijeta, također u dugom meču pobjedio Hačanova sa 3-2. Zanimljivo, prvi set 6-0 za Rusa, ali Italijan se poslije vratio u posljednja dva, nakon što je gubio 2-1, slavio dva puta po 6-2. Zanimljivo je da i Artur Ferri, Britanac, prošao dalje i njemu se nekako otvorilo, da to tako kažemo. Zašto je on zanimljiv? Pa zato što je u prvom kolu igrao protiv našeg najboljeg tenisera Damira Džumhura. Nismo mu predviđali da će ovako dobro igrati, ali nakon Džumhura pobjedio Virtanena, Finca, pomoglo mu je to što je Virtanen izbacio Bena Sheltona, top 10 igrača, onda se jednostavno žrijeb otvorio, a sada je nakon Virtanena sa 3-2 Ferri pobjedio i Bergsa, Belgijanca, i to opet jedan maratonski meč, 4 sata 18 minuta su proveli na terenu. Jerzy Lehecka protiv Španca Munara, slavio 3-1, Bublik protiv Tiafoa 3-2, još jedan

dug maratonski meč, dakle bilo ih je dosta juče na Wimbledonu i ovaj preko 4 sata, 4 sata 11 minuta, ali kada sve to zbrojimo nije bilo većih iznenađenja, možemo to tako reći, za razliku od teniserki. Tamo smo ostali bez braniteljice naslova, Ige Świątek, Filipinka Eala ju je pobjedila 7-6 i 6-2, dakle Iga Świątek neće odbraniti naslov pobjednice, a nema više u turniru ni druge igračice svijeta, Elene Rybakine, nju je savladala Elis Mertens iz Belgije 7-6, 6-1. Dvije Amerikanke, Keys pobjedila Nisimovu 2-1, Noskova, Čehinja bolja od Kirsteje 2-1, Italijanka Paolini protiv Marije Sakari iz Grčke, vrlo ubjedljiva Jasmin Paolini 6-1, 6-2, Kostjuk bolja od Navarro 2-1, Bouškova protiv Samsonove 2-1, Krüger, Amerikanka protiv Snigur iz Ukrajine također 2-0, lagani prolaz. Danas zanimljivi mečevi, igra se osmina finala, 4 muškoj konkurenciji, prvi će na teren Novak Đoković nakon što je igrao 2 meča u onim kasnijim terminima, sada opet nešto ranije, danas prvi protiv neugodnog Rusa Safiulina i neće mu sasvim sigurno biti lako. I branitelj naslova i prvi teniser svijeta će na teren, Jannik Sinner protiv Japanca Mochizukija od 18 sati ako ne bude pomjeranja. Ožel Jasin igra protiv Davidović Fokine, a dva sjajna servera, Poljak Hubert Hurkacz i Njemac Jan Lennart Struff se sastaju i to bi mogao biti također dobar meč. Kod tenisirki duel dvije Čehinje, Krejčikova pobjednica prije 2 godine protiv Muhove, pa onda duel dvije Amerikanke, Pegula protiv Jović, pa onda nekadašnja, odnosno sadašnja broj 1 i nekadašnja broj 1 igraju Arina Sabaljenka i Naomi Osaka, a posljednji meč Belinda Benčić iz Švicarske protiv Coco Gauff iz Sjedinjenih Američkih Država. Za kraj smo ostavili Formulu 1, velika nagrada Velike Britanije. Prvo da kažemo da je juče vožena sprint utrka. To je dakle jedna od onih staza gdje se voze i sprint utrke. Bilo je dosta uzbuđenja za jednu kratku trku, s obzirom da je skraćena, dakle 17 krugova se samo vozi kada su sprint utrke u pitanju, i bilo je tu dosta preokreta. Na kraju Hamilton nije zadržao prvo startno vrijeme koje je imao, uspio ga je prestići Kimi Antonelli i pobijediti, dakle ispred Hamiltona i još dva Britanca, Landa Norrisa i Georgea Russella, dakle Mercedes Ferrari, McLaren Mercedes, pa onda peti Charles Leclerc u Ferrariju, podbacio Max Verstappen u Red Bullu 6. Oscar Piastri u McLarenu 7. ali eto tih top 7 su u stvari zauzeli prvih 7 pozicija. Nakon toga kvalifikacije također zanimljive i opet Kimi Antonelli ima najbolje vrijeme, tako da će on startovati danas prvi, a iza njega dva Ferrarija, zanimljivo Charles Leclerc je drugi, a Lewis Hamilton je treći, pa onda opet Mercedes, George Russell peti, iznenađenje Isak Hadžar u Red Bullu, pa Lando Norris, aktualni svjetski prvak u McLarenu, pa onda prvi vozač Red Bulla Max Verstappen tek 7, Oscar Piastri je tek 8, utrka na stazi Silverstone startuje u 16 sati. Toliko u ovom izdanju emisije Sport u fokusu Radija Federacije, tonska realizacija Emir Pokrklić, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mreža, najbolje iz sezone.
2: Ekipa Mreže došla i do konkretne lokacije na terenu.
1: Desetine priča.
3: Bio sam 4 dana u Banja Luci u bolnici, da nisam pošao bolje bilo.
1: Nisu bili samo vijesti.
4: Ja ne znam šta ćemo, šta da radim.
5: Dakle, oni i dalje kopaju, kuće tonu.
1: Već priče koje su ostavile trag.
6: Daleko od Bliskog istoka, hiljade kilometara dalje. Prazna je kuća u sarajevskom naselju Butmir.
7: Ne mogu to pričati.
1: Mreža specijal. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
8: Za moje da život imam.
1: Nezaboravan muzički spektakl.
8: Predaj se srce, izgubili smo voj. Nikada mi...
1: Bezvremenski hitovi legendarne BiH grupe.
8: Vjelajte svi.
1: U izvedbi zvijezda Bosne i Hercegovine i regiona.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: svaki grad ima svoj glas. Nekad to nije zvuk rijeke, ni korak prolaznika, već glas čovjeka koji je tu rođen, koji je tu sanjao, stvarao i ostavio trag. Njegove riječi, knjige, pjesme, slike ili djela postanu eho koji odzvanja ulicama i trgovima, pa kad god prođemo njima, čujemo to ime. Gradovi i ljudi često se prepoznaju jedni u drugima. Oni veliki u svojim djelima, oni mudri u svojim gradovima. To su naše poznate adrese. Mjesta gdje se susreću čovjek i prostor, nasljeđe i sjećanje. U svakoj emisiji otkrivamo jednu takvu vezu između grada i imena koje ga je obilježilo. Na ovo putovanje vodi vas Ljiljana Simić.
1: Poštovani slušatelji, šaljemo vam srdačan pozdrav na početku još jednog putovanja. Postoje gradovi koji oblikuje vrijeme, postoje i oni gradovi koje oblikuju ljudi. Neke gradove prepoznajemo po rijekama, po planinama, po ulicama, po trgovima. Sarajevo je drugačije, ono se pamti po svojim.

i pričama, po susretu istoka i zapada, po ezanu i zvonima koje se čuju gotovo istovremeno, po kaldrmi koja vodi do širokih avenija, po građevinama koje svaka na svoj način pričaju priču o jednom vremenu. A među ljudima koji su tu priču ispisivali kamenom, opekom, a najviše maštom, jedno ime zauzima posebno mjesto. On je bio Čeh, došao je kao mladi arhitekta u grad koji je tek ulazio u novo doba i ostao tu cijeli svoj život. Zavolio je Sarajevo toliko iskreno da ga danas smatramo jednim od najvećih sarajevskih, a samim tim i bosansko-hercegovačkih graditelja. Možda nikada niste razmišljali o tome, ali gotovo je sigurno da ste već danas u Sarajevu prošli pored barem jedne njegove zgrade. Možda ste pored nje zastali čekajući tramvaj, možda ste u njoj gledali predstavu, razgledali muzejske eksponate ili se divili njenoj ljepoti ne znajući koju je osmislio. Njegovo ime nije ispisano velikim slovima na fasadama, ali njegova djela jesu. Ona već više od jednog stoljeća čuvaju pravo lice Sarajeva. U narednih 30 minuta prošetat ćemo gradom tragovima Karla Paržika, čovjeka koji nije rođen pod Trebevićem, ali upravo ovdje ostavio svoje najveće životno djelo. Dobrodošli u novo izdanje emisije Poznate adrese. Priča o arhitektu Karlu Paržiku počinje daleko od Sarajeva. Rođen je 4. februara 1858. godine u malom češkom mjestu Velišk, kod Jičina u tadašnjoj Austro-Ugarskoj monarhini. Odrastao je u zemlji bogate graditeljske tradicije među gotičkim tornjevima, baroknim trgovima i renesansnim palačama koje su bile dio njegove dječačke svakodnevice. Još kao dječak pokazivao je izuzetan dar za crtanje i osjećaj za prostor, pa nije bilo iznenađenje kada se odlučio upisati arhitekturu. Studirao je na uglednoj visokoj tehničkoj školi u Pragu, jednom od najvažnijih evropskih centara arhitektonskog obrazovanja tog vremena. Tamo nije učio samo kako projektovati zgrade, učio je kako gradovi dišu, kako trgovi okupljaju ljude, kako svjetlost ulazi kroz prozore i probija se kroz prolaze, kako arhitektura zapravo jeste i može biti, treba biti više od zidova, može biti ogledalo jednog društva. Po završetku studija radio je kratko u Češkoj, ali sudbina je za njega pripremila sasvim drugačiji put. Godine 1886. dobio je poziv zemaljske vlade Bosne i Hercegovine da dođe u Sarajevo. Tada je Sarajevo bio grad na raskrsnici svjetova. Samo 8 godina ranije Austro-Ugarska je preuzela upravu nad Bosnom i Hercegovinom. Sarajevo tada još uvijek bilo pretežno orijentalno, sa uskim sokacima, sa avlijama, sa drvenim kućama, hanovima, česmama, koje su podsjećale na stoljeća osmanske vladavine. Ali istovremeno to je bilo vrijeme kada je počela jedna nova epoha. Gradile su se prve široke ulice, uveden je tramvaj, dolazi električna rasvjeta, nižu se škole, hoteli, sudovi, muzeji i pozorišta. Sarajevu su bili potrebni ljudi koji će taj novi grad osmisliti. Jedan od njih bio upravo Karlo Paržik. Imao je svega 29 godina. Malo ko je tada mogao naslutiti da će mladi arhitekt iz Češke u narednih nekoliko decenija oblikovati izgled glavnog grada više nego gotovo bilo koji pojedinac i ranije i kasnije. Paržik nije rušio staro Sarajevo, naprotiv, duboko je poštovao njegov duh. Njegova najveća vrijednost bila je sposobnost da spoji evropsku monumentalnost sa bosanskom tradicijom. Zato se njegove građevine smatraju istovremeno i modernim i tradicijskim. One nikada ne djeluju kao stranci u našem gradu. Oni su oduvijek bile tu. Projektovao je više od 70 javnih i privatnih objekata. Radio je u neorenesansnom, neoklasičnom, klasičarskom, pseudomaorskom i romaničko-bizantijskom stilu. Bio je jednako uspješan kada je projektovao muzej i hotel i crkvu i sinagogu i školu. Možda upravo zato njegovo stvaralaštvo i danas izgleda svježe, jer nije robovao modi, tražio je sklad. Njegov život, onaj privatni, nije bio lišen izazova.
Poznata je priča o sarajevskoj vijećnici, upravo je Paržik izradio prvi idejni projekat ove reprezentativne građevine. Međutim, tadašnji zajednički ministar financija, austro-ugarski upravitelj Bosne i Hercegovine, Benjamin Kalaj, imao je drugačiju viziju. Nakon brojnih

0: put građa. Onda je on i povijesna i kulturološki kategorija, jer njegovo tkivo predstavlja složenu sedimentaciju povijesnih elemenata i nekakva vrsta je u stvari prostornih kulturoloških zapisa. Dakle, smatram da je grad izgrađeni predio i u sadržajnom smislu ima karakteristike prostora koje ga čine, njegove zgrade, cjeline, dakle njegovo gradbeno tkivo i antiprostora. Ovo su nekakvi elementi koji možda više idu u onu sferu stručnog načina obrazlaganja, ali može se razumjeti. Znači, antiprostora kao ga čini njegovi otvoreni prostor svih vrsta, jesu li to trgovi, jesu li to parkovi, jesu li to skverovi, jesu li to uopće neka mjesta gdje se socijalizira društvo, ja, gdje se ljudi druže, gdje izlaze, gdje zadovoljavaju neke svoje potrebe za odmorom i tako dalje. I sve to znači stoji u jednom rasporedu, ako je u pitanju grad kao tkivo, kao organizam, i uz to naravno mora biti sve planski i prožeto određenim funkcionalnim servisom. Ja to tako zovem, a to zapravo u to sve spada kompletna infrastruktura, je li ona putna, je li ona vodovodna, kanalizaciona, elektro ili bilo koja druga. Znači, to je jedna vrsta servisa koji mora opslužiti izgrađeni prostor. A Rimljani su, ja se uvijek sjetim te izreke, kad su Rimljani dali definiciju grada, pa se kaže da je grad ono mjesto koje ima pozorište, trg i kanalizaciju. To bi možda bilo dovoljno da se na neki način odgovori na ovo prvo pitanje, šta je to sa stanovišta struke grad. Mi imamo zapravo ovdje sad jednu stvar koju stalno ponavljamo i to zaista jeste istina, da je ovo susret istočnog i zapadnog principa, odnosno istoka i zapada. U graditeljskom smislu, arhitektonskom smislu prije svega, gdje su ti utjecaji sukobljavanja, nadopunjavanja i sve je bilo u želji sa nekim nastavkom trajanja. U uskoj smo kotlini rijeke Miljačke, pa to nije bilo jednostavno i upravo radi tih takvih uslova, topografije, prije svega, razvija se zapravo jedan longitudinalni grad, jedan razvučeni grad, duž osovine. Jel? Osovina je sama kotlina, a onda je djelomično osovina i njena rijeka Miljačka, jer to je njena kotlina. U ovoj slojevitosti ima jedne izuzetne ljepote i to prepoznaju pogotovo oni koji dođu u grad kao posjetioci. Ja. Mi smo već navikli na te slike, pa je to malo drugačije, onda malo zamjećujemo i nekakve pogreške i tako dalje. Međutim, kad strana dođe u ovaj grad, onda zaista vidi da je to jedna slojevitost koja je na neki način upravo argumentuje ovo da smo mi ovdje jedan spoj istoka i zapada, jer će se tu prepoznati određeni elementi i jednog i drugog principa. Recimo taj naš
1: Federalni radio obrazovni program, poznate adrese, emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: A mi upravo u toj dolini Miljacke idemo tragovima velikog Karla Paržika, arhitekte Sarajeva, arhitekte Bosne, čovjeka koji je umjetnički dao najviše u tome razumijevanju jedne sredine u kojem različiti narodi žive jedni pored drugih, a on je gradio za svakoga i svaki put je tražio odgovarajući arhitektonski jezik. No, koji je bio čovjek iza skice, čovjek koji je dakle došao u Sarajevo i ostao zauvijek u njemu. O Paržikovom privatnom životu znamo relativno malo. Znamo da se oženio Marijom i da ju je veliko veoma volio da je njenim imenom nazvao stambeno-poslovni kompleks koji je izgradio u srcu Sarajeva. Taj kompleks, Palača Marijin dvor, dala je ime cijelom ovom kvartu koji dan danas zovemo Marijin dvor. Znamo i da ima jaku ličnost, Paržik je ostao dosljedan svoj

0: vizije, makar to značilo i povlačenje iz velikih projekata kao u projektu Vijećnice. I znamo da je ostao ovdje zauvijek, sahranjen na Sarajevskom groblju uz njegovu želju, ličnu želju, nije se vratio u Češku, ostao je u gradu kojeg je izgradio. U gradu gdje različiti narodi žive jedni pored drugih, jedni sa drugima, jedni zagrljeni sa drugima, on je gradio za svakoga i svaki put je tražio odgovarajući arhitektonski jezik. Za Zemaljski muzej odabrao je neorenesansu, dostojanstvenu, akademsku, evropsku. Za evangelističku crkvu kombinovao je romantiku i Vizant, za aškenašku sinagogu i šerijatsku školu posegao je za pseudomaurskim stilom, arhitektonskim kodom koji je tada bio popularan za islamske i jevrijske objekte širom Evrope. Paršik nikada nije bio dogmatičan, bio je pragmatičan i izuzetno vješt. Znao je što grad treba, znao je što naručilac želi, znao je kako lice Sarajeva želi postići. A mi počinjemo naše putovanje tamo gdje je Paržik ostavio najmonumentalniji trag pred sjevernom fasadom Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Zamislite sada da stojite ovdje 1913. godine. Grad oko vas je transformisan, umjesto uskih čaršija, sokaka, sada imamo aveniju, tramvajsku prugu, moderne zgrade. I uslijed svega toga niče ovaj kompleks. 4 zasebna paviljona raspoređena oko centralnog botaničkog vrta. Svečan, simetričan, evropski. Paržik je za Zemaljski muzej odabrao neorenesansni stil, a to nije bilo slučajna odluka. Renesansa je bila arhitektura humanizma, prosvjetiteljstva, znanja. Muzej trebao biti i hram nauke i Paržik mu je dao odgovarajuće ruho. 4 paviljona i danas gostuju u zbirkama koje su jedne od najvrijednijih na Balkanu, arheološka, etnografska, prirodoslovna i bibliotečka. A u centru, u samom središtu ovog zdanja, botanički vrt koji i u februaru, kada je sve zamrzlo, čuva neku svoju vrstu spokoja. Zanimljivo je da je muzej doživio temeljitu obnovu tek u 21. vijeku, nakon dugogodišnje krize i finansiranja i zatvaranja. Prostor je ponovo otvoren, vraćen sarajlijama, vraćen turistima, vraćen cijelom svijetu, a Paržikova zgrada preživjela i ratove, ekonomske kolapse, politička prepucavanja i danas dalje stoji dostojanstvena kao prvog dana. Zanimljivo je da je to jedina zgrada muzeja u jugoistočnoj Evropi koja je namjenski građena za tu svrhu. I u video arhivu Zemaljskog muzeja u reportaži pod nazivom Zemaljski muzej hard disk bosansko-hercegovačke memorije navodi se i sljedeće.
1: Gradnja nove zgrade po projektu Karla Paržika otpočela je 1909. godine, a završena je 1913. godine. Interesantno je da je to jedina zgrada muzeja u istočnoj Evropi građena namjenski za tu svrhu. Od svog početka Zemaljski muzej je predstavljao muzej kompleksnog tipa, kako u naučno-istraživačkom, tako i u muzeološkom smislu. Ovakav multidisciplinarni pristup u ono doba kada je teritorija naše zemlje bila potpuno neistražena, bio je izuzetno hrabar, ali u isto vrijeme i vrlo skup poduhvat. Zahvaljujući posvećenosti mnogobrojnih naučnika koji su obilježili rad Zemaljskog muzeja, prostori ove naučne ustanove i danas magično djeluju na posjetioce. Na ovom jedinstvenom mjestu, svojevrsnom hard disku bosansko-hercegovačke memorije, za relativno kratko vrijeme možete prošetati kroz prošlost naše zemlje, od najstarijih vremena do etnoloških zbirki, čiji interijer pruža atmosferu bosansko-hercegovačke tradicionalne gradske kuće u osmanskom periodu. Posebnu atrakciju muzeja čini arheološko odjeljenje koje prate sve aspekte života čovjeka na prostorima Bosne i Hercegovine od starije kamenog doba do kasnog srednjeg vijeka. Od neprocjenjivog značaja za shvatanje ideje bosanske državnosti su i predmeti stalne postavke Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku, smještene u 3 dvorane gdje su izloženi arheološki predmeti srednjovjekovne kulture naše zemlje u razdoblju od 6. do 15. vijeka. Među 11.500 inventarisanih jedinica nalaze se i eksponati koji su krasili dvorove bosanske kraljevske dinastije Kotromanića. Najvrijedniji eksponat u kolekciji Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine predstavlja

Sarajevska Hagada. Ovo neprocijenjivo remek dijelo srednjovjekovne jevrejske umjetnosti vjerovatno je nastalo u 14. stoljeću u Španiji, a u Sarajevo je stigla skupa sa Jevrejima koji su u ovom gradu pronašli utočište u 16. stoljeću. 1913. godine svoju zgradu dobilo je i Odjeljenje za prirodne nauke kada je osnovani botanički vrt. Bogate zbirke Odjeljenja za prirodne nauke obuhvataju živi i neživi svijet Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Botanički vrt koji se nalazi u centralnom dijelu kompleksa Zemaljskog muzeja jedini je spomenik ove vrste u Sarajevu. U njemu se uzgaja više od 3000 biljnih vrsta i sadrži vrlo vrijedne zbirke endemskih primjeraka.

0: kraj emisije koja je mogla da traje još puno duže. Slušali ste jedno skraćeno izdanje poznatih adresa, emisije koja je posvećena mjestima i ljudima koji su oblikovali naše gradove i naše ulice. Danas smo prošetali tek dijelom tragova Karla Paržika, arhitekta koji je stvarao za narod s kojim je živio. Arhitekta čije su zgrade sinonim za Austro-Ugarsko Sarajevo, a čije ime mnoge Sarajeli i mnogi gosti grada ne znaju ni izgovoriti. Ako ste danas u Sarajevu, svratite do Zemaljskog muzeja, prošetajte pored Narodnog pozorišta, zastanite ispred Aškenaške sinagoge i pogledajte pažljivo onu maursku ornamentiku. Danas znate koju je napravio. U sljedećem izdanju poznatih adresa, nova ulica, nova priča, novo ime koje grad pamti, a rijetko izgovara. Do tada šetajte sa radoznalošću. Emisiju pripremile Ljiljana Simić i tonska realizatorka Elma Musić.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mreža najbolje iz sezone.
2: Ekipa mreže došla i do konkretne lokacije na terenu.
1: Desetine priča.
3: Bio sam 4 dana u Banja Luci, u bolnici, da nisam pošao bolje bilo.
1: Nisu bile samo vijesti.
3: Ja ne znam šta ćem, šta da radim.
4: Dakle, oni i dalje kopaju, kuće tonu.
1: Već priče koje su ostavile trag.
5: Daleko od Bliskog istoka, hiljade kilometara dalje. Prazna je kuća u sarajevskom naselju Butmir.
6: Ne mogu to pričati.
1: Mreža specijal. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
7: Samo jedna život imam.
1: Nezaboravan muzički spektakl.
7: Predaj se srce, izgubili smo voj. Nikada mi...
1: Bezvremenski hitovi legendarne BiH grupe.
7: Pjevajte svi.
1: U izvedbi zvijezda Bosne i Hercegovine i regiona.

0: Seksi i prijatelji.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljici i slušatelji, kad god i gdje god nas slušali u studijskoj nadoknadi, bilo to na talasima Federalnog radija ili na portalu federalna.ba. Moje ime je Ibrahim Sofić i polako ulazimo u završnicu svjetskog nogometnog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Već znamo prvi četvrtfinalni meč turnira, to je Maroko-Francuska. Dok su Marokanci sa 3-0 i bez većih problema savladali domaće Kanađane, trikolori su sa minimalnih 1-0 i to golom s bijele tačke Kilijana Mbappea pobijedili Paragvaj, koji je ponovo pokazao da je nezgodan protivnik za favorite turnira. Večerašnji program počinje okršajem dvije škole i dvije selekcije koje imaju odlične ofanzivne igrače, a to su Brazil i Norveška. Zanimljivo je da Vikinzi nisu poraženi kada je riječ o odnosu s Kariokama. Na svom saldu imaju dva remija i dvije pobjede, uključujući i onu na mundijalu 1998. godine. Nešto kasnije, odnosno u ranim jutarnjim satima po našem vremenu, na legendarnom stadionu Azteca u Mexico Cityu

0: Meksikanci će, slobodno možemo reći, ugostiti Englesku i taj duel bi također mogao donijeti dosta uzbuđenja. Na kraju ovog bloka podsjetimo na preostale parove osmine finala, a to su Portugal, Španija, Sjedinjene Američke Države, Belgija, Argentina, Egipat te Švicarska, Kolumbija. Azedin Ounahi postigao je 2 gola i predvodio Maroko do pobjede od 3-0 nad Kanadom u osmini finala, čime je ta zemlja postala prva afrička nacija koja je više puta stigla do četvrtfinala na svjetskim prvenstvima. Upravo su Lavovi Atlasa bili prva afrička selekcija koja je stigla do polufinala u Kataru 2022. godine. Ounahi je savladao kanadskog golmana u 50. i 82. minuti da bi konačnih 3-0 postavio Sufiane Rahimi u posljednjoj minuti sudijske nadoknade. Marokanci sada idu na Megdan Francuskoj koja ih je prije 4 godine savladala u polufinalu Katarskog mundijala. Selektor Mohamed Wahbi kaže da rezultati na ovom turniru pokazuju pravo lice njegovog tima.
1: To znači mnogo stvari i nisu iznenađenje. Od danas više nismo iznenađenje. Sada kada ljudi pričaju o Maroku, pričaju o pravom kandidatu za vrh, velikoj nogometnoj naciji i to je veliki izvor ponosa. Ponosan sam što treniram i predstavljam svoj tim. Mislim da je ovo samo početak i nadam se da ćemo imati slične uspjehe na narednim svjetskim prvenstvima. Ipak ovo nije kraj, želimo nastaviti, ne želimo ostati, želimo vjerovati u to. Znamo da moramo ići u utakmice jednu po jednu, ali zadržat ćemo isti stepen ambicije, isti cilj, isti stepen samopouzdanja i skromnosti, jer nas danas Kanada nije iznenadila. Za one koji su ovdje bili jučer, najavio sam najtežu utakmicu na ovom turniru do sada i mislim da sam bio u pravu. Nisam govorio iz lažne skromnosti. Zaista sam očekivao da će nam ovaj tim biti problem na kraju dana. Pobjedili smo 3-0 i nećemo vidjeti mnogo ovakvih rezultata u osmini finala.
0: Kylian Mbappé postigao je svoj 19. gol na svjetskim prvenstvima, a njegova Francuska je preživjela vrućinu i pobjedila Paragvaj 1-0 u subotu te izborila četvrtfinale četvrti put za redom, gdje će, kao što rekao smo, igrati protiv Maroka u četvrtak. Ekstremna vrućina sa temperaturama blizu 38 stepeni Celzijusa vladala je na terenu tokom duela trikolora i paragvajaca, između kojih je bilo mnogo iskri i napetosti. Odluka je pala u 70. minuti kada je Mbappé bio siguran sa bijele tačke nakon što je Diego Gomez napravio prekršaj u svom 16-tercu, kako je utvrdio VAR. Dakle, ovo je za Mbappéa 19. gol na mundijalima, jedan manje od rekordera Lionela Messija. Francuz i Argentinac na ovom turniru su postigli po 7 golova i vode u borbi za zlatnu kopačku. Mbappé osvojio tu nagradu prije 4 godine u Kataru, ali su Messi i ga učesi pobjedili njegovu Francusku u finalu. Napeto je bilo kada je Andres Kubas oborio Mbappé, a igrači su se nakratko gurali na terenu, da bi nešto kasnije Matias Galarza također udario desnim laktom Mbappé i srušio ga na travu. Sve to kasnije je komentirao francuski selektor Didier Deschamps.
1: Sve se svodi na male razlike. Veoma sam zadovoljan kako su igrači zadržali prisebnost, jer su stvari, s obzirom na situaciju, lako mogli krenuti nizbrdo. Očigledno, ako se u to uvučete, a nažalost, Njemačka je upala u tu zamku, stvari mogu poći po zlu. Moj savjet bi bio da se držimo plana igre i radimo ono što najbolje znamo. Uz to postoji toliko malih trikova koji mogu biti iritantni ili provokativni ili čak izazvati osjećaj nepravde. Tako da nije lako, ali su uspjeli. To je veoma dobra stvar.
0: U oči večerašnje utakmice norveški selektor Stale Solbakken pohvalio je kolegu sa brazilske klupe Carla Ancelotija kao jednog od najvećih trenera u evropskom nogometu, ali je uvjeren da će njihov duel u osmini finala biti prilično izjednačen.
1: Mislim da su jaka ekipa. Sve su bolji i bolji i mislim da im je najbolja polovina bila posljednje poluvrijeme protiv Japana. Bili su veoma dobri i imali su ofanzivni način razmišljanja. Izgledali su kao jaka ekipa. Dakle, Brazil je favorit, ali nije kao da je odnos 90-10%. Mislim da će biti prilično izjednačena utakmica, iako je Brazil naravno favorit.
0: Erling Haaland i njegovi saigrači odveli su svoju zemlju na prvo svjetsko prvenstvo od 1998. kada je Norveška stigla do nokaut runde tek nakon što je postigla golove u 83. i 89. minuti za nevjerovatnu pobjedu od 2-1 nad tada aktuelnim prvakom svijeta Brazilom u posljednjem meču grupne faze.

0: Samouvjerenost krasi i čuvara mreže Vikinga Orjana Nilanda.
1: Mislim da svi znaju šta možemo učiniti. Očigledno se suočavamo s veoma jakom ekipom, ali sada smo u osmini finala, tako da smo i mi jaka ekipa. Mislim da još uvijek možemo napredovati, još uvijek možemo bolje igrati i mislim da možemo pobijediti Brazil.
0: Norveški napad predvodi spomenuti Haaland, koji je do sada na turniru postigao 5 golova, a njegove igre, kao i predstojeći okršaj, komentariše brazilski napadač Mateus Cunha.
1: Haaland je sjajan igrač, to je pokazao svaki put kada je imao priliku, još od dana kada je igrao u Borussiji Dortmund. Pažljivo pratim njegovu karijeru i imao sam mnogo prilika da igram protiv njega. Igrao sam i u Njemačkoj, a sada u Engleskoj, tako da imamo dobar odnos. Uvijek se pozdravljamo nakon utakmica i obojica znamo koliko svako od nas može biti važan za svoj tim. Ne mislim da će biti drugačije na reprezentativnom nivou. Haaland je sjajan igrač i vjerujem da Norveška ima veoma jak napad. Imaju nekoliko igrača koje dobro poznajemo i s kojima smo se mnogo puta ranije suočavali. Dakle, mislim da moramo ostati fokusirani ne samo na njega, već i na nekoliko igrača u norveškoj reprezentaciji, jer su oni jaka ekipa.
0: Drugi duel dana odigrat će Meksiko i Engleska, i to na legendarnom Azteca stadionu, najvećem nogometnom zdanju Latinske Amerike i mjestu gdje su legende Pele i Maradona svojevremeno postali svjetski prvaci. Za meksičke rivale, kogod to bio, nije problem činjenica da je stadion kapaciteta iznad 87.500 sjedećih mjesta, već da se nalazi na nadmorskoj visini od 2200 metara. Ranije je engleski selektor Thomas Tuchel govorio da je nemoguće za nekoliko dana naviknuti se na takve okolnosti, no njegov igrač Marcus Rashford nije baš takvog stava.
1: Nije to važno, na kraju krajeva to je utakmica i možda postoji mala prilagodba koju moramo napraviti, ali na kraju to ne mijenja naš pogled na igru i ono što pokušavamo postići. Šta god da se desi, kako god se utakmica odvijala, mi ćemo pokušati izaći kao pobjednici. To je zabavna stvar, ne znamo u potpunosti šta da očekujemo. Znamo šta možemo, ako se problemi pojave, pronaći ćemo način da se nosimo s njima. To je manje više mentalitet svih nas, uključujući i igrače i osoblje. Imamo puno samopouzdanja i ne očekujemo da će utakmica proći tačno onako kako smo planirali, ali ni jedna utakmica ne ide tako. To nam nije ništa novo. Stadion je nevjerovatan, strastveni navijači s obje strane. Nadamo se da će to biti dobra nogometna utakmica i da ćemo pobijediti.
0: Do finala svjetskog nogometnog prvenstva dijele nas još 2 sedmice. Rastu temperature širom Sjeverne Amerike, bilo na tribinama ili na terenima gdje se zahuktavaju borbe za što bolji plasman. Nekima takve okolnosti ne bi trebale smetati, bilo da je riječ o Meksikancima na visokoj Azteki ili Brazilcima koji dolaze iz zemlje poznate po toplini, plažama, Amazonu i Sambi. Međutim, dijelovi Europe odakle dolaze Englezi i Norvežani više su poznati po kišama i snjegovima, ali sve su to profesionalci koji su navikli na brojne izazove. Da li će se historija ponoviti, pa da Norveška pobjedi Brazil? Da li će Meksiko dodati još jednu stavku u ogromnoj historiji svoga stadiona? Vidjet ćemo i saznati večeras, a o tome ćemo pričati sutra u studijskoj nadoknadi. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji, što ste i danas bili uz Federalni radio. Uz pjesmu R. Kelly'a Sign of Victory, koja je bila zvanična himna Mondijala 2010. godine u Južnoafričkoj Republici, pozdravljaju vas tonmajstor Tarik Huseinović i Ibrahim Sofić.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Srebrenica kao paradigma bosanskog genocida bila je tema današnje sesije Kruga 99. Uoči 31. godišnjice, intelektualci ukazuju na važnost dokumentovanja činjenica, a glavni uvodničar bio je profesor Avdija Alibašić, priređivač dela Srebrenica hronologija jednog genocida.
3: Predsjednik Kruga 99 Adel Kulenović poručio je da 11. juli 1995. godine

0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu su odigrane prve dvije utakmice osmine finala. U prvom meču dana je polufinalista sa prošlog mundijala selekcija Maroka savladala jednog od domaćina Kanadu sa ubjedljivih 3-0. U prvom poluvremenu nije bilo golova, ali nakon 5 minuta igre u drugom dijelu Ounahi na asistenciju Hakimija dovodi Marokance u vodstvo. 8 minuta prije kraja isti igrač postiže i drugi gol za prvake Afrike, ovoga puta na asistenciju Diaza, koji je asistirao i za posljednji treći gol, koji je Rahimi postigao u 8. minuti sudijske nadoknade vremena. Kanada je tako prvi od tri domaćina ovog prvenstva koji je eliminisan, a Maroko će drugi put zaredom igrati četvrtfinale mundijala u kojem će im rival biti Francuska. Francuzi su u drugom okršaju osmine finala teže od očekivanja savladali Paragvaj sa 1-0. Strijelac jedinog gola na meču je bio Kylian Mbappé iz penala u 70. minuti, a trikolori su dominirali cijelim tokom susreta i zasluženo su došli do pete pobjede na ovom svjetskom prvenstvu. Večeras se igraju još dvije utakmice osmine finala. Od 22 sata na teren stadiona u New Jerseyu izlaze Brazil i Norveška. Brazilci su u grupnoj fazi ostvarili dvije pobjede i remi, a u 16. finala su golom u sudijskoj nadoknadi vremena sa 2-1 savladali Japan. Norveška je ostvarila također dvije pobjede u grupnoj fazi uz jedan poraz, a u 16. finala su sa 2-1 pobjedili obalu Slonovače. U 2 sata iza pola noći po našem vremenu u duelu osmine finala snage u Mexico City-u odmjeravaju domaćin Meksiko i selekcija Engleske. Meksikanci su jedna od dvije reprezentacije koje još uvijek nisu primile gol na ovom prvenstvu, a upisali su maksimalne 4 pobjede. Engleska je u grupnoj fazi ostvarila 2 trijumfa i remi, a u 16. finala je savladala Demokratsku republiku Kongo nakon preokreta sa 2-1. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Povoljni vremenski uslovi i umjerena frekvencija vozila karakterišu danas saobraćajnu situaciju na putevima u Bosni i Hercegovini. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekujem pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Prisika, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Metković. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano prije podne. Uz umjereni jak razvoj oblačnosti, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Amra Ličina.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni

0: Emisiju pripremila Lamija Šefer Mačković.
1: U današnjem izdanju emisije predstavit ćemo rad ženskog lokalnog ansambla Dunje, kulturno-umjetničkog društva Baščaršija. Naša gošća je Zorana Guja, voditeljica ansambla. Ženski vokalni ansambl Dunje osnovan je 2002. godine. Veliki doprinos ovom ansamblu dala je etnomuzikologinja Dunja Richtman-Šotrić. Zorana, da li nam možete reći, osim profesorice Richtman-Šotrić, ko je sve vodio grupu koja najviše izvodi repertoar seoske muzičke tradicije Bosne i Hercegovine?
2: Da, pored Dunje Richtman-Šotrić, zaista koja je i osnovala grupu i koja je imala veliki doprinos kulturnom amaterizmu kako našeg društva, tako i drugih društava. U našoj grupi, odnosno voditeljice naše grupe su bile i mnogo veliki broj mojih kolegica, kako sa fakultete, tako i iz kulturno-umjetničkih društava, ali one su se zadržavali tu malo duži ili kraći vremenski period, kao što su recimo Mensura Barektarović, zatim Jasmina Hođić, Marija Polić, Marija Čolak. To su većinom, znači, kolegice koji su završile ili muzikologiju ili etnomuzikologiju ili se bave, da kažemo, tim folklornim amaterizmom, odnosno rade pri kulturno-umjetničkim društvima ili vode određene sekcije pri društvima.
1: Danas Dunje rade pod vašim umjetničkim vodstvom. Koje ste godine došli u kulturno-umjetničko društvo Baščaršija i kakav je bio vaš početak?
2: Da, došla sam 2013. godine kao studentica, već na drugoj, odnosno trećoj godini muzičke akademije, i s obzirom da društvo već godinama sarađuje sa stručnjacima kako se muzičke akademije, tako i Zemaljskog muzeja, odnosno sa muzikolozima i etnolozima i etnokorolozima, nažalost nakon Dunjine smrti, kao što sam već rekla, par kolegica je vodilo ženski ansambl sa nekim dužim ili kraćim zadržavanjima, tako da sam ja dobila poziv već 2013. godine, kao što rekao, da prije svega vodim ženski vokalni ansambl Dunje.
1: Odmah ste počeli da vodite ženski vokalni ansambl Dunje.
2: I nakon toga sam počela da radim i pjevanje sa folklornim ansambljima, znači sa izvođačkim ansambljima, kao što znamo, dio naših koreografija su svakako pjesme, pogotovo bosansko-hercegovačkog folklora koji je onako dominantan. I nakon toga sam počela da radim i sa dječjim sekcijama, znači u suštini u svim sekcijama gdje imamo određenu vrstu pjevanja, odnosno vokalne tradicije. I na kraju smo, odnosno već imamo neke godine i pol dana, oformili mušku vokalnu grupu, što mi je izuzetno onako čast. Tako da u suštini radimo, eto, 2013. godine onako postepeno i sa velikim trudom i zalaganjem.
1: Muška vokalna grupa Zora.
2: Da.
1: Dunje na svom repertoaru imaju oko 100 napjeva koje su većinom zapisali i obradili Cvjetko Richtman i Dunja Richtman-Šotrić. Poslušat ćemo Trepetlika trepetala, primjer iz Trebinja. Snimio i zapisao Cvjetko Richtman.

0: Završili ste muzičku akademiju, odsjek za muzikologiju, smjer etnomuzikologija. Zorana, kako je teklo vaše školovanje?
1: Pa, teklo je, onako neskromno rečeći, vrlo uspješno. S obzirom da sam već pred kraj osnovne škole znala šta želim upisati i čime se želim baviti, šta će biti moj, da kažem, i životni poziv. Nekako, ne volim reći neka, da kažemo, profesije, to jeste profesija, ali u jednu ruku mi živimo to i radimo. Tako da je zaista mi predstavljalo zadovoljstvo i znam uvijek kada pričamo kako sa profesoricama, tako i sa ostalim kolegama, kao sjećamo te se još kao malu preplašenu djevojčicu koja je dolazila tu već i prije prijemnih ispita i svega raspitivala se kako to funkcioniše, šta se istražuje, kopirala sam neke članke i silabuse, tako da sam već, da kažem, bila upoznata od ranije se tim, zaista mi je bila čast i zadovoljstvo i nekako lakoća da studiram ono što volim i zahvaljujući upravo i našim profesorima, profesoricama koji su nam na najbolji mogući način i prenijeli to znanje, a i utkali još veću ljubav i entuzijazam za rad u toj specifičnoj oblasti.
0: U osnovnoj muzičkoj školi koji ste instrument svirali?
1: Klavir, da, a u srednjoj školi sam završila teoretski odsjek i solo pjevanje.
0: I upisali ste muzičku akademiju?
1: Da, smjer etnomuzikologija, da.
0: Etnomuzikologija. Možete li nabrojati članice ženskog vokalnog ansambla Dunje?
1: Da, članica ženskog vokalnog ansambla Dunje, imamo neki, da kažem, desetak stalnih članica. Znate kako to već ide, neki dođu, studiraju, pa onda se zaposle, neki se udaju, tako da broj pretežno varira, ali imamo 10 stalnih članica. Anela Mulahmetović, Azra Pondro, Ena Tursum, Neida Efendić, Neira Kabaš, Neira Karović, Selma Selmović, Senita Muhić i Zarina Hođić.
0: Kada govorimo o vokalnoj muzičkoj tradiciji Bosne i Hercegovine, koliko je toga sačuvano u kulturno-umjetničkom društvu Baščaršija?
1: Što se tiče određenih audio i video zapisa i transkripcija, odnosno cijelog tog, da kažemo, folklornog materijala koji imamo u arhivi, imamo oko 350 zapisa, znači da li su to audio zapisi koji su kako na kasetama, tako i na magnetofonskim trakama i videokasetama. Također isto imamo i mnogo CD-ova i DVD-ova sa također audio i video snimcima i naravno veliki broj transkripcija, odnosno notnih zapisa, kako naše vokalne, instrumentalne, lokalne, instrumentalne tradicije, sa čime se zaista ponosimo, jer pored tog nekog, da kažemo, izvođačkog naše djelatnosti, imamo i taj, tako reći, jedan arhivski rad, odnosno arhiviramo i sve ono što radimo, želimo da ostavimo iza sebe i za neke buduće generacije, da kada radite recimo jednu koreografiju, da imate u jednom paketu i opis koreografije i bilježenje etnokorološko same koreografije, zatim objašnjenja etnološka koja su potrebna, objašnjenja vokalne, instrumentalne, vokalne, instrumentalne tradicije i njihove zapise. Tako da i sa druge strane naravno imamo mnogo i arhiva, odnosno dokumenata koji nam pomažu pri arhivskom radu i naravno notnog materijala koji je zaista, zaista ogroman.

0: Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu pjevali ste u vokalnoj grupi Etno Akademik, čiji je repertoar također baziran najviše na seoskoj muzičkoj praksi Bosne i Hercegovine. Koliko vam je pjevanje u Etno Akademiku pomoglo u praksi kada ste počeli raditi u kulturno-umjetničkom društvu Baš Čaršija?
1: Pa zaista Etno Akademik kao jedna specifična grupa nam je nama kao mladim studentima mnogo pomogla. S obzirom na to da dolazimo iz različitih sredina, iz različitih krajeva, nismo svi imali iste predispozicije, isto znanje o određenim muzičkim fenomenima, pogotovo o folklornoj tradiciji. Tako da smo se spojili na taj način i upoznali jedne sa drugima kroz muziku, što je zaista, zaista divno. Opet sa druge strane, meni je bila sreća pa sam odrasla u jednoj takvoj sredini gdje se i dalje njeguje ta seoska tradicija. I uspjeli smo da prenesemo sve ono što smo nosile, da kažemo, u sebi i svoje okoline, u samu grupu, a i naravno rad naših profesorica koji su nam zaista mnogo pomogli kako u tom metodološkom radu i praktičnom radu. I u suštini je zaista to jedna velika i ogromna stvar, jer kroz sam način i izvođenje i način učenja smo stvari stekle vještine iz te takozvane aplikativne etnomuzikologije, odnosno primjenjene etnomuzikologije, gdje vi ne možete da doslovno, kažemo, kopirate principe i prenesete i dalje na rad sa društvom. Tako da u suštini Etnoakademik kao jedan ansambl zaista, zaista nam mnogo pomogao. Evo govorim iz svog iskustva, gdje sam sve ta određena znanja koja sam stekla prenijela na grupu i malo to unaprijedila i prilagodila, naravno, izvođačima i samom ansamblu, ali da je jedna stvarno lijepa i specifična i ne svakidašnja grupa, naravno da jeste i pomaže nam mnogo u samom i kako studiranju i daljem praktičnom radu.
0: Zorane, gdje ste tačno rođeni?
1: Ja sam rođena na Palama, gradu koji je to 15 km od Sarajeva. Tu sam odrasla i završila sam srednju školu u istočnom Sarajevu, srednju muzičku školu, a akademiju ovdje u Sarajevu, smjer etnomuzikologije, kao što smo već rekli. I baš sam to pričala često i sa profesoricama na akademiji, s obzirom da su, da kažem, Pala jedno mjesto koje je blizu u najvećeg našeg urbanog centra, to je Sarajeva, i dalje je zadržalo tu svoju autentičnost u smislu izvornog pjevanja. I kada pogledamo određene snimke, recimo unazad od prije 100 godina, izvođenje je gotovo isto.
0: Danas.
1: Bez ikakvih nekih velikih promjena i izmjena, ali da ne govorimo o nekim novim oblicima kojih apsolutno nema. Tako da su, bez obzira, da kažemo, na razno razne uticaje koje su prošle tu, ili kao što znamo, to je bio tranzitni put za dalje i susret raznih kultura i tradicija, ta seoska, odnosno stariji sloj seoske tradicije, vokalne tradicije se i dalje zadržao. I to mi je bilo mnogo zanimljivo i time sam se najviše posvijetila u svojim radovima. Znači, na koji način se to i zbog čega se to zadržalo i dalje i kako opstaje. To možemo pogledati i u drugim, recimo, krajevima koji postoje, koji njeguju taj stariji sloj lokalne tradicije, koji je dalje onako čvrst, jak i vitalan.
0: Slušamo napjev pjesmo Moja Mio razgovore sa Pala. Snimio Slaviša Guja, zapisala Zorana Guja.

0: Da li možete nabrojati neke od kazivača iz vašega kraja?
1: Pa, sarađivala sam zaista sa velikim brojem kazivača, kako pjevačkih grupa, tako i svirača. Najviše to mogu da izdvojim žensku pjevačku grupu Planinke, koje su formirane 97. godine i opet one su učile od jedne starije grupe koje se zovu Romanike. Znači, to su pretežno žene, recimo imamo dvije tetke moje koje pjevaju u toj grupi. Zaista njih bi onako izdvojila kao neke glavne kazivačice koje su mi bile i za moja izvođenja i za, u stvari, moje terenske istraživanje, zahvaljujući kojima sam ja i zavoljela tu vrstu muzike, jer opet bavim se
0: Tako je sve počelo.
1: Da, tako iz porodice. Počelo, da, iz porodice, jer opet i moj otac se bavi sakupljanjem tih starih izvornih pjesama, napjeva i običaja, tako da je meni to, mogu reći, bila prirodna stvar. Ja sam onako kao djevojčica uvijek bila u studiju tu, negdje nešto slušala, gledala.
0: Pratili ste.
1: Da, tako da mi je to jednostavno ostalo tu urezano u sjećanju i memoriji. Ostalo mi je, da kažemo, prirodno okruženje, prirodna estetika zvučnosti. Kada

0: slušamo malo tu izvornu muziku toga kraja, ona je specifična, onako paralelne su sekunde tu, taj interval sekunde, u stvari te male sekunde i malo manji interval od sekunde koji su za takvu vrstu vokalne tradicije konsonantni. I recimo kada to pustite u drugim nekim krajevima ili nekim drugim ljudima, je to kao kakav ovo falš, ovo neki, nešto što nije lijepo, nije konsonantno, ali za tu vrstu zvučnosti zaista divno. I meni je to nekako ostalo urezano, kao što već rekao, u sjećanju, i nosila sam jednostavno tu tradiciju u sebi. Ono što je zanimljivo, nikad nisam reinterpretirala tu tradiciju, jer pretežno pjevaju stariji, ali nekako kada sam ja krenula sa svojim grupama, recimo i sa Dunjama, da pokušam da preinterpretiramo tu tradiciju, bilo je zaista vrlo uspješno, na moje veliko iznenađenje. I onda možemo dovesti u paralelu i to da mnogo slušanja utječe na usvajanje određenih stvari, ne sama reinterpretacija.
1: Spomenuli ste i instrumentaliste iz vašega kraja, pa da nabrojite neke od njih.
0: Da, pa s obzirom da u tom kraju tradicija je jako živa, kako instrumentalna, tako i vokalna, vokalno-instrumentalna, ja sam se najviše bavila živim kazivačima koji danas mogu uspješno da reinterpretiraju određene oblike, kako u kontekstu, tako znači studijski kada snimamo, tako da bih istakla Vlajku ili u Rabotu, poznate naše guslare, i to mi je bilo zanimljivo, recimo, iako su dvojica rođeni braće, imaju dva različita pristupa, dva različita stila, i to mi je bilo zanimljivo. Ili recimo Draga Pelemiša, koji je također naš vrsten i graditelj gusala i također izvođač. Pored njih izdvojila bih već nažalost pokojnog Milovana Srdanovića, koji je također bio guslar i izraziti dvojničar, koji je svirao dvojnice, odnosno dvojenice kako se kaže, i znao je veliki broj tih starih melodija već zaboravljenih, kako onih čobanskih, pošto danas rijetko ko ima i stado i čuva, ali on je sjećao se to iz svoje mladosti, u stvari iz djetinjstva, kada je kao dječačić čuvao ovce, i ostalo mi u sjećanju te čobanske pjesme, odnosno svirke na dvojnicama koje su danas zabilježene. To njih bih trojicu onako najviše izdvojila za sebe.

0: Razgovaramo sa Zoranom Guja, voditeljicom ženskog vokalnog ansambla Dunje.
1: Vraćamo se priči o ženskom vokalnom ansamblu Dunje. Vaše iskustvo sa Dunjama?
2: Pa moje iskustvo sa Dunjama je bilo vrlo zanimljivo, mislim i dalje naravno. Bilo mi je malo teško i neobično s obzirom na to da sam došla kao student. I ta neka razlika u godinama je bila vrlo mala. I opet vi tu ste došli da nekog nešto naučite, da prenesete svoje znanja, ali naravno i da razmijenite znanja, ali uvijek uči se obostrano. Tako da mi je bilo malo teško da kažem i samoj sebi da razdijelim u glavi da imate određeni i autoritet, a opet i da imate neku lijepu atmosferu na probama, jer tu su ljudi, odnosno osobe
1: prijateljsku.
2: Koje, da, prijateljsku, koji dolaze tu zaista iz ljubavi, znači ne zato što ih je neko natirao, zato što moraju, to je sve na bazi entuzijazma i svoje neke volje i zaista mi je bila čast i zadovoljstvo što smo razvili tu uzajamnu ljubav i što sam nekako i uspjela da prenesem na njih tu ljubav prema seoskoj tradiciji, prvenstveno kojoj se bavimo, jer to su sve djevojke iz grada.
1: Znači, ali ima i gradske.
2: Ali ima i gradske, naravno, gradske muzičke tradicije koju naravno praktikujemo kako kroz vokalni ansambl, tako i naravno i kroz koreografije i kroz sekciju naravno vokalnih solista koja naravno prvenstveno izvodi gradsku tradiciju i na taj način smo pokušali malo da razdvojimo ta dva segmenta, znači vokalni ansambl kao striktno ansambl koji izvodi seosku tradiciju, novije ili starije oblike i naravno vokalni solisti koji izvode

0: kratke oblike. Naravno, mi opet i u samoj grupi izvodimo pojedine oblike gradske tradicije ili nekim, recimo, obradama, preradama, ali opet trudimo se da to bude što manje modifikacije, što manje obrada, ali znači akcenat gradske tradicije jeste na vokalnim solistima koje imamo.
1: Pretpostavljam da vam uspjeh djevojaka predstavlja jak motiv da nastavite dalje.
0: Pa naravno, da. Sobiram da vidim koliko se one trude i momci također. Oni svaki put, recimo, ili čuju neku pjesmu pa donesu, čak su snimali svoje nane i dede, pa ne znam, odu na određene manifestacije ili na neke tako skupove, praznike, i već su, vidim, nekako i zavoljali, shvatili koja je u suštini težina i koja je suština samog tog izvođenja, i da vide da naša tradicija nije samo ono što je bilo prije 50 ili 100 godina, već da je ono što živi, da na taj način na koji mi prenosimo i dalje, i također to jako bitno, i da snimaju u kontekstu, i da u suštini su oni sada jedni mali istraživači, što bismo rekli, na terenu kada najmanje očekuju, tako da mi je to zaista drago. Onda i oni dolaze sa nekim svojim prijedlozima šta bismo mogli uraditi, znaš, ja sam čula ovu, vidjela sam onu, da, i što mi zaista daje neki dodatni i motiv, elan da radimo još više, i to se prepozna naravno kako i od strane stručnjaka, tako i od strane nekim i takmičenjima, festivalima na koja smo bili, što mi je zaista drago, jer smo stajali rame uz rame sa profesionalcima, sa grupama, sa, recimo, muzičkih akademija, što je zaista bilo onako i drago i lijepo da prezentujemo naš rad.
1: Spomenuli ste da djevojke snimaju svoje nene, bake, članove svojih porodica. Da li arhivirate taj materijal u kulturno-umjetničkom društvu?
0: Naravno. Nekako sve što smatramo da je vrijedno i da je, da kažemo, snimljeno na dobar način i da je reprezentativno, mi to naravno arhiviramo, jer, kao što sam rekla, nekako specifično je to, jer vi nikad ne znate u kojoj situaciji možete biti na terenu. I u nekim situacijama kada se najmanje nadate, možete da snimite ili da saznate neku informaciju, da li je to u vokalnoj tradiciji, da li je u nošnji, da li je u nekoj igri, pjesmi, bilo čemu.
1: Svaki detalj je bitan.
0: Da, svaki detalj je bitan, pogotovo što danas sve nekako toga više i više, nažalost, izumire u nekom izvornom obliku, i pretežno su glavni nosioci stariji ljudi. Tako da sam nekako uspjela da prenesem na njih da to sve što bukvalno nađu ili čuju ili vide, da snime. Barem danas je tehnologija toliko napredovala da možemo u svakom momentu da to da snimimo, da uslikamo, tako da u suštini sve što nađemo, što smatramo da je onako reprezentativno, da je lijepo, da je dobro, arhiviramo i čuvamo tu, i mogućnost, recimo, zapišemo i ostavimo tu kako i za naše korištenje, tako i za drugih, i naravno za naredne generacije koje dolaze.
1: Poslušat ćemo Stane Neretvo, Stani Vodo u izvedbi ženskog vokalnog ansambla Dunje.

Do sada su Dunje snimile tri albuma, Da zna Zora šta je milovanje, Dunje i pjesma Moja Mio razgovore. Prvi album je realizovan dok je ansambl radio pod vodstvom Dunje Richtman-Šotrić.

0: Razgovaramo sa Zoranom Guja, voditeljicom ženskog vokalnog ansambla Dunje.
1: Kako izgleda jedna vaša proba?
2: Pa jedna naša proba traje otprilike nekih sat i po vremena. Znači, zavisi koliko možemo da izdržimo i šta želimo da radimo. Najprije imamo kratko pjevavanje, jer kao što znamo, ta tradicija, odnosno način pjevanja jeste jako grlano otvoreno. I s obzirom da mi to ne baštinimo, odnosno ne pjevamo od malih nogu i nemamo tu, kako god rekla, tehniku izvođenja koja je onako drugačija od svih tehnika koju mi poznajemo u nekom klasičnom izvođenju, moramo kratko da se upjevamo da ne bismo izgubili glas. Tako da u suštini naša proba započinje tim kratkim upjevavanjem, nekih 3-4 minute. Zatim, recimo, ako radimo neki novi napiv, prethodno ponovimo još jedan od prethodne probe i onda razlažemo, recimo, prvo glasove na prvi, drugi glas. Prije toga, naravno, uvijek želim da im objasnim o čemu pjesma govori, iz kog i kraja.
1: Da, koliko razgovarate o pjesmama,
2: da,
1: pa napjevima koje
2: prije izvodite. Prije svega toga, naravno, uvijek volim da im ispričam, da ljudi, odnosno osobe koje to izvode, znaju zašto je to tako, da znaju kontekst i koncept toga. Pa recimo, mnogo je zanimljivo kada analiziramo tekst. Šta znači taj tekst? Pa recimo, dosta u našoj tradiciji imamo tih pripjeva, odnosno refrena, koji su onako malo zanimljivi ili ne mora imati nikakve tekstualne veze sa samim glavnim tekstom i strofama, tako da je to znamo nekad analizirati, šaliti se čak i povezivati. Da, i povezivati sa recimo temama i svakodnevnog života i tako dalje, analizirati recimo zašto je to tako izvođeno, koje su to metafore korištene. U suštini nekako želimo da shvatimo srž same pjesme, jer nije samo uzeti, otpjevati, to reprodukovati. Pritom većina njih ne poznaje not,

0: znači nisu muzički pismeni i sve što učimo, učimo na sluh, što jednu ruku amaterima je lakše. Nama školovanje muzičarima nekako krećemo od sebe čim vidimo note, ali neki sistem
1: lakše, se,
0: da, lakše, a s druge strane ograničimo se, jao, to je visina, kako ću ja to otpjevati, jao, to mi duboko neću moći. Ali nekako kad ne razmišljate, kada se oslobodite svih tih nekih stega, zaista postane lakše, tako da je u jednu ruku s amaterima sa te strane lakše raditi, ali proces malo dugotrajniji, jer to traje. Ali kada završite i kada imate taj neki finalni proizvod, to zaista bude onako kako treba. I znači, prije svega opet ispričamo o samoj pjesmi, kontekstu ko je izvodio, gdje je izvodio, šta to znači, da bismo se, kako da kažem, kako volim reći, psihički nekako prebasili to vrijeme i to mjesto kada je zapisano, u stvari kada je izvođeno sve to. I naravno su osnovna vježbanja, prvi i drugi glas, pa da proba jedna grupa, pa druga, pa odvojeno, pa da vidimo ko bi to mogao započeti pjesmu, jer od same počimalje, odnosno osobe koja počinje, je zaista mnogo, mnogo toga važi i mnogo toga je bitno i mnogo stvari zavisi od nje. Tako da u suštini za svaku pjesmu čujem nekoga ko bi mogao da počne od njih i ko bi mogao da iznese tu pjesmu na pravi način, tako i na taj način pokušavamo da svakom damo priliku i da započne pjesmu i da u suštini se nekako osvijesti i odmetne u tu vrstu počimanja, odnosno preuzimanja prvog glasa kao vodećeg, i naravno završavamo probu opet nekim laganijim tempom i onda oni dalje idu na svoje druge probe koje imaju na samom.
1: Koliko imate počimanja?
0: Da, pa možda možemo reći nekih 4-5 koji su onako stabilne i stalne. Naravno ja se trudim na svakom dam priliku i da svakom dam tu mogućnost da se okuša u tome, kao što sam već rekla, ali opet za to morate imati određene predispozicije i glasom i bojom glasa i jačinom i sigurnošću i svim drugim stvarima, i zbog toga imamo, da kažemo, tih 4-5 koji su onako stalne, da kažemo, i stabilne, što ne znači da je druge isključujemo, njima dajemo priliku, ali naravno nakon što se to malo uvježba i provježba na bolji način, ali nekako trude se svi, što mi je najbitnije, i pokušavam da izvučem stvarno maksimalno iz svih njih.
1: Čućemo Grana Javora, Pala kraj mora, pjesmu Priko mešanju kukuruza. Snimio i zapisao Cvjetko Rihtman. Obradila Dunja Rihtman-Šotrić.

0: Da li sarađujete s drugim vokalnim ansamblima iz Bosne i Hercegovine?
1: Da, pa kako na našim koncertima i nastupima imamo mnogo prijatelja i gostiju, kako iz naše zemlje, tako i iz regiona. Tako da se trudimo da, recimo, pored naših celovečernjih koncerata, ugostimo i naše prijatelje, kako iz vokalnih ansambala, tako i iz, da kažemo, igračkih, odnosno folklornih ansambala. Tako da, kroz naše koncerte

0: možemo te vidjeti zaista veliki broj naših i kolega i prijatelja koji su se izrodili, da kažemo, sve te neke lijepe priče i gostimo mi kod njih, oni kod nas i razmenjujemo iskustva i da kažemo i repertoar, jednu
1: repertoar,
0: da, i prijateljstvo zaista jedno koje se lijepo izrodilo iz svega toga, tako da često možete vidjeti raznorazne goste i ansamble kako u našim koncertima, tako i na njihovim, što je u suštini jedan i cilj postojanja društva. Razmjenjivanje znanja, iskustva i naravno to prijateljstvo koje se izrodi iz svega toga.
1: Koliko često idete na takmičenja?
0: Pa, s obzirom na to da smo mnogo zauzeti, da imamo mnogo nastupa i angažmana, trudimo se da makar jednom godišnje ili jednom ili dvije godine odemo na neko takmičenje, odnosno, pošto u našoj zemlji je malo specifična situacija, nemamo veliki broj festivala koji recimo su nekog takmičarskog karaktera, mada nisam neki veliki pobornik takmičenja kao sada, ko će osvojiti prvu nagradu, ko je bolji, ko nije, ali pogotovo u tradiciji pjesme određenih krajeva su nemoguće za komparaciju. Lijepi su jedni drugi, nosi težinu jedni drugi, ali opet volim da odemo da posjetimo raznorazna i takmičenja i festivale, kako takmičarskog karaktera, tako i revijalnog, čisto opet kažem, radi iskustva, upoznavanje jedne sa drugima i to nam je zaista mnogo pomoglo i radi, da kažemo, naših nekih iscenskih nastupa i radi, da kažemo, zvučne slike naše koju bogatimo, a i eto i radi upoznavanja koje ostvarimo i kontakata sa drugim kolegama i eto mogu da izdvojim takmičenje koje smo bili prije dvije godine Majske muzičke svečanosti u Bijeljini, gdje smo odnijeli opet prvu nagradu. Hvala. I ove godine smo također bili na prvom takmičenju u Bijeljini tradicionalno pjevanje, gdje smo osvojili opet prvo mjesto u kategoriji pjevačkih grupa i zajedno sa recimo Muzičkom akademijom iz Novog Sada sa njihovom pjevačkom grupom, što nam je zaista onako bilo drago, jer smo stajali rame uz rame, da kažemo, sa profesionalcima.

također bio kostimograf. Znači veliki broj naših kolega koji su bili tu, zatim Nama Čomaga koji je naš PR menadžer i bivši, odnosno igrač našeg društva, zatim profesor, odnosno orolog Miro Šilić, Reofim i Mragih Makić i zaista veliki broj, da kažemo, kako stručnih lica, tako i folklorista, odnosno baštenara naše tradicije. Također znalo se desiti da recimo ljudi dođu u KUD i kažu, znate, ja sam imao taj CD ili ne znam određeni dio nošnje pa da daruju KUD-u ili da razgovaraju, da kažu da imaju određeni zapisi. Recimo to nam je zaista dragoceno kada ljudi recimo iz svojih ličnih arhiva, privatnih arhiva daruju određene stvari ili znaju da se recimo i time bavimo i da reinterpretiramo određene oblike i na taj način. I zaista da kažemo je jedno veliko, veliko bogatstvo koje vrijedi još uvijek onako malo da se sredi i da vidimo šta još imamo od svega toga. Nažalost neke stvari su recimo malo uništene, neke magnetofonske trake recimo koje su starije bile, određeni broj njih nije u funkciji, ali eto ono što jeste u funkciji trudimo se da to prebacimo na nove oblike, recimo da odradimo određeni oblik digitalizacije. Da sačuvamo na taj način kako te audio kasete i video kasete, odnosno sve te zapise, odnosno zvučne nosače koji su bili ranije, koji se danas rijetko koriste i da imamo eto da kažemo to u nekoj novoj arhivi.

0: U današnjem izdanju emisije Moj život je muzika predstavili smo rad ženskog vokalnog ansambla Dunje kulturno-umjetničkog društva Baščaršija. Ove vrijedne djevojke koje baštine muzičku tradiciju Bosne i Hercegovine i dalje ćemo pratiti u našem programu. Poštovani slušatelji, budite sa nama i sljedeći put. Do slušanja.
1: Tonska realizacija Branka Ilić i Željko Marković. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: Federalnog radija. Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Aktuelne teme i zanimljive priče.
4: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
5: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
6: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
7: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
8: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
3: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.
9: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u prvojulsko izdanje magazina Natura Federalnog radija. Tema današnje emisije je ljeto na pedalama. Tonska realizacija Elma Musić, moje ime Alma Josubašić. Cikloturizam u Bosni i Hercegovini doživljava ogroman rast, nudeći jedinstven spoj prirodnih ljepota, bogate povijesti i adrenalinskih izazova, od uređenih biciklističkih staza za rekreativce do zahtjevnih planinskih ruta za one kondiciona spremne i željne više izazova. Bosna i Hercegovina pruža stotine kilometara trasiranih biciklističkih staza za sve profile biciklista. Ne postoje dvojbe, Hercegovina je trenutno najrazvijenija cikloturistička destinacija u regiji i poželjno mjesto za odmor cikloturista iz cijelog svijeta. Šta je to što svake godine privlači desetine hiljada u ovaj južni dio Bosne i Hercegovine? Toni Zorić, predsjednik udruge Hercegovina Bike, kaže da je odgovor vrlo jednostavan. U Hercegovini možete pronaći sve. Vrlo je blizu mora, a samim tim i ruta koja se proteže Jadranskom obalom, a na koju se nadovezuje naš biser, Ćirina uskotračna pruga. Ali da krenemo redom. Udruga Hercegovina Bike osnovana je kao udruga za promociju biciklizma, gdje su se specijalizirali za cikloturizam, a od svoje

0: registracije do danas, ova udruga je razvila preko 2000 km biciklističkih staza u cilju cikloturističke ponude i privlačenja izrazito velikog broja cikloturista iz cijelog svijeta u Bosnu i Hercegovinu. Zasigurno, udruga ima najkompletniju cikloturističku ponudu na dva jezika sa velikim brojem biciklističkih staza, izvrsnim fotografijama, aranžmanima i destinacijama za posjetiti. Samim uvidom u njihovu web stranicu, koja je doista osebujna, nalazimo i temelje izjave predsjednika udruge Hercegovina Bike, koji je danas naš gost.
1: Prijatelji prirode. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
0: U ovoj sedmičnoj emisiji promoviramo cikloturističku ponudu Hercegovine i našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti, jedinstvenu bike-friendly oazu sa raznolikom prirodom, povijesnom i kulturnom baštinom. Predstavljamo vam, poštovani slušatelji, i rekreativno-cestovne događaje. Posuški džir, treću posušku biciklijadu, slavlje zajedništva i ljubavi prema biciklizmu, zatim biciklijadu u čast Male Gospe od Gruda do Drinovaca, a iz bike kalendara udruge Hercegovina Bike izdvajamo i posebno atraktivnu UNESCO biciklijadu živopisnim neodoljivim krajolicima od Čapljine do Stoca. Gost magazina Natura Federalnog radija Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bike. Dobar dan, gospodine Zoriću, i dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz vrućeg Mostara i mnogo vam hvala na ovom lijepom uvodu i na podršci u realizaciji naših ciljeva.
0: Zadovoljstvo je naše. Evo, ljeto na pedalama, tema je današnje emisije. Toni, cikloturizam je jedna od najbrže rastućih grana turizma u Evropi zadnjih godina, a Bosna i Hercegovina je sve više prepoznata, čini nam se, kao jedinstvena bajk destinacija, zahvaljujući naravno vašem dugogodišnjem radu i pažljivom promišljanju o tome kako na najbolji način predstaviti cikloturističku ponudu Hercegovine te našu zemlju kao poželjnu destinaciju za outdoor aktivnosti. I evo, po svemu sudeći, uspjeli ste u tome.
2: Da, pa evo, prije svega jako nam je drago evo što smo uspjeli to i prepoznati taj potencijal, što smo se okrenuli u tom pravcu da razvijamo našu zemlju kao cikloturističku destinaciju. Moram priznati da nije doista bilo lako, evo, 20 godina rada iza nas i svaki početak je jako težak, a naročito promovirati neki sport koji je bio nepoznanica u Bosni i Hercegovini. Evo, konkretno govorim za svoj dio zemlje ovdje u Hercegovini, u Mostaru, gdje nije bilo biciklista uopće. Tako da smo se odvažili na taj korak čisto iz ljubavi prema ovome sportu, prema biciklizmu, svemu pozitivnom što je ono donosio. I evo, nakon dugo rada, sretni smo što evo u Bosni i Hercegovini, našu zemlju, što je prepoznata kao jedna cikloturistička destinacija, što svake godine imamo jako velik broj cikloturista, ne samo na cirnoj pruzi, ova mreža biciklističkih staza se širi, tako da imamo evo u cijeloj Bosni i Hercegovini, posebno je popularno u posljednje vrijeme ova ruta od Sarajeva preko Mostara do Dubrovnika, gdje imamo jako velik broj upita i ono što dalje trebamo je se samo širiti mrežu biciklističkih staza, prezentirati sve ove potencijale, prirodu i privlačiti još više gosti u Bosnu i Hercegovini. Jer mi jesmo, konkretno govorimo za Hercegovinu, destinacija turistička i mnogi ljudi žive od turizma, tako da trebamo to promovirati i otvarati nova radna mjesta da što više ljudi ostaje ovdje u našoj zemlji.
0: Evo, po svemu, svaka ruta je pažljivo osmišljena kako bi biciklistima omogućila jedan potpuni doživljaj i prirodnih ljepota i kulturnih znamenitosti i povijesnih lokaliteta, čineći svako putovanje jedinstvenim i nezaboravnim. Kakva su vaša iskustva iz kontakta sa cikloturistima?
2: Da, pa evo, samo u početku znali smo da to ne smije biti jedna ruta koja vas vodi od točke

0: A do točke B, mislim, zasigurno neće niko doći prevaliti jako dug put da dođe, da ođe da vozi biciklo. To mora biti jedna ruta koja će ne uz bicikliranje, naravno, povezivati i kulturne, i povijesne, i prirodne potencijale, sve te destinacije koje će turistima prezentirati našu zemlju na najbolji način, da se ja kroz jedan oblik, tako da kažem, sporog kretanja dožive što više, osjete potencijal naše zemlje, degustiraju domaću kuhinju i vrate se kući sa lijepim uspomena. I evo, dovoljno je na Google stranici naše udruge pogledati samo te komentare i recenzije od gostiju koji dolaze, gdje evo, mogu se pohvaliti da imam ocjenu 5, gdje ostavljaju prelijepe komentare kako su jednostavno zateknuti gostoprimstvo naših ljudi, kako je Bosna i Hercegovina prelijepa zemlja i kako se planiraju vratiti. Dok su s druge strane komentari kada bi nekom od svojih prijatelja kazali da idu u Bosnu i Hercegovinu biciklirati, ono svi pitaju šta ćeš tamo, odakle će tamo. Međutim, kada se vrate svojim domovima i pokažu im fotografije, pokažu kako je lijepo bilo, zanimljivo je da evo imamo i upit od njihovih prijatelja koji bi došli po preporuci biciklirati i posjetili našu zemlju i upoznali. Tako da će to jedan krug koji će konstantno rasti i kojim će prolaziti sve veći i veći broj turista u Bosni i Hercegovini.
1: Znam, sjećam se jedne prilike, ste nam ispričali da su se tako znali i neki cikloturisti vama lično javiti, obrati, pa ste im se i pridružili na nekoj od tih ruta koju su poželjeli da prođu na biciklu.
0: Pa da, u biti mi je svaki put kada je vikend, slobodno tražimo taj neki izliku neko da izađemo iz kuće biciklirati, tako da evo svaki put ti ljudi kada dođu žele biciklirati nas, jednostavno pozovemo ih da nam se pridruže ili se mi pridružimo njima na toj nekoj ruti koju vam žele biciklirati, gdje evo ugodno provedemo zajedno dan, prezentiramo im iz prve ruke našu zemlju i jednostavno osjećaju se jako lijepo, iz prve ruke imaju sve informacije, prije svega i sigurno da bicikliraju i vrati sa svojim kućama sigurno sa lijepim uspomenama. Tako da sam iskoristimo tu priliku, naravno, jer mi radimo to sa ljubavi, volimo ovaj sport i jedino je to ključ ka uspjehu bilo kojeg, da se tako izrazim, posla, biznis plana, da to morate voliti i raditi sa ljubavi da bi to nešto uspjelo.
1: I to se evo i vidi i osjeti svake vaše riječi i doživljaja koji nam prepričavate. A znaju evo i naši slušatelji, i proljeće na pedalama je bilo uzbudljivo, a tako će biti i ljeto, o čemu pričamo u narednim minutama. Mi smo iz vašeg kalendara biciklijada do septembra izdvojili par najuzbudljivijih, najatraktivnijih. Pa evo, gospodine Zoriću, da krenemo od Posuškog đira, to je 12. jubilarni biciklistički spektakl u Posušju.
0: Da, u biti to organiziraju kolege iz biciklističkog kluba Posušje, koje ovim putem pozdravljam. Naime, kada smo kretali ovaj biciklizam, u promociju biciklizma, svi ti ljudi iz Širokog, iz Posušja, iz Ljubuškog, bili su članovi biciklističkog kluba Mostar, odatle je sve krenulo. I znali smo da to ne smije biti centralizirano, da mora motivirati što veći broj ljudi da se bave biciklizma, veći broj klubova, tako da smo evo uspjeli da evo do danas ima negdje oko 20 registriranih klubova ovdje u Hercegovini i svaki od njih radi jako dobar i izvrstan posao po pitanju promocije biciklizma, organizacije biciklijada. I evo, tako da svake godine ima negdje oko 30 do 35 događaja, govorim za područje Hercegovine samo, 35 promotivnih biciklističkih događaja koji su dio kalendara udruge Hercegovina Bike, pa tako i biciklijada Posuški đir i Posuška biciklijada, koji evo služe prvi dan, kako sam upoznat, subota je za promociju biciklizma u samom gradu, u centru grada, gdje će oni najmlađi djeca voziti poligon, provozati se kroz grad Posušje, i sutradan u nedelji je masovna biciklijada za ostale klubove iz regiona koji će doći, koji će biciklirati kroz Zapadno-Hercegovačku županiju i upoznati sve potencijale kako općine Posušje, tako

0: zapadnohercegovačke županje i naravno degustirati domaću kuhinju. Svaka naša bicikleta mora gledati i uključuje degustaciju domaće kuhinje.
1: Upravo tako, pa to je onda potpuni užitak i događaj kada se to sa ovim gastro užitkom upotpuni, dopuni. A kako ste i rekli, evo Posušje će i ove godine postati centar biciklističkog entuzijazma i druženja. Poštovani slušatelji, to je u subotu 4.7. Pridružite se evo ovoj tradicionalnoj biciklijadi Posuški džir, koji organizira biciklistički klub Posušje. Bez obzira jeste li iskusni biciklista ili rekreativac, ovaj događaj je savršena prilika evo, za zabavu, za druženje, rekreaciju i prije svega uživanja u ljepotama Posušja. I isto tako ono što želimo najaviti, vi ste evo već malo spomenuli, u nedjelju 5.7. očekuje nas, da kažemo, biciklistička avantura koja će nas opet provesti kroz idilične hercegovačke krajolike i pružiti nezaboravan doživljaj vožnje. Pa da malo samo damo detalja o ovog događaja.
0: Tako, o biciklijari. Da, pa evo, okupljanje je u centru Posušja, našoj stranci, trg branitelja u Posušju u 9.30 sati, star biciklijade, kada u 9.30 su prijave i podjela startnih brojeva, star biciklijade je u 10.30, jedna lagana biciklijada, evo, Posušac su ove godine obećali da neće biti ruta teška, da će biti lagana, prodaćena kroz najljepša predjela, imat ćemo pratnju uz okrepu hladna pića za sve sudionike, kako bi se okrepili u ove vruće dane i na kraju osiguran ručak za sve sudionike.
1: Dakle, evo, najavili smo Posušku biciklijadu, bez obzira jeste li iz Posuše ili susjednih mjesta, dođite i osjetite tu čaroli vožnje, to druženje i taj sportski duh, jer Posuški džir nije samo biciklijada, to je slavlje zajedništva i ljubavi prema biciklizmu, a to je ono zapravo najvažnije, ali tako, gospodine Toni?
0: Tako je. Tako je, mislim, ja uvijek je jako lijepo doći i družiti sa svim tim ljudima, stvoriti tu pozitivnu energiju, baviti se sportom, otkriti nove destinacije i degustirati domaću kuhinju. Zasigurno svi koji dođu u posjete vraćaju se doma sa lijepim uspomenama.
1: E, nakon 5.7., nakon Posuške biciklijade, planirana je biciklijada u čast Male Gospe. Pa evo da damo detalj više našim slušateljima.
0: Tako, to je jedna tradicionalna biciklijada koju organizira biciklički klub iz Rinovaca. Pa jedna, da kažem, lagana vožnja u dužini do 18 km od Gruda do crkve u Grinovcima. Kada su čast Male Gospe ide u Drinovce, jednostavno promovira se biciklizam spojeno sa vjerskim obilježjima, promovira se biciklizam u Grudama, u Drinovcima, jako velik broj sudionika, okupljanje je ispred škole Antuna Branka Šimića u Grudama i vozi se dalje preko Sovića kroz Drinovce se do crkve Svetog Mihovila. Kažem, sudjelo jako velik broj djece, jedna lagana biciklijada i ovim putem pozvao bi se naše slušatelje, naravno da se pridruže i da sudjeluju na ovom događaju, a opet nakon biciklijade osigurano je jelo i piće u zabavi i druženje.
1: Isto tako, Udruga Hercegovina Bajk najavljuje nam i biciklijadu UNESCO Čapljina Stolac koja će se održati početkom 9. mjeseca.
0: Tako je, to je jedan jako, to o tome mogu konkretno pričati.
1: E, sad ćemo ići u detalje da to lijepo najavimo, šta nas to očekuje. Znamo da je staza atraktivna i živopisna sa prelijepim krajolicima. E, sad da čujemo za sve ljubitelje biciklizma, šta ih to očekuje?
0: Da, pa evo, uz podršku UNESCO organizirali smo da uspjeli smo jedan projekat realizirati, tako da kažem, ovim putem zahvalio bi se UNESCO na podršci gdje želimo promovirati kulturnu baštu Hercegovine upravo obilaskom bicikliranjem kroz i upoznavanjem sa povijesti kroz obilaskom UNESCO spomenika stećaka krenuši od Čapljine pa sve do

0: grada, starog grada Počitelja, gdje ćemo u Stocu posjetiti nekropolju Stećaka Radmilja, kao i nekropolju Stećaka Boljuni, te završiti u Ravnom sa posjeti Spilje Vjetrenica. To su neki naši UNESCO spomenici, destinacije koje vrijedi promovirati i sa koje nas, koje promoviramo i nastavimo prezentirati evo, kulturnu i povijesnu baštu. Znači, biciklijada se organizira, planirane da se organizira 6.9. sa početkom u 10 sati u Čapljini. Jedna, da kažem, srednje zahtjevna ruta gdje penjemo se na stari grad Počitelj, dakle nas očekuje prelijep pogled, gdje ćemo imati i turističke vodiče koji će prezentirati sve te povijesne destinacije, lokalitete. Zatim bicikliramo prema Stocu, nekropolju Stećaka Radmilja, gdje će nas dočekati njihovo osoblje, prezentirati na destinaciju, isto tako dalje prema Boljunima se do Ravnog, gdje uvijek je jako lijepo posjetiti Spilje Vjetrenica.
1: Bitno je spomenuti da je dionica atraktivna, izuzetno atraktivna, da sadrži nekoliko i kraćih uspona, ali opet nije prezahtjevna i svi sudionici će na raspolaganju imati, jel tako, i kombi vozilo u pratnju u slučaju da im je možda previše bicikliranje ili da im je naporno.
0: Tako je, siguram uvijek jedno kombi vozilo u pratnju koje je tu i u slučaju asistencije na terenu, pružanja prve pomoći sigurnosti, evo kako bi se svi sudionici osjećali sigurno i bezbrižno, jednostavno dođu i uživaju na ovim lokacijama, na ovoj biciklijadi, da se vrate sa lijepim uspomenama i promoviraju nas u pozitivnom svjetlu. Da, imat ćemo par uspona, no evo sreća je što imamo i veliku, da kažem, jako velik broj sudionika posjeduje električne bicikle koji su noviteti, omogućavaju tako jednostavno ljudima i sudionicima, gostima da bezbrižno bicikliraju, jednostavno uživaju bez ikakvih napora. I moram kazati doista da i mnogi cikloturisti koji danas dolaze posjetiti našu zemlju dolaze sa električnim biciklima, jer kako oni kažu, došli smo da se opustimo i uživamo, a ne da treniramo. Tako da ti električni bicikli s početka bili su nekako ono, nama biciklistima ono, jao, šta će nam to, dakle to međutim pokazalo se baš u svrhu kao...
1: Znači ipak ste ih prihvatili, dobro.
0: Da, tako, jer jako velik broj turista ih koristi i jednostavno kao što kao došli smo da uživamo, da bicikliramo, u biti se i dalje bave sportom, bicikliraju, ali naravno uz podršku električnog motora.
1: Toni, evo za ove događaje, za ove biciklijade planirane do početka 9. mjeseca, je li trebaju prijave, kako i na koji način možemo dobiti, odnosno naši slušatelji koji su zainteresirani, podatak više?
0: Da, pa evo, prijave nisu obavezne, ali mi ih uvijek preferiramo baš upravo istog razloga kako bi znali okviran broj sudionika, kako bi mogli pripremiti obroke i planirati jela za sve te ljude, tako da ovim putem se naše slušatelje pozivam da posjete našu web stranicu Hercegovina Bike, otvore događaj biciklijadu UNESCO Heritage, tu jednostavno imaju link preko kojeg se mogu prijaviti na biciklijadu, na sudjelovanje. Kaže, imamo još dovoljno vremena, nekih 2-3 mjeseca do biciklijade, ali uvijek je dobro prijaviti se na vrijeme kako bi osigurali svoje mjesto na događaju.
1: Poštovani slušatelji, dakle, iz svega ovog što smo čuli, što smo vam ispričali i najavili, ovo nije samo biciklijada, to je očito, to je jedinstven doživljaj, pustolovina kroz povijest, kroz prirodne ljepote neodoljive Hercegovine. Toni, hvala vam na ovoj uzbudljivoj pustolovini, što imamo priliku da otkrijemo čarolije Hercegovine na tako jedinstveni, nezaboravan način.
0: Evo, hvala vama još jednom na podršci u našim ciljima. Od samih početaka naše Banja Bicikla, vi nas pratite i svi ovi mediji koji nas prate, podržavaju, naši su veliki prijatelji i hvala vam na tom, je doista bez vas, bez pozitivnog glasa i dijeljenja svega ovoga ne bi bilo moguće napraviti ovo što smo napravili danas.
1: Hvala vama, gospodine Zorić, bilo nam je veliko zadovoljstvo što ste bili gost Federalnog radija magazina Natura. Poštovani slušatelji, pozivamo sve evo zaljubljenike u biciklizam da se pridruže ovom nezaboravnom događaju, odnosno

0: događajima gdje nećete samo biciklirati, već i istražiti ljepote Hercegovine, upoznavati ovu lijepu, veliku biciklističku zajednicu, porodicu i stvarati nova prijateljstva i uspomene. Naš gost je bio gospodin Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine, predsjednik udruge Hercegovina Bike. Hvala vam još jednom, gospodine Toni.
1: Hvala vam, lijep pozdrav.
2: Udahni prirodu. Osjeti život. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Ljeto na pedalama, tema je magazina Natura danas, a naša uzbudljiva avantura najatraktivnijim biciklističkim stazama vodi nas i do Vareša. Admir Čizmo, Turist Info Centar.
1: Vareš obiluje lijepom prirodom u koju ulazi 20 destinacija pješačkih, planinarskih, brdsko-biciklističkih tura, 12 vodopada, nekoliko pećina lijepih za posjetiti.
0: Za sve ljubitelje aktivnog odmora u prirodi, vožnja bicikla Vareškom transverzalom Zvijezdane staze je zaista idealan izbor.
1: To je jedna od najljepših stvari, iako je ona i planinarska i pješačka i brdsko-biciklistička, dakle, tura za biciklo je ona najbolja za brdski bicikl. Je samo jedan puta u toku vožnje vi savladate visinsku razliku nekih 400-500 metara, to je uspon i najčešće na početku same ture. Poslije toga čitavo vrijeme, dakle, vi se vozite lagano po visoravnima sa blagim pazima i usponima, tako da je to prelijepa stvar, što je još čini posebno. Ona povezuje planinarske lovačke domove, povezuje sve vrhove značajnije planina na području općine Vareš. Mimo toga povezuje i nekih 6 nacionalnih spomenika i dosta drugih prirodnih ljepota tipa vodopada ili nekih kulturno-historijskog nasljeđa, dakle objekata koji su jako interesantni. Što se tiče prirodnih, onoga što možete vidjeti, dakle prolazite i kroz bjelogoričnu šumu i kroz crnogoričnu šumu, kroz livade, prolazite na stijene, na krševe, a što je još i posebno interesantno da u čitavoj priči, dakle vi, odnosno gosti imaju priliku da uživaju, dakle, u prelijepim pogledima, dakle, prema planinama Bosne i Hercegovine, od Bjelašnice, Vranice, Vlašića, čitava Treskavice, čitav krug planina.
0: Mire, da poželimo naravno srdačnu dobrodošlicu svima u Vareš i okolinu i naravno ugodan boravak u ovim prelijepim predjelima, proplancima, šumskim stazama. Za sve informacije mogu se obratiti i vama u Turist Info Centru u Varešu.
1: Naravno, dobrodošli gosti i uvijek smo tu da damo informacije i da pomognemo i oko organizacije smještaja, organizacije ture i iznajmljivanja vodiča.
2: Kada poželite tišinu, kada je odmor jedino o čemu maštate, kada je bijeg u avanturu doživljaj koji vam treba, postoji mjesto koje čeka na vas.
3: Splavarenje rijekom Drinom,
4: letenje sportskom avionom, jedrilicom,
5: kanjon rijeke Rakitnice,
4: paraglajder, kanu i kajak,
5: pećina Bijambare, vodopad Skakavac.
2: Putokaz. Natura Federalnog radija.
0: Bez obzira jeste li rekreativac koji želi mirnu vožnju bez previše uspona ili ste iskusni biciklist željan adrenalinskih spustova i tehnički zahtjevnih staza, Bosna i Hercegovina ima mnogo opcija koje će vas oduševiti. Srednjobosanski kanton nudi izvrsne biciklističke mogućnosti, a glavna okosnica cikloturizma je stara staza pruge. Za Federalni radio i magazin Natura govori Miroslav Matošević, direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.
6: Evo, kada je cikloturizam u pitanju, mogu izraziti jedno zadovoljstvo u smislu razvoja cikloturizma na području ne samo našeg kantona, nego i Bosne i Hercegovine. Trend cikloturizma prepoznat davno u Europi. Evo, i mi pratimo taj trend i zaista se razvijamo ne samo na području, opet kažem,

0: kantona Središnja Bosna, nego i Hercegovine i Krajine, evo možemo reći na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Staze se rade, staze se uvezuju, malo nam fali, odnosno malo više, ajmo reći tek svijesta za ulaganje u tu cikloturističku infrastrukturu. To je zaista onaj neki sada problem gdje bi mogli zaista privući ogroman broj interesanata iz svih dijelova Europe. Ono što mi radimo na području kantona Središnja Bosna zapravo je razvoj taj cikloturističke rute stazom uskotračne pruge, odnosno Čirinom prugom, od Lašve do Jajca, od 96 km, međutim, evo opet kažem, to bi trebalo znatno bolje unaprijedna i znači znatno više sredstava da to bude posebna jedna atrakcija, a u Hercegovini rade isto tako Čirinu stazu koja povezuje dole od Mostara pa sve do cela Ravnog pa sa Dubrovnikom. Sada nekakva naša razmišljanja u nekakvom budućnosti bi bilo dobro povezati, ja to često iznosim, našeg bosanskog Čiru sa hercegovačkim Čirom i da tu na neki način stvorimo tu jednu okosnicu cikloturističkih ruta. Prije godinu dana, evo, radio sam i savjetodavno pomagao u Goražde, znači od Goražda do Foče, isto tako je urađeno nekih 30 km, opet govorim za MTB bicikla, isto starom Čirinom prugom. Mislim da bi to mogao biti naš brend na neki način gdje bi nas izdvojilo od ostalih dijelova u Europi, odnosno da bi to mogao biti jedan ključni motiv. I kada bi se još na neki način spojili s Bihaćom, odnosno evo i Plitvičkim jezerima u Republici Hrvatskoj, mislim da bi onda imali tu konekciju Plitvička jezera do, preko centralne Bosne do Sarajeva, od Sarajeva ili središnje Bosne do, ajmo reći, Dubrovnika, i na taj način bi zaista mogli biti konkurentni. Mislim da to za jednu državu ne bi trebalo biti ni nekakva značajna sredstva, ali evo, iznosim neki plan kako bi se Bosna i Hercegovina mogla na neki način pozicionirati ozbiljno, znači kao cikloturistička destinacija. Kada je u pitanju centralna Bosna, mi zaista ovdje imamo niz odličnih biciklističkih staza, biciklističkih ruta. Na planini Vlašić prije nekih 20 godina je označeno nekih 60 km biciklističkih staza, stalno imamo nove GPS-ove. Kao što je poznato, evo, centralna Bosna je geografsko područje koje gdje imamo tri doline okružene planinama i evo imamo tu jednu zaista prednost da se možemo voziti i dolinama i planinama, znači raznovrsni tereni, bogati šumom, bogati rijekama, bogati jezerima, što je ljudima interesantno, a bogati kulturno-povijesnoj baštini, jer moderni cikloturisti u posljednje vrijeme, pored tog što voze biciklu, vole posjetiti, evo, uzet ćemo na primjer tvrđavu u Travniku ili muzej u Jajcu ili neku od važnih naših kulturno-povijesnih ruta. Opet kažem, za ozbiljan razvoj cikloturizma na području Bosne i Hercegovine trebamo prestati gledati razvoj cikloturizma na pojedinim općinama, pa čak i kantonima. Trebamo gledati kao jednu cjelinu Bosnu i Hercegovinu, jer sa takvim jednim razvojem možemo postati neko ko je zapravo ozbiljan. Ovdje gledamo, mi se moramo shvatiti da se uvijek mjerimo sa cijelom Europom kada je turističko tržište u pitanju, a ne da se mjerimo kantona spram kantona. I na taj način zaista mislim da bi Bosna i Hercegovina mogla biti jedna od najozbiljnijih destinacija u Europi. A evo, nismo to mi rekli prije nekih 10-15 godina i sam National Geographic je svrstao u Bosnu i Hercegovinu kao jednu među top 10 zemalja po geografskom području i prirodnim bogatstvima, kao jednu od najatraktivnijih mogućnost razvoja cikloturizma, kao jednu od najatraktivnijih zemalja. Ako nas drugi smatraju da imamo šansu, zaista bi trebali poraditi na tom pitanju i da taj cikloturizam zaista podignemo na jednu ozbiljnu razinu.
1: Bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjem izdanju magazina Natura. Ugodan vikend vam želimo. Lijep pozdrav do narednog petka. Tonska realizacija Elma Musić, urednica i voditeljica magazina Natura Alma Jusubašić.
2: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
3: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Točno je 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Požar na Ruištu kod Mostara još uvijek aktivan. U velikom požaru na Hvaru izgorilo 200 hektara niskog rastinja i šume. Stotine tisuća ljudi nazoče drugom danu ispraćaja ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameneija. Nastavljena uhićenja i prosvjedi u Albaniji zbog kontroverznog projekta Zeta Donalda Trumpa. Vrijeme ugodno i toplo.
3: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Sara Šešum.
7: Dobar vam dan. Mostarski vatrogasci vode višednevnu borbu s požarom na izletištu Ruište. Zbog nepristupačnog terena i širenja vatre angažiran je i protupožarni avion Air Tractor.
3: Iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona upozoravaju da Ruište nije jedino žarište. Vatrogasci su u protekla 24 sata intervenirali na Bišću polju, u Gnojnicama, Bačevićima, Sretnicama, Žovnici i Polugu, a tijekom noći ponovo je buknuo požar na deponi Uborak. Angažman avijacije i pomoć mještana u ovom trenutku su ključni za stabilizaciju situacije u Hercegovini.
7: Stanje na požarištu na jugu Hvara, blizu mjesta Ivan Dolac, znatno je povoljnije. Vatrogascima je od jutros pomagao kanader, a stigle su i dodatne snage s kopna. Izgorilo je blizu 200 hektara niskog raslinja, makije i borove šume. Požar zajedno s onim od prije 15 dana kraj hvarskog naselja Sveta Nedelja napravio je više štete, kažu, nego svi požari u proteklih 10 godina. Roman Radonjić, zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Jelsa, rekao je za HRT da rade

0: na sanaciji, da je situacija stabilna, te da se nada da će, unatoč jačanju vjetra, i dalje imati pod kontrolom požarište.
1: Trenutno radimo na sanaciji požarišta, trenutna situacija je pod kontrolom, nemamo nekih većih izdimljavanja i nadamo se da ćemo do noći uz jačanje tog vjetra imati dalje pod kontrolom čitavo požarište. Jutros u 6.30 se priključio jedan kanader koji je odradio rubne dijelove vrha gore koji je prebacio nam jučer popodne u prednjim satima, prešao na Vrsniški vrh. I on je to jutros odradio jer tamo jednostavno ljudska noga ne može doći, a da ljudska noga ne dođe, požar ne možemo proglasiti još ugašenim. Ko jučer nije bila baš situacija neko doba idealna, znači požar se širio jako brzo, jako velikom brzinom i bile su kuće ugrožene, ali evo, na ljudskim naporima nas, taj moment je bio stvarno neko doba teško, ali toga, uspjeli smo sve obraniti, evo vidite kako je bilo jučer, kako je danas da se vatrogasci dali sve od sebe.
0: Svijet. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venezueli porastao je na 2954, priopćuje predsjednik Skupštine Jorge Rodriguez. Prema podacima javnog servisa te zemlje, ozlijeđeno je više od 16.500 osoba, dok je blizu 16.000 bez krova nad glavom. Urušeno je ili oštećeno više tisuća objekata. Spasioci i dalje traže preživjele, ali ih je sve manje. Slušamo izjave volontera i vatrogasca.
2: Vidimo dva tijela, ali ih ne možemo izvući, trebaju nam mašine. Njima bismo ih mogli izvući, trenutno ne možemo ništa. Stvarno je teško, jer su mnoga tijela već u uznapredovalom stanju raspadanja do te mjere da se raspadaju kada ih pokušamo ukloniti i, nažalost, moramo ih tako izlažiti.
3: Stotine tisuća ljudi nazoče drugom danu ispraćaju ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameneija. Državni i vojni vrh Irana, predvođen predsjednikom Masudom Pezeškijanom i komandantom revolucionarne garde Ahmadom Vahidijem, okupio se oko kovčega šaljući poruke jedinstva. Tijekom ceremonije upućene su oštre poruke američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a državni mediji prenose da je glavni slogan milijuna ožalošćenih postao poziv na krvavu osvetu Americi i Izraelu.
0: Američki predsjednik Donald Trump sinoć je razgovarao s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o aktualnim bilateralnim i međunarodnim pitanjima. Prema riječima Putinovog savjetnika Jurija Ušakova, lideri su se dotakli mogućeg rješenja rusko-ukrajinskog rata, posebno u kontekstu NATO samita u Ankari koji će biti održan narednog tjedna. Ušakov je naveo da je Trump istaknuo potrebu da rat u Ukrajini bude okončan što prije, kako bi se otvorio prostor za razvoj gospodarskih odnosa dviju zemalja.
4: Putin je iznio procjenu situacije na frontu i ponovio stav Rusije da podržava političko i diplomatsko rješavanje sukoba uz uvažavanje ruskih interesa.
0: Donald Trump održao je govor povodom obilježavanja 250. obljetnice američke nezavisnosti, nazvavši taj trenutak jednim od najradosnijih i najveličanstvenijih prekretnica svih vremena. Trump je odao počast veteranima, među kojima su i veterani Drugog svjetskog rata. Govor je održan ispred povijesnih američkih zastava koje simboliziraju neke od najznačajnijih trenutaka te zemlje.
4: Amerika je nacija pobjednika. Naša zemlja ponovo pobjeđuje. Sada nam ide bolje nego ikada. Nijedan narod nije učinio više dobra, pokazao više hrabrosti, postigao veći napredak, ispravio više nepravdi ili ostvario veće uspjehe od američkog naroda. Već 250 godina Sjedinjene Američke Države su nada, obećanje, svjetlo i slava među svim narodima svijeta. Amerika nikada neće biti komunistička zemlja. To se neće desiti. To je gubitnička ideologija. Naši borci nisu se borili protiv komunizma na ratištima širom svijeta da bi se ta prijetnja ponovo pojavila ovdje u Americi. Takvu prijetnju želimo zaustaviti odmah, prije nego što uopće uzme maha poput raka.
0: Utoran je pred sud izveden 21 prosvjednik uhićen dan ranije. Dok sud razmatra zakonitost njihova uhićenja i određivanje mjera pritvora, ispred zgrade su se okupile desetine pristalica zahtijevajući žurno puštanje na slobodu.
3: Uhićenja su uslijedila nakon što je dio prosvjednika krenuo prema policijskoj postaji u kojoj su se nalazile ranije privedene osobe. Albanci prosvjeduju zbog vladine odluke da dodijeli koncesiju kompaniji Jareda Kushnera, zetu Donalda Trumpa, na Jadranskoj obali u blizini područja gdje obitavaju flamingosi, zaštićena ptičja vrsta. Optužuju Edija Ramo i ministre za korupciju.
0: Registracija birača koji glasuju izvan Bosne i Hercegovine

0: Za opće izbore ove godine traje do 21. srpnja. Središnje izborno povjerenstvo podsjetilo je građane u dijaspori da se prijave za glasanje iz inozemstva podnose za svaki izborni ciklus posebno. Predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom i bivši član i predsjednik SIP-a Vahid Šehić ocijenio je da je nizak broj birača iz dijaspore registriranih za glasanje na općim izborima posljedica gubitka povjerenja u političke stranke kao i kampanje bez konkretnih programa.
1: Ono što moram napomenuti da Centralna izborna komisija isključivo mora raditi sve da izborni proces prođe u skladu sa izbornim zakonom, da svim građanima omogući da glasaju, a da li će neko izaći na izbore u Bosni i Hercegovini ili će koristiti ovu mogućnost da glasaju putem pošte, to ovisi u prvom redu o političkim strankama. Mi znamo kakav je odnos prema političkim strankama unutar Bosne i Hercegovine, sigurno ovi koji žive vane, visok stepena povjerenja, jer su većina aktera političkog života politiku shvatili na jedan drugačiji način, a ne na način kako to je normalno u svakoj državi, da se politika vodi u javnom, opštem interesu za dobrobit svih građana ove države. Tako da za mene to nije nikakvo iznenađenje. Moram također reći da se vrlo često dešavalo da se pojavi nekih 40 do 50, nekad je bile 70 hiljada, međutim od tog broja građana kojim je overeno pravo da glasaju putem pošte, maksimalno učestvovalo i iskoristilo to pravo nekih 30, 40 do 50%. Tako da bi bilo možda dobro napraviti analizu, neko ispitivanje, da vidimo šta je to razlog, zašto oni ne žele da koriste svoje biračko pravo, ali najveću odgovornost za izlaznost na izbore snose akteri politički koji učestvuju u izborima Bosne i Hercegovine.
0: Mostar je osim po ruševnim objektima poznati po brojnim koji su nedovršeni ili su u izgradnji više desetljeća. Među poznatijim su sportska dvorana, hotel Ruža i Neretva te olimpijski bazen, čija je izgradnja počela prije nekoliko godina. Naša novinarka Samra Tufek obišla je ova gradilišta i provjerila kako napreduju radovi.
2: Milioni su već do sada utrošeni u ovaj objekat, najviše iz federalnog, kao i budžeta grada Mostara, te i od donacija.
3: Mi smo pripremili natječaj za fazu 2, koji podrazumijeva završetak celine objekta do kraja, s tim da ćemo onda potpisati prvi pojedinačni ugovor za ovo što smo rekli, krov, fasada i dio instalaterske radova objekta. Kompleks objekta se sastoji od pet funkcija dvorane. Pet funkcija dvorane se sastoje od prvenstveno reprezentativnog sporta, sporta, fakultativnog sporta, kulturni sadržaja, garažiranja, javnih manifestacija i događaja na trgu.
2: Jedan od najvećih infrastrukturnih projekata sportskih započetih u gradu Mostaru posljednjih desetljeća jeste izgradnja olimpijskog bazena. Radovi su počeli prije 3 godine, a očekivani završetak je za 4. Na ovom gradilištu su jedino vidljivi radovi na objektu jer se trenutno završava prva faza izgradnje.
3: Radovi na krovu kao primopredaja i završetak radova, ali u cjelini je tenderirana druga faza i ta druga faza je na iznosu 19 milijuna sa PDV-om iz dokumentacije uzeta profilirana stvar koja će odgovarati kvaliteti tih radova koji su na terenu i one jesu na 4 kalendarske godine.
2: Hotel Ruža, odnosno Marriott, privatizovan je 2001. godine i od tada do danas izdavani su brojni aneksi i koncesije na ovaj objekat, ali još uvijek ovaj prilaz u staru gradsku jezgru Mostara ima ogroman objekat sa još većim potencijalima, ali nikada završen. Slučaj hotela Ruža nakon 26 godina ulazi u novu fazu. Na stranici portala javnih nabavki objavljeno je da će biti urađen revizorski izvještaj koji će utvrditi sve nepravilnosti oko ovog objekta.
4: U postupku javne nabavke ugovorene usluge revizija privatizacije d.o. Ruža Mostar prihvaća se prijedlog Komisije za javne nabavke te se odabire ponuđač revizija Revita d.o. Cazin.
2: Hotel Neretva, odnosno Hotel Hilton, radovi na ovom objektu su započeli prije 8 godina. Posljednji rok za završetak je bila 2024. godina, a novi je 2027. Hotel Neretva za Mostarce imao je i kulturni značaj s obzirom da je bio mjesto susreta svjetske i domaće.

0: elite, diplomatskih krugova, umjetnika i sl. Trenutni investitor je tvrtka Interšped d.o. Sarajevo u vlasništvu Halima Zukića, koji nam je kazao da trenutno ne želi davati informacije o ovoj investiciji. Početkom ove godine javnost su obavijestili da bi se otvaranje hotela Hilton trebalo desiti u ljeto 2027. godine.
1: Do kraja narednog tjedna vlada distrikta Brčko trebala bi Skupštini uputiti rebalans proračuna za tekuću godinu. Detaljnije izvještava Admir Kadrić.
2: Budžet Brčko distrikta po svemu sudeći tokom ove godine biće samo jednom rebalansiran, tim prije imajući u vidu činjenicu da smo već u sedmom mjesecu, a da ovaj korektivni financijski dokument još uvijek nije od strane brčanske vlade kao predlagača proslijeđen ka Skupštini distrikta. Direktorica Direkcije za financije Janja Geljić kaže da će to biti učinjeno vrlo brzo.
3: Vlada Brčkog distrikta je aktivno preuzela aktivnosti na izradi odluke o izmjeni proračuna i da će ova odluka o izmjeni proračuna biti usvojena na vladi.
2: Ako ne do kraja ove, onda najkasnije do početka naredne sedmice rebalans će biti u Skupštini, odnosno u nadležnosti resorne skupštinske komisije, kaže zastupnik SNSD-a Ljubiša Lulkić.
4: A onda u skladu sa zakonom 60 dana brušenja, tako da kažem, u Skupštini do konačnog usvajanja.
2: Član Skupštinske komisije za budžet, zastupnik Stranke demokratske akcije, Safet Imamović u ovom kontekstu apostrofira da je rebalans
5: korekcija planiranog budžeta. Ja mislim da smo mi ovaj budžet taman toliko dobro isplanirali da ga nismo trebali mijenjati evo do septembra, gdje imamo sad određene razlike, odnosno viška prihoda nad rashodima i određenih kapitalnih projekata koje ulazi u proces zastarijevanja.
2: Sama Skupštinska komisija za budžet, ističe njen predsjedavajući NIP-ov Damir Bulčević,
6: je već imala određene aktivnosti kada je u pitanju rebalans budžeta, odnosno imali smo određene dogovore, jer u narednom periodu, kao što znate, august je kolektivni odmor, ali bez obzira na to, komisija za budžet će raditi, obaviti sve javne rasprave koje su potrebne u ovoj proceduri donošenja rebalansa za 2026. godinu, tako da ćemo spremni dočekati rebalans, radit ćemo aktivno.
2: Vjerujem da će već na narednoj sjednici Skupštine 15. jula rebalans budžeta biti u prvom čitanju, odnosno analizi, kako bismo ga definitivno usvojili, zaključuje Damir Bulčević, tokom septembra mjeseca.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve za sada.
7: Požar na Ruištu kod Mostara još uvijek aktivan. U velikom požaru na Hvaru izgorilo 200 hektara niskog rastinja i šume. Stotine tisuća ljudi nazoče drugom danu ispraćaja ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameneija. Nastavljena uhićenja i prosvjedi u Albaniji zbog kontroverznog projekta zeta Donalda Trumpa. Vrijeme ugodno i toplo.
8: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednik emisije Damir Šemić.
9: Putevi. Povoljni vremenski uslovi i umjerena frekvencija vozila karakterišu danas saobraćajnu situaciju na putevima u Bosni i Hercegovini. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekujem pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Prisika, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Metković. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu

0: su duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Cedlo i Sokolac 22 stepena, Sarajevo i Tuzla 26, Livno 27, Bugojno i Zenica 28, Gradačac 29, Banja Luka i Jajce i Sanski most 30, Bihać i Trebinje 31 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano prije podne, uz umjereni jak razvoj oblačnosti, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljevina. Vjetar slab sjeverni, jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.

0: priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljici i slušatelji, kad god i gdje god nas slušali u studijskoj nadoknadi, bilo to na talasima Federalnog radija ili na portalu federalna.ba. Moje ime je Ibrahim Sofić i polako ulazimo u završnicu svjetskog nogometnog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Već znamo prvi četvrtfinalni meč turnira, to je Maroko-Francuska. Dok su Marokanci sa 3-0 i bez većih problema savladali domaće Kanađane, trikolori su sa minimalnih 1-0 i to golom s bijele tačke Kiliana Mbappea pobijedili Paragvaj, koji je ponovo pokazao da je nezgodan protivnik za favorite turnira. Večerašnji program počinje okršajem dvije škole i dvije selekcije koje imaju odlične ofanzivne igrače, a to su Brazil i Norveška. Zanimljivo je da Vikinzi nisu poraženi kada je riječ o odnosu s Kariokama. Na svom saldu imaju dva remija i dvije pobjede, uključujući i onu na mundijalu 1998. godine. Nešto kasnije, odnosno u ranim jutarnjim satima po našem vremenu, na legendarnom stadionu Azteca u Mexico City-u, Meksikanci će, slobodno možemo reći, ugostiti Englesku i taj duel bi također mogao donijeti dosta uzbuđenja. Na kraju ovog bloka podsjetimo na preostale parove osmine finala, a to su Portugal-Španija, Sjedinjene Američke Države Belgija, Argentina-Egipat te Švicarska-Kolumbija. A Zedin Ounahi postigao je dva gola i predvodio Maroko do pobjede od 3-0 nad Kanadom u osmini finala, čime je ta zemlja postala prva afrička nacija koja je više puta stigla do četvrtfinala na svjetskim prvenstvima. Upravo su Lavovi Atlasa bili prva afrička selekcija koja je stigla do polufinala u Kataru 2022. godine. Ounahi je savladao kanadskog golmana u 50. i 82. minuti da bi konačnih 3-0 postavio Sufiane Rahimi u posljednjoj minuti sudijske nadoknade. Marokanci sada idu na Megdan Francuskoj koja ih je prije 4 godine savladala u polufinalu Katarskog mundijala. Selektor Mohamed Wahbi kaže da rezultati na ovom turniru pokazuju pravo lice njegovog tima.
2: To znači mnogo stvari i nisu iznenađenje. Od danas više nismo iznenađenje. Sada kada ljudi pričaju o Maroku, pričaju o pravom kandidatu za vrh, velikoj nogometnoj naciji i to je veliki izvor ponosa. Ponosan sam što treniram i predstavljam svoj tim. Mislim da je ovo samo početak i nadam se da ćemo imati slične uspjehe na narednim svjetskim prvenstvima. Ipak ovo nije kraj, želimo nastaviti, ne želimo ostati, želimo vjerovati u to. Znamo da moramo ići u utakmice jednu po jednu, ali zadržat ćemo isti stepen ambicije, isti cilj, isti stepen samopouzdanja i skromnosti, jer nas danas Kanada nije iznenadila. Za one koji su ovdje bili jučer, najavio sam najtežu utakmicu na ovom turniru do sada i mislim da sam bio u pravu. Nisam govorio iz lažne skromnosti. Zaista sam očekivao da će nam ovaj tim biti problem na kraju dana. Pobjedili smo 3-0 i nećemo vidjeti mnogo ovakvih rezultata u osmini finala.
1: Kylian Mbappé postigao je svoj 19. gol na svjetskim prvenstvima, a njegova Francuska je preživjela vrućinu i pobijedila Paragvaj 1-0 u subotu te izborila četvrtfinale četvrti put za redom, gdje će, kao što rekao smo, igrati protiv Maroka u četvrtak. Ekstremna vrućina sa temperaturama blizu 38 stepeni Celzijusa vladala je na terenu tokom duela trikolora i paragvajaca, između kojih je bilo mnogo iskri i napetosti. Odluka je pala u 70. minuti kada je Mbappé bio siguran sa bijele tačke nakon što je Diego Gomez napravio prekršaj u svom 16-tercu, kako je utvrdio VAR. Dakle, ovo je za Mbappéa 19. gol na mundijalima, jedan manje od rekordera Lionela Messija. Francuz i Argentinac na ovom turniru su postigli po 7 golova i vode u borbi za zlatnu kopačku. Mbappé osvojio tu nagradu prije 4 godine u Kataru, ali su Messi i Gaučasi pobijedili njegovu Francusku u finalu. Napeto je bilo kada je Andres Kubas oborio Mbappéa, a igrači su se nakratko gurali na terenu, da bi nešto kasnije Matias Galarza također udario desnim laktom Mbappéa i srušio ga na travu. Sve to kasnije je komentirao francuski selektor Didier Deschamps.
2: Sve se svodi na male razlike. Veoma sam zadovoljan kako su igrači zadržali prisebnost, jer su stvari, s obzirom na situaciju, lako mogli krenuti nizbrdo. Očigledno, ako se u to uvučete, a nažalost, Njemačka je upala u tu zamku, stvari mogu poći po zlu. Moj savjet bi bio da se držimo plana igre i

0: Radimo ono što najbolje znamo. Uz to postoji toliko malih trikova koji mogu biti iritantni ili provokativni ili čak izazvati osjećaj nepravde. Tako da nije lako, ali su uspjeli. To je veoma dobra stvar.
1: U oči večerašnje utakmice norveški selektor Stale Solbakken pohvalio je kolegu sa brazilske klupe Carla Ancelotija kao jednog od najvećih trenera u evropskom nogometu, ali je uvjeren da će njihov duel u osmini finala biti prilično izjednačen.
0: Mislim da su jaka ekipa. Sve su bolji i bolji i mislim da im je najbolja polovina bila posljednje poluvrijeme protiv Japana. Bili su veoma dobri i imali su ofanzivni način razmišljanja. Izgledali su kao jaka ekipa. Dakle, Brazil je favorit, ali nije kao da je odnos 90-10%. Mislim da će biti prilično izjednačena utakmica, iako je Brazil naravno favorit.
1: Erling Haaland i njegovi saigrači odveli su svoju zemlju na prvo svjetsko prvenstvo od 1998. kada je Norveška stigla do nokaut runde tek nakon što je postigla golove u 83. i 89. minuti za nevjerovatnu pobjedu od 2-1 nad tada aktuelnim prvakom svijeta Brazilom u posljednjem meču grupne faze. Samouvjerenost krasi i čuvara mreže Vikinga Orjana Nilanda.
0: Mislim da svi znaju šta možemo učiniti. Očigledno se suočavamo s veoma jakom ekipom, ali sada smo u osmini finala, tako da smo i mi jaka ekipa. Mislim da još uvijek možemo napredovati, još uvijek možemo bolje igrati i mislim da možemo pobijediti Brazil.
1: Norveški napad predvodi spomenuti Haaland koji je do sada na turniru postigao 5 golova, a njegove igre kao i predstojeći okršaj komentariše brazilski napadač Mateus Cunha.
0: Haaland je sjajan igrač, to je pokazao svaki put kada je imao priliku, još od dana kada je igrao u Borussiji Dortmund. Pažljivo pratim njegovu karijeru i imao sam mnogo prilika da igram protiv njega. Igrao sam i u Njemačkoj, a sada u Engleskoj, tako da imamo dobar odnos. Uvijek se pozdravljamo nakon utakmica i obojica znamo koliko svako od nas može biti važan za svoj tim. Ne mislim da će biti drugačije na reprezentativnom nivou. Haaland je sjajan igrač i vjerujem da Norveška ima veoma jak napad. Imaju nekoliko igrača koje dobro poznajemo i s kojima smo se mnogo puta ranije suočavali. Dakle, mislim da moramo ostati fokusirani ne samo na njega, već i na nekoliko igrača u norveškoj reprezentaciji, jer su oni jaka ekipa.
1: Drugi duel dana odigrat će Meksiko i Engleska i to na legendarnom Azteca stadionu. Najvećem nogometnom zdanju Latinske Amerike je mjesto gdje su legende Pele i Maradona svojevremeno postali svjetski prvaci. Za meksičke rivale, kogod to bio, nije problem činjenica da je stadion kapaciteta iznad 87.500 sjedećih mjesta, već da se nalazi na nadmorskoj visini od 2200 metara. Ranije je engleski selektor Thomas Tuchel govorio da je nemoguće za nekoliko dana naviknuti se na takve okolnosti, no njegov igrač Marcus Rashford nije baš takvog stava.
0: Nije to važno, na kraju krajeva to je utakmica i možda postoji mala prilagodba koju moramo napraviti, ali na kraju to ne mijenja naš pogled na igru i ono što pokušavamo postići. Šta god da se desi, kako god se utakmica odvijala, mi ćemo pokušati izaći kao pobjednici. To je zabavna stvar, ne znamo u potpunosti šta da očekujemo. Znamo šta možemo, ako se problemi pojave, pronaći ćemo način da se nosimo s njima. To je manje više mentalitet svih nas, uključujući i igrače i osoblje. Imamo puno samopouzdanja i ne očekujemo da će utakmica proći tačno onako kako smo planirali, ali ni jedna utakmica ne ide tako. To nam nije ništa novo. Stadion je nevjerovatan, strastveni navijači s obje strane. Nadamo se da će to biti dobra nogometna utakmica i da ćemo pobijediti.
1: Do finala svjetskog nogometnog prvenstva dijele nas još 2 sedmice. Rastu temperature širom Sjeverne Amerike, bilo na tribinama ili na terenima gdje se zahuktavaju borbe za što bolji plasman. Nekima takve okolnosti ne bi trebale smetati, bilo da je riječ o Meksikancima na visokoj Azteki ili Brazilcima koji dolaze iz zemlje poznate po toplini, plažama, Amazonu i Sambi. Međutim, dijelovi Europe odakle dolaze Englezi i Norvežani više su poznati po kišama i snjegovima, ali sve su to profesionalci koji su navikli na brojne izazove. Da li će se historija ponoviti? Pa da Norveška pobjedi Brazil, da li će Meksiko dodati još jednu stavku u ogromnoj historiji svoga stadiona, vidjet ćemo i saznati večeras. A o

tome ćemo pričati sutra u studijskoj nadoknadi. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji, što ste i danas bili uz Federalni radio. Uz pjesmu R. Kelly's Sign of Victory, koja je bila zvanična himna mondijala 2010. godine u Južnoafričkoj republici, pozdravljaju vas ton majstor Tarik Huseinović i Ibrahim Sofić.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Sarajevo ne bi bilo Sarajevo da nije bilo toliko različitosti, pa tako ni u muzici. Svaki od muzičara, kompozitora, kantautora imao je svoje viđenje onoga što je stvarao i način na koji je to radio. Prema nekim informacijama, Sarajevski diskoton te godine objavljuje materijal sa obradama narodnih pjesama na kojima će se naći i ona pod nazivom Što te nema. Melodija ove kompozicije, ali i Jadrankina interpretacija, ostavit će takav dojam na jednog od japanskih novinara da će ubrzo uslijediti ponuda koja će višestruko uticati na njen daljnji tok muzičke karijere.
1: Što te nema, sve smo mogli mi, da je duži.
0: Koliko je njena interpretacija znala djelovati na auditoriji, možda najbolje govore njena razmišljanja objavljena u jednom od časopisa tog vremena.
2: Kako dođem do sve smo mogli mi, Japanci plaču. Kada ih pitam što plačete, kažu ne znamo da li od sreće ili tuge.
3: Jadranka je bila čovjek koji je nekako uvijek malo išao ono uz kraj, nije nikad bila neko ko se gura, ko je željan slave, ko je onako agresivno ide na to. Ona se borila sa svojom muzikom, sa svojim slikama, sa svojim, kako bi rekla, sa svojim tim najljepšim ljudskim osobinama koje ona imala. Ja ne znam nikoga ko nije volio Jacu, zaista.
4: Sjećam se, imala sam sigurno 10 godina. Jadranka je bila gost cijeli taj program. Ja sam ušla u studio i rekla da ja želim da pjevam pjesmu koju pjesmu, muzika je svirala. Jadranka me pratila na gitari i to je bio neki naš prvi susret i neka moja velika radost.
1: Korake kradu i ja.
0: Nepobitna je činjenica da su autori u tom vremenu kao i kasnije stvarali po ugledu na poznate svjetske stvaraoce. Međutim, u dosta slučajeva muzika je predstavljala odjek karaktera njenog stvaraoca, kakav je u ovom primjeru bio slučaj sa Jadrankom Stojaković. Brojni novi materijali koji se objavljuju te 1984. godine, prodor mladih kompozitora, autora i interpretatora na širi region tadašnje zajedničke države Jugoslavije, značajno će doprinijeti impresijama kojima su bili obuhvaćeni neki od tadašnjih pop-rock kritičara.
5: Mi kad sad pričamo o Sarajevu, ja i vi danas, moja se sjetimo da iz te opštine centra u Sarajevu prodato

0: 16 ili 17 miliona ploča. Da je odatle izašlo toliko imena koji su presudno uticali na muziku po celoj Jugoslaviji i oslobodili prostor drugima da ih slede i da se ne stide, da se bave na svoj način muzikom koja im se dopada na svom jeziku. E, to je bilo važno sa Indeksima i svima ostalima koji su sledili Indekse i to ubeđenje.
1: Ovdje nije stvorena rock muzika, ali se ovdje našlo najviše talentiranih momaka i djevojaka koji su nešto napravili u toj muzici.
2: Sarajevo je bilo uvijek centar nečega, ali ne svega. Mi smo kasnili u nekim stvarima, a u nekim stvarima smo prednjačili. Kasnili smo u toj nekom, na tom nekom organizacionom, visokom organizacionom nivou, bili smo ovisni o drugim sredinama. Na drugoj strani, kad se govori o broju autora, važnih autora koji su potekli iz ove sredine, mi smo u svakom slučaju na neki način prednjačili.
3: Muzička scena jednostavno vrvila talentima u Sarajevu. Bilo je jako puno ljudi, jako puno interesantnih grupa.
4: Htjeli to neki priznati ili ne, svaki od muzičara koji je želio nešto snimiti u to vrijeme ili pak želio izgraditi svoju muzičku karijeru, nije mogao proći a ne susresti se u bilo kojem periodu sa Esadom Arnautalićem.
5: Kad sam prvi put došao u Sarajevo, ušao u Danijela Ozme, prva osoba koju sam vidio bio je Esad Arnautalić.
6: Jesu imao više strpljenja, imao je više profilacije u svojoj glavi da prepozna i individualno i kolektivno da li to zvuči ili ne zvuči. Tad mi je on par savjeta dao koji su mene i dan danas te savjete ja kad god treba oni izađu samo na površinu.
7: Ja sam uvijek bio u sjeni i nekad ga ono vidite da ima harmoniku pokaži da ha, u stvari on je narodnjak. Da bi, kad je muzika postala ozbiljnija nama, shvatili u stvari koliki je značaj Esada Arnautalića, šta je on sve uradio, da bi mi uopšte imali priliku da sviramo.
4: Koliko god da je bilo onih dobrih, pozitivnih stvari na muzičkoj sceni, bilo je i onih drugih o kojima se rijetko priča. I pored silne predanosti poslu, probleme s kojima su se susretali organizatori vašeg šlagera sezone u to vrijeme nisu bili u mogućnosti spriječiti. Po prvi puta od njegovog osnivanja 1967. godine, festival Vaš šlager sezone neće biti održan. Pauza će trajati pune 3 godine. Na festivalu održanom samo godinu dana ranije pojavit će se neka od naših najznačajnijih estradnih imena. Šta su bili pravi razlozi za ovaj prekid u organizaciji festivala?
8: Znam da su uvijek bile afere oko nagrade publike. To je bio jedan primitivni način glasanja, znači imaš kartu, imaš kupon, napišeš ko je pjevač i ubaciš u neku kartonsku kutiju. Onda su tu ljudi, naravno, to je bilo vrlo lako namjestiti. Kupiš ti kupona za neku malu lovu i ubaciš i pobjedi neko ko... To je bila nagrada publike, ovo je bila nagrada žirija koji tu bilo skroz okej.
4: Šlager će biti pokrenut ponovo 1987. godine. Održat će se 2 godine uzastopno i to će biti definitivni kraj u organizaciji ovog jedinstvenog muzičkog spektakla. Koliko god bilo pokušaja diskreditacije ovog festivala od strane pojedinaca, pokušaja da se umanji njegova vrijednost, iz dana u dan uviđamo sve više i više njegov pravi značaj.
9: Znam da su zapravo veći hitovi bili one pjesme koje nisu pobjedile na šlager sezone i da je bilo puno, da je to bilo stvar prestiža, zapravo da ti napraviš album s kojih kasnije te pjesme žive godinama. I znam da su nepravedno je vaš šlager sezone kaskao za ovim Beogradskim proljećem i za, kako se zvao, u Zagrebu festival.
10: Festival se naslonio na jednu vrlo plodnu autorsku izvođačku osnovu i vrlo brzo postao adresa gdje je svima bilo dosta jako stalo da se pojave i dolazi. Zato je on vrlo brzo primio svjetski karakter.
4: Na muzičkoj sceni i van ovih festivalskih okvira dešavaju se također veoma značajne stvari u tom.

0: u vrijeme. Milić Vukašinović, kao izuzetan talenat, ovaj puta pokazat će svoje nesvakidašnje muzičko umijeće. Izdaje prvi samostalni LP na kojem će osim klavijatura za svoje kompozicije na materijalu sam odsvirati sve instrumente, aranžirati i isproducirati kompletan materijal. Čekam tablu kad
1: će više. 84. kad sam svoju prvu solo ploču Potraži me izdao, ja sam tu ploču samo radio, mislim, sa Lazom Ristovskim, i meni je ta pjesma sama došla baš onako, on uvijek kad se vraćamo negdje s puta, tako s turneje i tako dalje, mislim, upravo sam to opisao u toj pjesmi.
0: Sudbina ove pjesme bit će nešto drugačija u odnosu kako ju je sam autor vidio u to vrijeme.
1: Onda sam je ponovio baš 91. kad sam isto solo album radio Sad ga lomi, sa Zokom Redićem kod njega u studiju, i ta ploča je trebala da izađe, ono, bila je gotova, i kao putnici mi kažu, evo 6. aprila idu putnici po prodavnicama, i 6. aprila se zarati i ta ploča nikad nije ni izašla.
0: Za indekse ovaj period, kako je to autor knjige U inat godinama Josip Dujmović rekao, predstavlja početak kraja, kada će svaki od članova pokušati svoju egzistenciju tražiti van ovog sastava. Slobodan Kovačević i Fadil Ređić naći će zaposlenje u Orkestru muzičke produkcije Radio Televizije Sarajevo, dok će Davorin Popović otvoriti svoj kafić. Upravo te godine Davor će se odlučiti za snimanje svog drugog solo albuma S tobom dijelim sve, na kojem će se kao autori pojaviti Kemal Monteno, Kornelije Kovač i Fadil Rečić. 84. godina po mnogo čemu će ostati upamćena. Dolazak u Sarajevo jednog od najpoznatijih svjetskih interpretatora, Elton Johna, svakako će ostati upisan kao još jedan u nizu kulturnih događaja ovog grada.
2: Ja se sjećam, jedan od mojih prvih koncerata u životu, na koji sam otišao, odveo me otac na Elton Johna u Zetru. Bilo je 200 ljudi u Zetri, a Elton John je tad izdao album I'm Still Standing, ono, koji je bio top svugdje u svijetu. U Sarajevu me je došlo 200 ljudi.
0: Dolazak stranih pop-rock zvijezda u ovaj grad početkom 8. dekade bit će učestaliji u odnosu na deceniju prije. Seriju stranih koncerata započeće grupa Wishbone Ash 1982. godine, a potom 1983. dolaze Alvin Lee, Uriah Heep i Peter Green. Na osnovu izjava pojedinaca, ali i pisanja u raznim časopisima tog vremena, stiče se dojam možda neke blage nezainteresovanosti kada su bili u pitanju koncerti stranih izvođača i bendova. Da li je to tačno, ne znamo. Ali kada su u pitanju koncerti na kojima su sudjelovali domaći rock sastavi, statistički podaci govore nešto sasvim drugo. Projekat koji će Želimir Altarac Čičak pokrenuti krajem 70. godina na neki način obilježavao je njegove godišnjice rada i nosio je naziv Rock Marathon. Drugi po redu, organiziran 1984. godine, privukao je brojne tadašnje jugoslovenske zvijezde. Kako se na muziku 80. godina gledalo u Sarajevu, neki od njih će reći.
3: Samo su 80. dale, to se kaže, ono, tačku na isu dal, dakle, sa pojavom i Klag orkestra i Harima Taharija i Merlina i nas i Bobe Štampe.
4: Sarajevo je bilo muzički centar Jugoslavije i ranije, već od sredine 70-ih, 80-te i taj kraj 80-ih, početak 90-ih, to su bila sjajna vremena u kojima je jedan ogroman broj užasno talentiranih, vrlo različitih autora i izvođača uspijevao u svakom pokušaju da prodre na cijelu teritoriju ex-Jugoslavije i da okupira pažnju publike.
5: Ja mislim da u Sarajevu postoje tri rock revolucije. Znači, ta prva sa indeksima, 66-7, druga s Bijelim Dumitom, 74-5, i onda sa zabranjenim pušenjem i Elvisom

0: trajalo sve do prvog uspjeha. Klavir orkestar je imao recimo jednu melanholičnu, romantičnu notu i kratko smo se zadržali u pokretu New Primitives. Međutim, kada smo u jednom momentu smo mi prodali, ne znam, 600.000 ploča i više nekako imam osjećaj da kao da smo preskočili neke socijalne razrede, kao da smo doživjeli neku vrstu američko-jugoslovenskog sna. I to više nije bilo ono prijateljstvo kao na početku kada se ta scena rađala.
1: Mi kako smo recimo radili prvi Plavi orkestar koji je bio zapravo nekakva reakcija ili inspiracija od Sgt. Peppera, jel? Beatlesa, a to je bila ideja da mi stavimo iza Plavog orkestra sve ljude koji su relevantni bili za našu generaciju. Onda još Karica pao na glavu, rekao da nismo normalni, da shvatamo da svaki lik koji se nalazi tamo mora dati potpis da pristaje na to. Mi smo zapravo naivno onako htjeli odmah postaviti Plavi orkestar u situaciju naših Beatlesa. I stvarno kad oni krenu svirat na koncertima, vriska, cika, pravi tinejdžerski bend i tako dalje. Tako da ih je malo možda i taj omot uspostavio, iako su bili pre mladi, pre slatki.
2: Kakve su zaista bile reakcije publike na koncertima tih davnih 80-ih godina, pisali su brojni novinari. Plavi orkestar je za 5 mjeseci postao prava senzacija. 1985. godine kreću na svoju prvu turneju iz Subotice. U Somboru nakon koncerta cijela dvorana se seli sa članovima Plavog orkestra i podižu šatore ispred hotela.
0: U Somboru nismo mogli izaći 3 dana iz hotela. Mislim, to je sad neshvatljivo, ali eto, valjda se potrefilo to sve skupa. Tih prvih godina, 85. je u stvari bio moment kada smo i mi zajedno sa tadašnjom javnošću, sa ljudima koji su nas voljeli, doživljavali nešto što se zvalo, čak su neki strani novinari to zvali su nas Beatlesima iza gvozdene zavese, aludirajući na kao istočno-evropski blok. Mi smo tu preko noći, znači gostovali smo na Stereoviziji kao demo band sa Suadom. Vi pogledajte na YouTube, ja sam crven u licu od treme, ja ne znam, ja imam nekoordinisane pokrete. Umirali smo treme, međutim pobjedimo na Stereoviziji, to je bio mart. U aprilu smo gostovali na tada čuvenom hitu mjeseca kod Uce Marković, gdje ja isto govorim neke rečenice, tačno se vidi da lebdim iznad sebe, odvojeno od sebe, od treme. I otpjevamo Suadu i već smo u maju bili prvi na svim top listama. Mislim, to je nemoguće bilo, nemoguć uspjeh.
2: U listu Jugopapir 1985. godine zapisano je: nijedan sastav nije podigao toliko prašine prvim projektom kao što je to učinio Plavi orkestar svojim soldatskim balom.
0: Razbili su nam nekoliko auta. Ja nikad nisam recimo imao poštanski sandučić. Stanovao sam na Alpašnom polju ovdje i poštar je u početku donosio onako stidljive kese pisama, onda je donosio od krompira one crvene s providnim, ne znam, 10 kila krompira, i onda su donosili kombijem pisa.
2: Pred koncertu u Bjelovaru 1985. zapisano je: za njihov koncert svaka je propaganda bacanje novca. Ne brinite, sve će biti puno, djeca su čisto poludjela.
0: Taj period je bio ne samo u Novom Sadu, nego u Beogradu, Zagrebu, gdje god smo dolazili, mi nekoliko godina nismo, da tako metaforički se izrazim, dodirivali zemlju. Mi smo samo negdje pretrčavali, iz auta u hotel, iz hotela, ne znam, ponovo u auto, pa onda u dvoranu i tako dalje. Uvijek je bio neki kordon policije. Nismo čuli šta sviramo prve 3 godine od vrištanja naših fanova.
2: Sva ta događanja na koncertima i turnejama bit će dovoljan razlog da se novinari zainteresiraju i počnu pisati o novim mladim licima sa sarajevske muzičke scene. Na naslovnici Džuboksa naći će se i Dino Merlin, koji će upravo te godine krenuti sa okupljanjem svog prvog benda. Sadržaj ovog itekako čitanog časopisa bit će i drugi sastavi poput Plavog orkestra, Valentina, Kongresa i drugih. Te 1985. godine izdvojila se pjesma Volim te još, u kojoj je drugi vokal

0: pjevala Amila Sulejmanović. Uoči snimanja ploče Valentino 2, u grupu dolaze klavijaturista Nikša Bratoš i bubnjar Ademir Volić Kufi, koji su prije toga bili u sastavu Bonton Baja.
1: Ja sam Valentino ušao relativno slučajno. Dakle, nisam bio stalni član benda u prvoj postavi, ali sam nešto oko snimanja došao pomoć. Onda drugi album, ja sam bio u vojsci, band je to snimao, ja sam izašao par navrata po par dana, pa sam nešto miksao album. Grupa Valentino je bila definitivno možda najkomercijalnija čak u tom periodu. To tiraži su bili, ne znam, drugog i trećeg albuma po preko 200.000 primjeraka, što je jako puno, pogotovo iz, da ne govorimo iz današnje perspektive, ali je na to, i to je bilo ono što bi se danas reklo vrlo radio friendly. Ljudi su volili to slušati na radiju, međutim nije se to toliko odražavalo na koncerte, pogotovo u Bosni, međutim Hrvatska i Srbija, tu je Valentino dobro prolazio.
0: Još od 60. godina prošlog vijeka na muzičkoj sceni ovog grada toliko je bilo različitih stilova, pravaca, žanrova i podžanrova i svaki od njih je imao svoju publiku. U gradu koji je tih godina brojao oko 350.000 stanovnika stvarala se lagana pop muzika. Svirao se klasični rock, a kako je vrijeme odmicalo, pjesme su dobijale sve snažniji i osebujniji karakter. Zora je. Što je značilo u to vrijeme imati dobrog i iskusnog producenta, a nadasve i nadarenog kompozitora i aranžera, Neda Ukraden kaže.
2: Zora je skup svih mojih borbi, iskustava, fantastičnih tih pjesama i albuma koje sam uradila. Pa kaže, ja sam razmišljao da malo napravimo, kaže, nešto malo drugačije. Šta misliš ti o ovoj pjesmi? I on krene na klaviru da pjeva tu melodiju Zora je s vama. Meni se to toliko dopalo. Ja kažem, stani, šta je to? Kaže on, slušaj ovu melodiju, slušaj Neda ovu melodiju. I kad sam snimila i kad sam je otpjevala i kad su ti sjajni bekovi i sjajna ta produkcija kad se desila, gledala sam stotine puta suze u očima ljudi koji su tu pjesmu slušali.
3: Neda Ukraden je navodno prodala 700-800 hiljada onog Zora je svanula. Fascinantno potpuno. To znači da je svaki drugi gramofon imao tu ploču. Najtiražnije imena bivše Jugoslavije, Bijelo dugme, naravno Zdravko Čolić, Neda Ukraden, Riblja čorba, Bajaga, Plavi orkestar. Sigurno sam još nekog zaboravio. Ali zaista govorimo o ogromnim tiražima.
4: Sarajevo je otprilike centar uvijek imalo tu jednu strašnu kohezionu socijalnu moć koja je u drugim sredinama manje izražena. I zbog toga je sarajevska scena bila mnogo kompaktnija, mnogo više povezana nego što su scene u drugim sredinama.
0: Sastav Baobab, koji će pobrati sve uspjehe na jednom od natjecanja pod nazivom Nove nade, nove snage, veoma brzo nakon dolaska Harija Varešanovića promijenit će svoj naziv u Hari Matahari.
5: Oni su izdali prvi album za Sarajevo disk. To je dobro prošlo, mislim, fino su zaradili i tako dalje. Međutim, nije baš, nisu oni baš imali dobru pokrivenost. To je bio više neki entuzijazam da se pokrene neka diskografija u Sarajevu, ali nisu imali mogućnost da to baš plasiraju po čitavoj bivšoj Jugoslaviji.
0: Način plasmana, distribucija materijala, reklame, bili su samo neki od pokazatelja za koju diskografsku kuću potpisati ugovor. Tih godina za sarajevsku kuću Diskotona rade Zdravko Čolić, Divlje Jagode, Dino Merlin, Valentino, Vajta, Henda i brojni drugi solisti i sastavi. Karakter i osebujnost pojedinih kompozicija na materijalima koji su se pojavili te godine na diskografskom tržištu sadržavali su nešto što je bilo prepoznatljivo za ovo podneblje i sa brojnim tradicijskim elementima.
6: Znam da je Henda bio u jednoj krizi, nisu ga htjeli prihvatiti, gdje si dušo, gdje si hran. I onda su odustali da mu daju, da ga plasiraju na televiziji, pa sam ja sa Kenovićem Ademirom razgovaram.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Mostarski vatrogasci vode višednevnu borbu sa požarom na izletištu Ruište. Zbog nepristupačnog terena i širenja vatre, angažiran je i protupožarni avion Air Tractor. Iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona upozoravaju da Ruište nije jedino žarište. Vatrogasci su u protekla 24 sata intervenirali i na Bišću polju, u Gnojnicama, Bačevićima, Sretnicama, Žovinici i Polugu, a tijekom noći ponovo je buknuo požar na deponi Uborak. Angažman avijacije i pomoć mještana u ovom trenutku su ključni za stabilizaciju situacije u Hercegovini. Stanje na požarištu na jugu Hvara, blizu mjesta Ivan Dolac, znatno je povoljnije. Vatrogascima je od jutros pomagao kanader, a stigli su i dodatne snage s kopna. Izgorjelo je blizu 200 hektara niskog rastinja, makije i borove šume. Požar zajedno sa onim od prije 15 dana kraj hrvatskog naselja Sveta Nedjelja napravio više štete nego svi požari u proteklih 10 godina. Roman Radonjić, zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Jelsa, rekao je za HRT da radi na sanaciji, da je situacija stabilna te da se nada da će unatoč jačanju vjetra i dalje imati pod kontrolom požarište.
2: Trenutno radimo na sanaciji požarišta, trenutna situacija je pod kontrolom, nemamo nekih većih izdimljavanja i nadamo se da ćemo do noći uz jačanje tog vjetra imati dalje pod kontrolom čitavo požarište. Jutros u 6.30 se priključio jedan kanader koji je odradio rubne dijelove vrha gore koji je prebacio nam jučer popodne u prednjim satima, prošao na Vrsniški vrh i on je to jutros odradio jer tamo jednostavno ljudska noga ne može doći, a da ljudska noga ne dođe požar ne možemo proglasiti još ugašeni. Jučer nije bila baš situacija neko doba idealna. Znači, požar se širio jako brzo, jako velikom brzinom i bile su kuće ugrožene, ali evo, na ljudskim naporima nas, taj moment je bio stvarno neko doba teško, ali toga, uspjeli smo sve obraniti. Evo, vidite kako je bilo jučer, kako je danas, da se vatrogasci dali sve od sebe.
0: Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 2954, priopćio je predsjednik skupštine Jorge Rodriguez. Prema podacima javnog servisa te zemlje, ozlijeđeno je više od 16.500 osoba, dok je blizu 16.000 bez krova nad glavom. Urušeno je ili oštećeno više tisuća objekata. Spasioci dalje traže preživjele, ali ih je sve manje. Slušamo izjave volontera i vatrogasca.
3: Vidimo dva tijela, ali ih ne možemo izvući. Trebaju nam mašine. Njima bismo ih mogli izvući. Trenutno ne možemo ništa.

0: Imposible.
1: Stvarno je teško, jer su mnoga tijela već u uznapredovalom stanju raspadanja do te mjere da se raspadaju kada ih pokušamo ukloniti i, nažalost, moramo ih tako izlažiti.
2: Stotine tisuća ljudi nazočilo je drugom danu ispraćaja ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameneija. Državni vojni vrh Irana, predvođen predsjednikom Masudom Pezeškijanom i komandantom revolucionarne garde Ahmadom Vahidijem, okupljen oko Kovčega, poslao je poruke jedinstva. Tijekom ceremonije upućene su oštre poruke američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a državni mediji prenose da je glavni slogan milijuna ožalošćenih postao poziv na krvavu osvetu Americi i Izraelu. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o aktualnim bilateralnim i međunarodnim pitanjima. Prema riječima Putinovog savjetnika Jurija Ušakova, lideri su se dotakli i mogućeg rješenja rusko-ukrajinskog rata, posebno u kontekstu NATO samita u Ankari, koji će biti održan narednog tjedna. Ušakov je naveo da je Trump istaknuo potrebu da rat u Ukrajini bude okončan što prije, kako bi se otvorio prostor za razvoj gospodarskih odnosa dviju zemalja.
3: Putin je iznio procjenu situacije na frontu i ponovio stav Rusije da podržava političko i diplomatsko rješavanje sukoba uz uvažavanje ruskih interesa.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump održao je govor povodom obilježavanja 250. obljetnice američke nezavisnosti, nazvavši taj trenutak jednim od najradosnijih i najveličanstvenijih prekretnica svih vremena. Trump je odao počast veteranima, među kojima su i veterani Drugog svjetskog rata. Govor je održan ispred povijesnih američkih zastava koji simboliziraju neke od najznačajnijih trenutaka te zemlje.
4: Amerika je nacija pobjednika. Naša zemlja ponovo pobjeđuje. Sada nam ide bolje nego ikada. Nijedan narod nije učinio više dobra, pokazao više hrabrosti, postigao veći napredak, ispravio više nepravdi ili ostvario veće uspjehe od američkog naroda. Već 250 godina Sjedinjene Američke Države su nada, obećanje, svjetlo i slava među svim narodima svijeta. Amerika nikada neće biti komunistička zemlja. To se neće desiti. To je gubitnička ideologija. Naši borci nisu se borili protiv komunizma na ratištima širom svijeta da bi se ta prijetnja ponovo pojavila ovdje u Americi. Takvu prijetnju želimo zaustaviti odmah, prije nego što uopće uzme maha poput raka.
2: U Tirani je pred sud izveden 21 prosvjednik uhićen dan ranije. Dok sud razmatra zakonitost njihova uhićenja i određivanje mjera sigurnosti, ispred zgrade su se okupile desetine pristalica, zahtijevajući žurno puštanje na slobodu. Uhićenja su uslijedila nakon što je dio prosvjednika krenuo prema policijskoj postaji u kojoj su se nalazile ranije privedene osobe. Albanci prosvjeduju zbog vladine odluke da dodijeli koncesiju kompaniji Jareda Kushnera, zetu Donalda Trumpa, na Jadranskoj obali u blizini područja gdje obitavaju flamingosi, zaštićena ptičja vrsta. Optužuju Edija Ramu i ministre za korupciju. Mostar je, osim po ruševnim objektima, poznati po brojnim koji su nedovršeni ili su u izgradnji više desetljeća. Među poznatim su sportska dvorana, hotel Ruža i Neretva te olimpijski bazen, čija je izgradnja počela prije nekoliko godina. Naša novinarka Samra Tufek obišla je ova gradilišta i provjerila kako napreduju radovi.
5: Milioni su već do sada utrošeni u ovaj objekat, najviše iz federalnog, kao i budžeta grada Mostara, te i od donacija.
6: Mi smo pripremili natječaj za fazu 2, koji podrazumijeva završetak cjeline objekta do kraja, s tim da ćemo onda potpisati prvi pojedinačni ugovor za ovo što smo rekli, krov, fasada i dio instalacijske radova objekta. Kompleks objekta se sastoji od pet funkcija dvorane. Pet funkcija dvorane se sastoje od prvenstveno reprezentativnog sporta, sporta, fakultativnog sporta, kulturni sadržaja, garažiranja, javnih manifestacija i događaja na trgu.
7: Jedan od najvećih infrastrukturnih projekata sportskih započetih u gradu Mostaru posljednjih desetljeća jeste izgradnja olimpijskog bazena. Radovi su počeli prije 3 godine, a očekivani završetak je za 4.
5: Na ovom gradilištu su jedino vidljivi radovi na objektu jer se trenutno završava prva faza izgradnje.
6: Radovi na krovu kao primopredaja i završetak radova, ali u cjelini je tenderirana druga faza i ta druga

0: Faza je da iznosu 19 milijuna, sva PDF iz dokumentacije uzeta profilirana stvar koja će odgovarati kvaliteti tih radova koji su na terenu i one jesu na 4 kalendarske godine.
1: Hotel Ruža, odnosno Marriott, privatizovan je 2001. godine i od tada do danas izdavani su brojni aneksi i koncesije na ovaj objekat, ali još uvijek ovaj prilaz u staru gradsku jezgru Mostara ima ogroman objekat sa još većim potencijalima, ali nikada završen.
2: Slučaj hotela Ruža nakon 26 godina ulazi u novu fazu. Na stranici portala javnih nabavki objavljeno je da će biti urađen revizorski izvještaj koji će utvrditi sve nepravilnosti oko ovog objekta.
3: U postupku javne nabavke ugovorene usluge revizija privatizacije d.o. Ruža Mostar prihvaća se prijedlog Komisije za javne nabavke te se odabire ponuđač revizija Revita d.o. Cazin.
1: Hotel Neretva, odnosno Hotel Hilton, radovi na ovom objektu su započeli prije 8 godina. Posljednji rok za završetak je bila 2024. godina, a novi je 2027.
2: Hotel Neretva za Mostarce imao je i kulturni značaj s obzirom da je bio mjesto susreta svjetske i domaće elite, diplomatskih krugova, umjetnika i sl. Trenutni investitor je tvrtka Interšped d.o. Sarajevo u vlasništvu Halima Zukića, koji nam je kazao da trenutno ne želi davati informacije o ovoj investiciji. Početkom ove godine javnost su obavijestili da bi se otvaranje hotela Hilton trebalo desiti u ljeto 2027. godine.
4: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Cedlo i Sokolac 22 stepena, Sarajevo i Tuzla 26, Livno 27, Bugojno i Zenica 28, Gradačac 29, Banja Luka i Jajce i Sanski most 30, Bihać i Trebinje 31 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano prije podne. Uz umjereni jak razvoj oblačnosti, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljevina. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevno oko 26 stepeni.
5: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
8: Mi i vi. Oni. Ali se razumijemo. Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.

Zajednica Italijana u Bosni i Hercegovini, gospodin Bruno Palestra i gospodin Zdravko Lakao. Recite nam, da li postoji neka statistika koliko Italijana, odnosno ljudi,

0: ljudi genetikom vezani za Italiju, u stvari živi u Bosni i Hercegovini sada, ili u Federaciji?
1: U Sarajevu nemamo tačne podatke. Nema to ni ambasada tačne podatke. U Italiji postoji zakon da jedan italijanski građanin ne može imati dvije adrese. Može samo imati jednu adresu i to pismeno mora opštini predati i ako ima nekih netačnih podataka, on biva progunjen sudski.
0: Znači, zato i govorimo u stvari o porijeklu. Evo,
1: o porijeklu imamo 4 udruženja u Bosni i Hercegovini, 2 u Federaciji, 2 u Srpskoj Republici, ali Italijana koji sa italijanskim državljanstvom ima u Sarajevu oko 200, a možda u cijeloj Bosni nema više od 500, koji su možda i zaposleni ovdje i otvorili neke
0: poslove,
1: firme i tako dalje.
0: Gospodin Natal.
2: Bruno, evo, pripremio, pa ja ću pročitati šta je on pripremio. U popisu iz 1910. godine bilo je 2462 italijanska državljana u Bosni i Hercegovini. Taj broj se stalno smanjivao, jer su ljudi, kao što prelaze danas fudbaleri iz kluba u klub, tako su i ljudi prelazili iz nacije u naciju po raznim osnovama, udajom, ženitbom i tako dalje. Popis iz 1921. godine je već bilo 1762, a popis iz 1999. godine je bilo 732.
0: Znači, evo, mislim, statistika je neumoljiva.
2: Uslovi života su neumoljivi. Ljudi ili odlaze, ili jednostavno, što je Bruno već rekao, u borbi za egzistenciju. Mladi ljudi nemaju više interesa da budu članovi bilo kojeg udruženja od kojeg nemaju koristi. Kad bi mi mogli da zajedno s ambasadom u talijanskim firmama, koje talijanske firme otvaraju u Bosni i Hercegovini, zaposlimo bar u svakoj od tih firmi po 10 ljudi koji su porijeklom Talijani, to bi bilo jako...
0: Makar neki probni rad ili znači neko stažiranje ili nešto što bi u suštini doprinijelo razvoju.
2: Ali toga nema. Ali ako mi dozvolite, mogu li nešto da ugovaram Brunu?
0: Evo, jer sljedeće pitanje u stvari jeste vezano za vaše pretke obojice, džentlmena koji su danas sa nama, odnosno kako su Italijani došli u Bosnu i Hercegovinu? Mi smo već to spomenuli kroz kompletan razgovor koji imamo, ali hajmo to malo sumirati.

0: Zajednica Italijana u Bosni i Hercegovini, gospodin Bruno Palestra i gospodin Zdravko Latal.
1: Prvo konzularno predstavništvo Kraljevine Italije otvoreno je u Sarajevu u vrijeme otomanske vladavine 1862. ili 1863. godine. Italijansko operno društvo Francesco Corsi gostovalo je u Sarajevu 1900. godine, a dvije godine kasnije, od 20.12.1902. do 4.1.1903. godine, u Sarajevu je nastupila Milanska opera. Prvu željezničku prugu gradili su Italijani. Prvi dom za stare, bolesne i siromašne građane otvorila je jedna Italijanka iz Trsta. Prve tvornice namještaja izgradili su Italijani. Italijani su bili i uspješni sportisti i reprezentativci. Italijani su dali Bosni i Hercegovini više nego što se zna u Bosni i Hercegovini.
2: Evo, ja prvo da kažem...
0: Ili ćemo prvo gospodina Bruno ogovarati?
2: Ma, ogovarat ćemo, to je pod navodnicima ogovaranje. Mi smo imali dvojcu, imali i imamo. Imali smo prvog predsjednika, to je bio inženjer Petar Čivić, porijeklom iz provincije Trento. Drugi predsjednik, pokojni je Petar Čivić, dugo godina je on bio, drugi je Bruno Palestra. E sad, da vidite ko su u stvari...
3: Ja, da ti ispravim, drugi predsjednik je bila Rina Palestra.
2: Dobro, Rina Palestra...
3: Moja čerka.
2: Vidiš, ja uvijek žene zaboravim. Ovaj. E sad, njih dvojica su prvo inženjeri šumarstva. Petar Čivić je bio predsjednik poslovodnog odbora Šip Jahorine.
3: Šipad.
2: Ali je on bio i državni reprezentativac u velikom rukometu. Gospodin Palestra je također inženjer za puteve u šumarstvu radio i on je isto tako bio državni reprezentativac u rukometu.
3: Mala samo ispravka, nisam nikad igrao za reprezentaciju, ali sam sjedio na klupi za rezerve.
2: Čekaj, i to je reprezentacija. A usto, tim iz Sarajeva je bio evropski šampion u velikom rukometu u kojem je Bruno

0: ono igrao, a nije sjedio na klupi sa Petrom Čivićem. Eto, to su ovako male...
1: Kao sportista.
0: E sad, mogu vam reći šta, zašto sam pokušao da malo skrenem razgovor na ovu temu. Članovi udruženja i bivši, i oni koji više nisu, i oni koji više nema, su visoko obrazovani ljudi u Bosni i Hercegovini, koji su dali značajan doprinos i privrednom, i kulturnom, i sportskom, i umjetničkom razvoju.
2: I društvenom razvoju.
0: I društvenom, pa sve je to zajedno društveni razvoj ove naše lijepe, krasne Bosne i Hercegovine. Mi imamo u stvari dvije ljubavi. Mi imamo dvije domovine. Ili otadžbine, kako god hoćete, kojim jezikom govorite, ja ne znam. Znam.
2: Bosanskim.
0: Bosanskim. Mi imamo jednu ljubav prema Italiji i drugu ljubav prema Bosni i Hercegovini.
1: Mi smo ovdje rođeni, živili, postigli sve u životu, tako da je ovo naša zemlja, ne možemo reći druga, ali...
2: I da se vratimo na moje pitanje koje u stvari kaže kako su Italijani došli u Bosnu i Hercegovinu.
1: Italijani su u Bosnu i Hercegovinu došli na razne načine. Mi smo spomenuli, organizovano su prvi put došli prije 130 godina kada je u područja Trenta, Trentino, Alto Adige se tako zove taj kraj, bila velika poplava i to je bio narod ruralni, iz ruralnih krajeva, obrađivali su zemlju i onda je ta poplava njima odnijela praktično zemlju i oni su pripadali u to doba Austro-Ugarskoj kao i Bosna i Hercegovina. Onda je Austro-Ugarska vlada odlučila da te ljude razmjesti po svijetu, po raznim zemljama svijeta. Najveći broj je njih otišao u tom periodu u zemlje Južne Amerike, a jedan dio je se opredijelio za Bosnu i Hercegovinu. I oni su neorganizovano, tako da kažem, sa svojim kolima, kravama, konjima putovali više od mjesec dana iz tih krajeva Trenta da bi došli negdje kod Banja Luke u Prnjavor. Međutim, možete misliti, kada su došli, njima tadašnja vlada Austro-Ugarske nije obezbijedila neke kuće gdje bi se oni mogli smjestiti, nego im je dala samo parcele zemljišta gdje su oni i šumu, gdje su oni morali poduzeti odmah radove da izgrade sebi stambene objekte, a zima je bila veoma blizu, tako da su mnogi od tih građana Italijana koji su doselili u Štivor, to je kod Prnjavora, vratili se nazad jer nisu se snašli, a mnogi su i ostali. I ja se divim tim ljudima koji su uspjeli da dolazeći u drugu zemlju, ne znajući ni jezik, ni običaje, ni ništa, uspjeli su da svoja ognjišta stvore i da ostanu i dan danas to selo Štivor postoji, samo nažalost u tom selu ima vrlo malo ljudi i to stariji ljudi, jer su sva omladina otišla u Italiju i u Italiji se zaposlili i rade. Drugi dio ljudi u Bosnu i Hercegovinu su dolazili ili u nekoj grupi ili pojedinačne porodice. Primjer moj je bio taj da je moj otac, koji je bio Milanez, ostao bez posla i čuo je za Bosnu i Hercegovinu i došao je kao mladić u Bosnu i Hercegovinu negdje u prošlom vijeku 20. godina i tu je ostao, zaposlio se, našao posao i oženio se.
0: Našao ljubav,
1: oženio je moju majku koja je u Bijeljni, koja je pravoslavne vjere, za razliku od njega koji je bio katolik, jer taka je situacija kad je ljubav u pitanju, ne gleda se koje nacije i koje vjere. A ja, da ne bi uvrijedio ni oca ni majku, sam se oženio sa jednom muslimankom. Tako da u mojoj porodici imaju tri radne nacije, tri razne religije i iduće godine slavim 60. godišnji.

Još uvijek ima, dakle, poteškoća institucionalno-političkog i fizičkog tipa, no to nikako ne znači da ne treba gajiti nade u bolju budućnost. Jer na svemu ovome se radi i proces približavanja Italiji i evropskom idealu koji ide naprijed, iako usporeno. Italijani su učinili mnogo za ovu zemlju i nastavljaju da i dalje čine mnogo toga. Zahvaljujem mnogo predsjedniku Palestri i predstavnici

članovima udruženja iz Tuzle, Banja Luke i Štivora, koji održavaju ovako žive veze sa nama, sa svojom domovinom. Veliki je to poduhvat koji činite. Zahvaljujem i predstavniku Franjevačkog reda. I to je dio naše tradicije. Italija je tu sa vama, vlada Italije. Sproveli smo niz inicijativa u prethodnim godinama, među kojima i onu za dodjelu državljanstva, primjenu zakona o glasanju u dijaspori i primjenu strategija približavanja Italiji naših zajednica iz inozemstva. Važno je da održite živom, kao što to i činite, ovu vezu sa Italijom, sa državom, sa centralnom vladom i sa regijama svoga porijekla. Tada više nećete biti u situaciji da budete Italijanima presađenim u daleke zemlje, već ćete biti Italijani iz Bosne i Hercegovine koji će se moći slobodno i s lakoćom kretati od Bosne i Hercegovine do Italije, onako kako to danas čine Italijani iz pokrajine Lazio do pokrajine Emila Romagna, iz pokrajine Lombardija i dalje. To je cilj kojim težimo. Napravili smo krupne korake. Slavimo ovih 130 godina svjesni da nam predstoji još malo truda. Pozivam vas, vas koji ste dijelom ovdašnje društvene realnosti, da utičete na vašu klasu političara da postignete razrješenje protivriječnosti i da prevaziđe podjele. Stanje sa kojim se suočavamo u ovoj zemlji već nekoliko godina koči sveukupan projekat jedne prosperitetne Bosne i Hercegovine. Radi se o političko-institucionalnoj opstrukciji sa kojom ste svi u toku. Važno je, dakle, da se prema bosansko-hercegovačkim političarima izvrši pritisak iz baze društva za rješavanje ovih problema.

Nema razloga da se jednoga dana ne bude moglo ići u traganju za boljom budućnošću iz Bosne i Hercegovine prema Italiji i iz Italije prema Bosni i Hercegovini, nailazeći uvijek na prijateljski ambijent, prosperitetan i vedar, kakva je i zemlja Trentina. Nadam se da neće morati proći još 130 godina u dostizanju tog cilja. Ambasada Italije je uvijek kuća otvorenih vrata za sve što vam zatreba. Pomoć, podrška, ideje, potporu. Ovdje smo i ovdje ćemo ostati. Dijelovi iz pisma Raimonda de Cardone, ambasadora Italije u Bosni i Hercegovini, objavljenog u zborniku radova 130 godina Italijana u Bosni i Hercegovini. Narator Tarik Helić.

0: slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
6: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: Točno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Mostarski vatrogasci vode borbu s požarom na izletištu Ruište. Zbog nepristupačnog terena i miniranog područja otežano je gašenje. Situacija je na određeni način pod kontrolom, ali budući da ima vjetra i da se požar širi na nekim nepristupačnim mjestima, vrlo je teško predvidjeti situaciju, kazao je glasnogovornik stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović. Uspješno su obranjeni stambeni i gospodarski objekti. Pavlović je kazao kako je, osim požara na Ruištu, aktivan i jedan vrlo ozbiljan požar na širem području grada Konjica, gdje su u ovom trenutku preusmjerena oba air traktora koja pomažu u gašenju. Stanje na požarištu na jugu Hvara, blizu mjesta Ivan Dolac, znatno je povoljnije. Vatrogascima je od jutros pomagao kanader, a stigle su i dodatne snage s kopna. Izgorjelo je blizu 200 hektara niskog rastinja, makije i borove šume. Požar zajedno sa onim od prije 15 dana kraj hvarskog naselja Sveta Nedjelja napravio je više štete nego svi požari u proteklih 10 godina. Roman Radonjić, zapovjednik vatrogasaca, rekao je za HRT da je situacija stabilna, te da se nada da će unatoč jačanju vjetra i dalje imati pod kontrolom požarište.
2: Trenutno radimo na sanaciji požarišta, trenutna situacija je pod kontrolom, nemamo nekih većih izdimljavanja i nadamo se da ćemo do noći uz jačanje tog vjetra imati dalje pod kontrolom čitavo požarište. Jutro su 6.30 se priključio jedan kanader koji je odradio rubne dijelove vrha gore koji je prebacio nam jučer popodne u prednjim satima, prošao na Vrsniški vrh. I on je to jutros odradio jer tamo jednostavno ljudska noga ne može doći, a da ljudska noga ne dođe, požar ne možemo proglasiti još ugašenim. Ko jučer nije bila baš situacija neko doba idealna, znači požar se širio jako brzo, jako velikom brzinom i bile su kuće ugrožene, ali evo na ljudskim naporima nas, taj moment je bio stvarno neko doba teško, ali toga, uspjeli smo sve obraniti, evo vidite kako je bilo jučer, kako je danas da se vatrogasci dali sve od sebe.
0: Stotine tisuća ljudi nazočilo je drugom danu ispraćaja ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameneija. Državni i vojni vrh Irana, predvođen predsjednikom Masudom Pezeškijanom i komandantom revolucionarne garde Ahmadom Vahidijem, okupljen oko Kovčega, poslao je poruke jedinstva. Tijekom ceremonije upućene su oštre poruke američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a državni mediji prenose da je glavni slogan milijuna ožalošćenih postao poziv na krvavu osvetu Americi i Izraelu. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o aktualnim bilateralnim i međunarodnim pitanjima. Prema riječima Putinovog savjetnika Jurija Ušakova, lideri su se dotakli mogućeg rješenja rusko-ukrajinskog rata, posebno u kontekstu NATO samita u Ankari, koji će biti održan narednog tjedna. Ušakov je naveo da je Trump istaknuo potrebu da rat u Ukrajini bude okončan što prije, kako bi se otvorio prostor za razvoj gospodarskih odnosa dviju zemalja.
3: Putin je iznio procjenu situacije na frontu i ponovio stav Rusije da podržava političko i diplomatsko rješavanje sukoba uz uvažavanje ruskih interesa.
0: U Tirani je pred sud izveden 21 prosvjednik uhićen dan ranije. Dok sud razmatra zakonitost njihova uhićenja i određivanje mjera, ispred zgrade su se okupile desetine pristalica, zahtjevajući

0: Đurović žurno puštanje na slobodu. Uhićenja su uslijedila nakon što je dio prosvjednika krenuo prema policijskoj postaji u kojoj su se nalazile ranije privedene osobe. Albanci prosvjeduju zbog vladine odluke da dodijeli koncesiju u kompaniji Jareda Kushnera, zetu Donalda Trumpa, na Jadranskoj obali u blizini područja gdje obitavaju flamingosi, zaštićena ptičija vrsta. Optužuju Edija Ramu i ministre za korupciju.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano prije podne. Uz umjereni jak razvoj oblačnosti, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevno oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Mreža, najbolje iz sezone.
4: Ekipa Mreže došla i do konkretne lokacije na terenu.
3: Desetine priča.
5: Bio sam 4 dana u Banja Luci u bolnici, da nisam pošao bolje bil.
3: Nisu bili samo vijesti.
6: Ja ne znam šta da.
7: Dakle, oni i dalje kopaju, kuće tonu.
3: Već priče koje su ostavile trag.
8: Daleko od Bliskog istoka, hiljade kilometara dalje. Prazna je kuća u sarajevskom naselju Butmir.
9: Ne mogu to pričati.
3: Mreža specijal. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
10: Za moje da život imam.
3: Nezaboravan muzički spektakl.
10: Ajmo! Ne daj se srce, izgubili smo voj. Nikada mi...
3: Bezvremenski hitovi legendarne BiH grupe. U izvedbi zvijezda Bosne i Hercegovine i regiona.

0: Indeksi i prijatelji. Samo u programu Federalne televizije.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Kultura četvrtkom.
0: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Kultura četvrtkom.
0: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
2: Umjetnici bježe,
4: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
2: Kultura četvrtkom.
5: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
2: Program za kulturu.
6: Kult.
2: Kult.
7: I na kraju sam vam kažem da te volim.
2: Kultura četvrtkom.
8: Poštovani slušalci, hvala što ste s nama. Dodjelom nagrade Bajbukova knjiga godine 2025 istaknutom bosansko-hercegovačkom piscu Semezdinu Mehmedinoviću i razgovorom o njegovoj novoj knjizi Kuća za pisanje, sinoć je u Sarajevu počeo Međunarodni festival književnosti Bukstan No East, No West. Festival koji organizuju knjižara i izdavačka kuća Bajbuk održava se do 4. jula. Ovogodišnja centralna tema je gluho doba. Tokom 4 festivalska dana Sarajevo će ugostiti brojne domaće, regionalne i međunarodne autore koji će kroz promocije knjiga, razgovore i panel diskusiju pokušati odgovoriti na pitanje šta znači živjeti u gluhom dobu, vremenu obi...

0: obilježenom krizama, revizionizmom i preispitivanjem identiteta. Izdvajamo i značajnu inicijativu, onu za povratak nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u zgradu Vijećnice, a pokrenuta je povodom 80. godišnjice biblioteke, 130 godina od izgrade Vijećnice i 12 godina od njene obnove. Direkcija knjižare Bajbuk za laureata ovogodišnje nagrade Bajbukova knjiga godine odabrala je autora i knjigu koji su ostavili neizbrisiv trag u protekloj izdavačkoj godini te književnom i kulturnom prostoru. Mali roman o tišini Semezdina Mehmedinovića. Roman predstavlja jedno od najupečatljivijih književnih ostvarenja u savremenoj bosansko-hercegovačkoj produkciji. Neki od programa ovogodišnjeg Bukstana vodit će, odnosno moderirati, naša Sheila Džindo, a slušamo šta je Maji Bektašagić, između ostalog, kazao Semezdin Mehmedinović.
1: Mali roman o tišini i koji je jedna, onako rekao bih, drska knjiga koju ja doživljavam kao roman, koja je netipičan, hibridni roman u kojem sam kroz niz priča iz svoga života, koji zapravo i nije bio tako običan, u kojem je moglo stati barem tri normalna života, skupio mnogo. I kad u vrijeme kad sam to pisao, pisao sam to s punom sviješću, da otvaram sve one bitne teme u svome životu koje sam propustio propustiti kroz svoje knjige, s idejom da ta knjiga bude neka vrsta displeja koji će okupiti jedan veći broj knjiga, a koje bih ispisao u nekom kratkom periodu. Tako da se knjiga Kuća za pisanje pojavljuje kao produžetak nečega što sam ja tamo otvorio. I zapravo je meni vrlo bitno da se uoče te sličnosti koje se tamo pojavljuju. Baš kao što ova knjiga ima refleksiju na moju sljedeću knjigu koja bi trebala izaći negdje do Bajbuka ovdje u Sarajevu. A o čemu se radi? Mislim, ja sam živio u Sarajevu, boravio sam ovdje u vrijeme opsade, sve vrijeme. Tada kad sam ja to radio, ja sam imao jednu vrstu, kako bih rekao, podijeljenosti u onom smislu, nemojte nas gledati kao gubitnike, nemojte u nama gledati nesretnike. Mi smo prejaki za to. To što se tada događalo, nažalost, mi danas nemamo. Mi smo imali rock scenu koja je bila neuporediva. Mi smo imali predstave po pozorištima koje su bile ravnopravne današnjim. Mi smo imali književnost koja je pisana i bila ubjedljiva na jedan poseban način. I mi smo zapravo probudili zanimanje ostatka svijeta za tu taj otpor. I onda su iz svijeta počeli da dolaze ljudi u ovaj grad, da vide šta je to šta se tu dešava. Prisustvo umnoga svijeta iz cijele planete se ovdje pojavljivao kao rezultat kulturnog pokreta u Sarajevu. Nije slučajno da je Susan Sontag došla i provodila silno vrijeme ovdje. Ne bi ona dolazila da zapravo nije vidjela zapravo taj kapacitet životne energije u kolektivu našem. Odjednom je sve to što mi radimo postajalo vidljivo, a postajalo je vidljivo na način da je u pitanju nešto jako ozbiljno. A danas šta imamo? Mi danas ne imamo zapravo prostor u kojem bi mladi ljudi imali prostor za vježbanje. Mi nemamo stvarnu kulturnu rock scenu. Kultura je skrajnuta potpuno. Sve što su stigli pokvariti, pokvarili su. Jako sam nezadovoljan onim što su naši političari uradili u zadnjih 30 godina. Najstrašnije

0: najbitnija stvar i neprestano to ponavljam, ne samo za naše medije, nego za strane medije, jer ne mogu to da oprostim. To da je početkom rata, prvi udari koji su se desili na Sarajevo su bili udari koji uništavaju sjećanje tog grada. A sjećanje tog grada se sastojalo u rušenju vijećnice, dakle biblioteke i orijentalnog instituta. To što je tad stradalo je ogromno, ogromno. I kad je sve prošlo, političari su zbog toga jer su sretni kako je vijećnica renovirana, našli način da uđu tamo i prave sad sajmove i gluposti tamo, a knjige se nigdje nisu vratile. Biblioteka jedva da postoji.
1: Kultura četvrtkom.
2: Od 1. do 30. jula 17 programa u okviru ljetnog festivala Baš čaršijske noći, koji ove godine obilježava 30 godina postojanja. Na nekoliko lokacija u Sarajevu sadržaj prilagođeni svim uzrastima. Baš čaršijske noći jedan je od najstarijih i najdugovječnijih festivala u Bosni i Hercegovini, a proteklih 30 godina postoje i svojevrstan sinonim za dešavanja u oblasti kulture u glavnom gradu Bosne i Hercegovine tokom jula. Festival Baš čaršijske noći 1. jula otvorila je grupa Bombaj Štampa na trgu ispred Narodnog pozorišta. Nedim Babović.
3: Uvijek nam je drago kad sviramo u Sarajevu, naravno, jer je to naš grad i ta postoji ta emocija, povezanost je sve jača i jača, to valjda je s godinama. Ali posebna nam je čast da smo dio ove manifestacije, sarajevske manifestacije i na ovu 30. godišnicu. I također kad vidim, gledam sad ovaj repertoar koji je, onda je zadovoljstvo i čast još veće. Što se tiče koncepta Bomba i Štampe samog, možete očekivati da naša reprezentacija pobjedi poslije koncerta. Publika će biti u prilici da čuje opus sabranih dijela iz 20. i 21. stoljeća Bomba i Štampe, kako rane radove. I uspon taj kreativni iz 20. stoljeća, tako i ovaj kreativnu zrelost i neopterećenost trendovima u 21. stoljeću. Ta fraza je uvijek kod nas ponavljena dosta, ali ovo ponovit ću je ponovo, znači kad svira Bomba i Štampa, ludnica kad moji momci sviraju u gradu. Hvala vam i hvala na pozivu.
2: Festival Baš čaršijske noći zatvorit će na centralnoj pozornici 30. jula događaj posvećen velikanu Sevdalinke Safetu Isoviću iz fondacije Sevdah Damir Galijašević.
4: Jednostavno, kad spominjemo velikane, nekad su nam malo ti velikani Sevdaha po strani. Zahvaljujem dakle što tu praksu evo mijenjamo i ovom prilikom. U programu će nastupiti ljudi koji su sarađivali sa Safetom Isovićem, koji su se družili sa Safetom Isovićem i koji su imali priliku od Safeta da uče, posmatrajući njegove nastupe, nastupajući s njim, gledajući iza scene šta Safet radi, pa ga onda upitaju kako bi oni to mogli da otpjevaju. I zapravo Safet Isović je svakom ko se jednom u životu sreo s njim, ako boli se Sevdalinke, to mu je prvorazredni događaj života. A zamislite šta je značilo nastupati sa Safetom Isovićem. U programu učestvuju Hanka Paldun, Rizo Hamidović, Ljubica Berak, Ferid Avdić, Kadira Čano, Hamid Ragiković Besko, Hasiba Agić, Šefčet Hamidović Ringo, naš gost iz Sjenice, veliki ljubitelj i poštovalac lika i dijela Safeta Isovića, a poseban fokus je na mladim interpretatorima Sevdalinke, Safet Vučo, Hamza Šantić, Pavao Anić, Melika Karić, Memnon Muzaferija, Nejla Keškić Muzaferija, Namir Mašić i Kenan Katadžić. U programu će svakako učestvovati i velikani pisane i kazane riječi, akademik Mile Stojić, a bogami i Safetov sin, pjesnik Benjamin Isović, u ulozi pjesnika i u ulozi čovjeka koji nam nekako ne da da zalutamo na ovom putu. Dakle, gospodin Benjamin Isović jedan je od selektora ove reprezentacije i jedan od ljudi koji su, naša je želja bila da njegova bude zadnja u ovoj priči. Nastupit će veliki orkestar od 14 članova pod mojim rukovodstvom, orkestar Fondacije Sevdah, uz goste orkestra, ljude koji su sarađivali sa Safetom Isovićem. Dva Safetova albuma aranžirao je maestralni harmonikaš Ante Filipović, a na pet Safetovih albuma muzicirao je klarinetista Suad Pašić Paja. I to su kultni, to su legendarni snimci. Bilo je jako teško razabrati repertoar, odrediti repertoar ove večere, ali smo sigurni da ćemo u ova 2,5-3 sata

0: sata koliko će prilike koncert trajati, Boga mi ne može kraće. Pokušali smo, željeli smo, jako je teško i opet nam fali nekoliko pjesama. Sigurni smo dakle da ćemo ispoštovati lik i djelo Safeta Isovića. Praveći koncepciju programa bilo nam je jako važno da time, da negdje pretpostavimo čime bi Safet bio zadovoljan. U stvari, kako napraviti program da i sam Safet, da je živ, mogao bi da kaže dobro ste ovo djecu. Tako da, ovo će biti prilika da shvatimo i da čujemo Safeta Isovića i u nekim drugim ulogama. Jeste Safet Isović bio moguće najsuperiorniji pjevač Sevdalinke, ali je Safet Isović bio i veliki mislilac, i veliki intelektualac, čovjek koji je aktivno govorio nekoliko stranih jezika, čovjek koji je pjevao na nekim stranim jezicima, i to će slušalci, i odnosno posjetioci centralne pozornice kod Vijećnice imati priliku da vide i čuju tog 30. jula na nekim arhivskim snimcima do kojih smo došli. Čućemo i Safetove priče, Safetove izjave za medije. Kako je zapravo došlo do tako velike karijere koja je trajala nekoliko decenija i koja je zaista bila jedna od najvećih karijera u bivšoj Jugoslaviji, ne samo u narodnoj muzici. Dakle, događaj koji mislim da zaista vrijedi posjetiti i mislim da je lijepo što vraćamo tradiciju da Baščarčinske noći zatvaramo Sevdalinkom.
1: Kult.
2: Kult.
1: Kultura.
3: Kultura. Ljepota kreacije.
4: Umijeće stvaranja.

0: Umijeće, kultura, umjetnost. Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura.
3: Čak 76 umjetnika iz 27 zemalja sa 5 kontinenata sudjeluju na 4. međunarodnom trijenalu grafike Livno, koji je otvoren u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno. Ova prestižna likovna manifestacija pokrenuta je na inicijativu Bože Biškupića i ove godine Livno stavlja u središte međunarodne grafičke umjetnosti. Posjetitelji će sve do 1. studenog 2026. imati prigodu vidjeti 136 pojedinačnih grafičkih dijela otisnutih na više od 150 grafičkih listova. Kustos izložbe Ivo Dalić.
4: Dakako da je riječ o jednom velikom projektu, jednom velikom izazovu za muzej i za jedan manji grad poput Livna. Međutim, evo, borimo se, evo, radimo i već smo tu u našem 4. izdanju trijenala i zbilja riječ je o rezultatu jednog predanog rada jedne male skupine ljudi koji su zbilja posvećeni svome poslu i zbilja odlično onome što rade. Tu bi osobito istakao sve one koji su zaslužni za realizaciju samoga postava, dakle tehničku realizaciju. Što se tiče samoga trijenala, ovdje smo se okupili, ponovno ujedinili zapravo cijeli svijet u Livnu i zajedno sa grafičkom umjetnosti promatramo sve one tendencije u suvremenoj umjetnosti, ali zapravo i suvremenom životu, obzirom da umjetnost uvijek govori o samome životu, uvijek govori o nekim ljudskim preokupacijama, strujama misli i nekim problemima koji su nam često puta zajednički. I to su sve upravo teme koje naši umjetnici ovdje istražuju i ono što je zanimljivost ovog našeg trijenala ove godine jest upravo to da nemamo neke jedne teme za sva umjetnička djela, nego smo pustili svim umjetnicima na slobodu da progovore o vlastitim perspektivama, da nam ponude ono što njihova umjetnost ima za reći i da zapravo vidimo koliko ovaj kompleksni i suvremeni svijet može nama svima ponuditi i svakom promatraču može ga inspirirati na djelovanje u svome vlastitom životu. Dakle, ovaj kreativni naboj koji svi umjetnici posjeduju je kreativni naboj koji se nalazi u svima nama, međutim ne moramo ga nužno ispoljavati kroz samu umjetnost, nego možemo djelovati u nekim drugim područjima u našem životu. Ove godine okupili smo autore iz čak 27 zemalja sa 5 kontinenata. Imamo 76 autora, a na izložbi izloženo 136 djela.
3: Međunarodni trijenale grafike Livno posebno promovira i predstavlja rad velikana domaće grafičke umjetnosti kroz prateće samostalne izložbe. Uoči ovogodišnjeg izdanja Franjevački muzej i galerija Gorica Livno organizovao je samostalnu izložbu Halila Tikveše pod nazivom Sinergija svjetlosnih gradacija, koja je bila svojevrsni uvod u 4. međunarodno trijenale grafike Livno. Počasni građanin Livna i jedan od inicijatora ove manifestacije Božo Biš. Škupić.
5: Mogu reći, kao i počasni građanin Livna, da sam ponosan na naš grad koji je danas, evo baš danas i ovih dana, svjetska metropola umjetnosti, metropola

0: posebno grafičkih vještina i grafičke umjetnosti. Lijepo ste to rekli, da smo na neki način svi zajedno, nema tu pojedinačnih zasluga, ja mislim svi zajedno smo onda krenuli u stvaranje nečeg što je zbiljam senzacija na ovoj karti svjetskoj. Pomalo zamrla sva ta velika trijenala, svi ti velike manifestacije, ali smo mi uspjeli u Livnu obnoviti, vidjet će po sadržaju ove izložbe koliko umjetnici žele nastupati, koliko je vrlo kvalitetnih autora nastupilo ove godine. 27 zemalja nije malo, vjerujte mi. Baš mi je drago zbog našeg grada, zbog Livna, a naravno i zbog organizatora, zbog fratara, zbog uprave ovog muzeja Dražene Džeko, koja zbiljam skrbi kao ono pravi ljubitelj i umjetnina i umjetnosti, ali naravno i voditelj pravog jednog muzeja.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: U vremenu kada su ratovi, nasilje, ljudske tragedije svakodnevni dio svjetskih vijesti, 8. Međunarodni teatarski festival Sarajevo Fest bira drugačiji odgovor, umjetnost i život. Pod sloganom Život, ovogodišnje izdanje festivala od 31. augusta do 6. septembra. Okupit će u Sarajevu vrhunske umjetnike teatarske produkcije iz Njemačke, Grčke, Ukrajine, Poljske, Španije i Crne Gore. Festival će 31. augusta u Narodnom pozorištu Sarajevo otvoriti predstava Smrt u Dubrovniku kompanije Prazan prostor iz Crne Gore u režiji Petra Pejakovića. Direktor Sarajevo Festa Haris Pašović.
3: Tema ovogodišnjeg festivala život. Evo, mi to kako i obično i radimo, znači imamo ovdje iza nas čirilicom, latinicom i na engleskom našu temu. Prethodnih godina su to bile teme, kao što znate, mir prošle godine, prije toga je bila sekularizam, pa smo imali još neke druge teme ranijih godina. Ove godine smo se odlučili, upravo ovo što je Rijad govorio, da u vremenu u kome se stalno slušamo o gubitku života, najviše u ratovima, svakodnevno mase ljudi ginu u ratovima, ali evo sad smo imali jedan vrlo strašan događaj u Venecueli gdje je ponovo jedan veliki broj ljudi nastradao. Nekako ta smrt je stalno prisutna i mnogo je bilo na tom masovnom nivou, bilo na pojedinačnom nivou, jer čujemo često i o ubistvima i u našoj zemlji, bilo da su žrtve žene, bilo da su žrtve svi drugi građani ove zemlje. Smrt je nekako dominantna u tim vijestima. Ali ono što stvarna dominacija, to je dominacija života. Mi kad smo bili u Sarajevu, kad smo igrali predstave za vrijeme opsade, i 1994. godine UNESCO je organizovao nešto što se zvalo UNESCO Cultural Air Bridge. Budući je bila izrazita ta kulturna produkcija I snažan taj umjetnički angažman u Sarajevu za vrijeme opsade, onda je to UNESCO želio nekako da pokaže svijetu i omogućio je da ponekad tim avionima Ujedinjenih nacija, ja gledam, vi ste ovdje, većina vas ste vrlo mladi, niste bili ni rođeni tada, vjerovatno, UN avioni su prevozili ponekada neke umjetnike da predstave Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo u nekim drugim zemljama. I mi smo u jednoj prilici, ja sam bio tada direktor MES-a, Sarajevski festivalski ansambl je bio pozvan od tada najvećeg reditelja i jednog od najvećih 20. stoljeća, Petera Bruka, da predstave koje smo igrali tu, koje smo napravili, jednu ovdje u Narodnom pozorištu, Silene Bubnjeve, i jednu gore u Srznoj kući, u Zemlji posljednjih stvari, da igramo kod njega u Parizu, u njegovom pozorištu, što je izazvalo vrlo veliku pažnju i francuske i evropske javnosti. I tada je Peter Brook napisao u tu knježicu, kaže, ne može umjetnost da zaustavi ratove. Ne znamo nikada je neka Beethovenova simfonija ili neki Šekspirov komad zaustavio rat. Ali ono što možemo, što znamo sigurno, da ovo što ovi umjetnici u Sarajevu rade za vrijeme rata u tako teškim okolnostima, govori da život ima posljednju riječ. E, to je nekako ostalo da odzvanja, da život ima posljednju riječ i mi smo onda, vi neki od vas će se sjetiti, a neki su vjerovatno čuli,

da je na samom početku rata u Sarajevu, 1992. godine, Vedran Smajlović, koji je bio divan čelista i član orkestra Narodnog pozorišta, on je izašao sa svojim čelom i svirao je na ulicama pod granatama i na groblju i tako na raznim mjestima je svirao u tom užasu koji se događao. I to je obišlo svijet. I kada je počeo rat u Ukrajini, ja sam saznao i vidio da jedan umjetnik ukrajinski iz Harkiva, Denis Karčevcev, da on u Harkivu na ulici pod bombama svira čelo. I to me jako dirnulo. To mi je bilo tako nekako stvarno nevjerovatan flashback i tako mi je to bilo. Ponovo se ista stvar dogodila. Jel, ponovo u jeku te smrti jedan umjetnik rizikujući svoj život svirao je i rekao mi smo živi i namjeravamo da budemo živi. I tako je to me stvarno bilo tad jako, jako dotaklo. Uspostavio sam kontakt i tako mi smo bili tad u kontaktu i sad ove godine ćemo uspjeli smo, on će doći u Sarajevo i svirat će u Sarajevu u jednoj posjeti i Sarajevu i Harkivu i Vedranu Smajloviću naravno i svim građanima Sarajeva u jednom programu koji se zove Nemojte se nikada naviknuti. Harkiv, Sarajevo, nemojte se nikada naviknuti. Ministrica Sanja Vlajsavljević i cijelo ministarstvo su prepoznali važnost i značaj i nekako pozicionirali ovaj festival u evropskom kontekstu, u kontekstu Evropske festivalske asocijacije, čiji smo mi član Sarajevo Fest, što je nama vrlo značajno jer nije lako biti član takve jedne asocijacije. I s druge strane, bilo nam je vrlo jedna praksa ranijih ministarstava da nema saradnje, da stalno mora da se gura, ovog puta stvarno je bila kao rukom odnešena. Imali smo otvorena vrata, stalni prolaz, stalni dvosmjernu komunikaciju i ja se zahvaljujem i ministarstvu i na čelu sa ministricom Sanjom Vlajsavljević koja se zaista potrudila da bude centralni stup ovoga festivala. Hvala vam, hvala vam mnogo. Mi gradeći ovo, Emir je govorila o tome kako je potrebno graditi te dugotrajne veze i mi zaista dugo radimo sa našim partnerima, sljedeća dva partnera koja ću predstaviti. Jedan je Grčka. Grčka je u ovom trenutku uz Poljsku, to su dvije zemlje koje imaju najvibrantniju scenu pozorišnu i plesnu u Evropi. To je stvarno jedan nevjerovatan jedan angažman umjetnika, institucija i državnih i privatnih koji čine da Grčka je prosto predvodi umjetničku scenu u Evropi. Ja idem svake godine, idem na festival Atina Epidaurus, koji je veličanstven festival koji ima 250.000 gledalaca. Ja se smrznem od toga stvarno kad čujem 250.000 gledalaca za jedan umjetnički festival. Morate imati jednu kulturu koja je stara najmanje 2.500 godina, kao što je Grčka, da biste imali takav festival. I prošle godine, ako se sjećate, mi smo imali stvarno divnu predstavu od tri stare gospođe koje beru koprivu, Konstantina Telasa, koja je tako osvojila nekako srce gledalaca, stvarno fantastična predstava. I mi smo se tada upoznali, ambasadorica i ja, i ambasadorica rekla da bi voljela da i nastavimo tu saradnju. I onda, pored ove moje dugogodišnje saradnje sa umjetnicima i institucijama u Grčkoj, pored Atina Epidaurus festivala, ja sarađujem i sa Narodnim pozorištem u Atini, sa institucijom Onazis Stegi u Atini i tako dalje. I mi ove godine pozvali smo dvije predstave. Jedna je Elektra Sofoklova, koja je bila izvedena prošle godine.

0: godine sa velikim uspjehom u teatru Epidaurus za 10.000 ljudi. To je stvarno još jedna fascinantna stvar kad je u pitanju Grčka, da ljudi putuju 2 sata, 10.000 ljudi dođe, gleda predstavu i poslije predstave koja traje 2-3 sata, sjeda u auto i opet 2 sata putuje da bi išli kući. Predstavu je producirao pozorište Poreja, jedno od najvažnijih atinskih pozorišta i jedan od najvećih grčkih reditelja, Dimitri Starlov, je režirao predstavu, tako da ja mislim da je ovo prvi put da ćemo imati antičku tragediju u Sarajevu koja dolazi iz Grčke i koju je režirao Grk i koji igra grčki ansambl. Druga predstava je pa možda najprovokativnija, da tako kažem, na ovom festivalu. To je jedna plesna predstava. To su dvije divne umjetnice koje su u ovoj asocijaciji, odnosno organizaciji Onazi Stegi, radile predstavu. To je Sofija Mavragani i Janis Rafa. Napravile su jednu cutting edge predstavu o ženskoj seksualnosti. Predstava se zove, sad ja moram reći kako se zove, predstava se zove Zajaši me. I ja sam bio fasciniran predstavom, stvarno to su divne umjetnice, divne plesačice i ove divne umjetnice koje su radile koreografiju. Jedna predstava koja ženu dovodi stvarno na pijedestal i kaže ovo sam ja i šta ćemo sad.
1: Kultura četvrtkom.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba i na našoj aplikaciji.
3: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
4: I heard somebody whistle. To stop and listen.
3: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
6: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
7: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
8: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.

0: Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
7: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Mostarski vatrogasci vode borbu s požarom na izletištu Ruište. Zbog nepristupačnog terena i miniranog područja otežano je gašenje. Situacija je na određeni način pod kontrolom, ali budući da ima vjetra i da se požar širi na nekim nepristupačnim mjestima, vrlo je teško predvidjeti situaciju, kazao je glasnogovornik stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović. Uspješno su obranjeni stambeni i gospodarski objekti. Pavlović je kazao kako je, osim požara na Ruištu, aktivan i jedan vrlo ozbiljan požar na širem području grada Konjica, gdje su u ovom trenutku preusmjerena oba air traktora koji pomažu u gašenju. Stanje na požarištu na jugu Hvara, blizu mjesta Ivan Dolac, znatno je povoljnije. Vatrogascima je od jutros pomagao kanader, a stigli su i dodatne snage s kopna. Izgorjelo je blizu 200 hektara niskog rastinja, makije i borove šume. Požar zajedno s onim od prije 15 dana kraje hvarskog naselja Sveta Nedjelja napravio je više štete nego svi požari u proteklih 10 godina. Roman Radonjić, zapovjednik vatrogasaca, rekao je za HRT da je situacija stabilna te da se nada da će unatoč jačanju vjetra i dalje imati pod kontrolom požarište.
2: Trenutno radimo na sanaciji požarišta, trenutna situacija je pod kontrolom, nemamo nekih većih izdimljavanja i nadamo se da ćemo do noći uz jačanje tog vjetra imati dalje pod kontrolom čitavo požarište. Jutro su 6.30 se priključio jedan kanader koji je odradio rubne dijelove vrha gore koji je prebacio nam jučer popodne u prednje satima, prošao na Vrsniški vrh. I on je to jutro odradio jer tamo jednostavno ljudska noga ne može doći, a da ljudska noga ne dođe, požar ne možemo proglasiti još ugašenim. Ko jučer nije bila baš situacija neko doba idealna, znači požar se širio jako brzo, jako velikom brzinom i bile su kuće ugrožene, ali evo, na ljudski naporima nas, taj moment je bio stvarno neko doba teško, ali toga, uspjeli smo sve obraniti, evo vidite kako je bilo jučer, kako je danas da se vatrogasci dali sve od sebe.
0: Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o aktualnim bilateralnim i međunarodnim pitanjima. Prema riječima Putinovog savjetnika Jurija Ušakova, lideri su se dotakli mogućeg rješenja rusko-ukrajinskog rata, posebno u kontekstu NATO samita u Ankari, koji će biti održan narednog tjedna. Ušakov je naveo da je Trump istaknuo potrebu da rat u Ukrajini bude okončan što prije, kako bi se otvorio prostor za razvoj gospodarskih odnosa dviju zemalja.
3: Putin je iznio procjenu situacije na frontu i ponovio stav Rusije da podržava političko i diplomatsko rješavanje sukoba uz uvažavanje ruskih interesa.
0: Stotine tisuća ljudi nazočilo je drugom danu ispraćaja ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamenejija. Državni i vojni vrh Irana, predvođen predsjednikom Masudom Pezeškijanom i komandantom revolucionarne garde Ahmadom Vahidijem, okupljen oko kovčega, poslao je poruke jedinstva. Tijekom ceremonije upućene su oštre poruke američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a državni mediji prenose da je glavni slogan milijuna ožalošćenih postao poziv na krvavu osvetu Americi i Izraelu. Posjetom mjestima stradanja i polaganjem cvijeća obilježena je 34. godišnjica zločina nad zatočenicima logora u Lušci Palanci kod Sanskog mosta. Sadmir Alibegović, predsjednik udruženja logoraša.
4: Ja sam ovdje kao učenik osnovne škole dolazio u muzej. Onda kad sam počeo da radim u Lušci Palanci 83. kao mladi policajac, tu sam živio i radio. Knjige sam dizao, ovamo gore bila biblioteka. 92. godine sam uhapšen i doveden ovdje. Logor je bio na spratu i u prizemlju. Tu su bili ljudi iz Bihaća zatvorani, iz Krupe, Sanskog mosta, Prijedora.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano prije podne. Uz umjereni jak razvoj oblačnosti, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura

temperatura od 10 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevno oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić. She's crazy like a fool.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mreža, najbolje iz sezone.
2: Ekipa Mreže došla i do konkretne lokacije na terenu.
1: Desetine priča.
3: Bio sam 4 dana u Banja Luci u bolnici, da nisam pošao bolje bilo.
1: Nisu bile samo vijesti.
4: Ja ne znam šta ćemo, šta da radim.
5: Dakle, oni i dalje kopaju, kuće tonu.
1: Već priče koje su ostavile trag.
6: Daleko od Bliskog istoka, hiljade kilometara dalje. Prazna je kuća u sarajevskom naselju Butmir.
7: Ne mogu to pričati.
1: Mreža specijal. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
8: Za moje da život imam.
1: Nezaboravan muzički spektakl.
8: Ajmo! Predaj se srce, izgubili smo voj. Nikada mi...
1: Bezvremenski hitovi legendarne BiH grupe.
8: Vjerojte svi!
1: U izvedbi zvijezda Bosne i Hercegovine i regiona.

0: koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Dobro veče, poštovani slušaoci. U septembru je obilježena 36. godišnjica kako je svijet ostao bez velikog glasa grčke sopranistice Marije Kalas, koja je preminula u Parizu u svojoj 53. godini. Njeno ime ispisano je zlatnim slovima u historiji opere, a diskografi su se odlučili da ove godine izdaju album The Great Diva. U narednih pola sata emisije uživajte u izvedbama Marije Kalas.

0: Dobro vam večer, ovo su najvažnije vijesti dana. Više požara na području Hercegovine na nepristupačnom terenu. Stotine tisuća ljudi nazočili ispraćaju ubijenog vrhovnog vođa Ayatollaha Alija Hamneija. Uhićenje i prosvjedi u Albaniji zbog kontroverznog projekta Zeta Donalda Trumpa. Na Kupre su održani tradicionalni dani kosidbe. Vrijeme ugodno je toplo, sutra ponegde mogući i pljuskovi. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odustaje od kandidature za predsjednika Republike Srpske. Na predstojećim izborima podržat će Branka Blanušu za predsjednika RS-a i Marinka Božovića za srpskog člana predsjedništva BiH. Poznato je da SDS nije odustao od svojih kandidata, a mi iskreno želimo promjene u Republici Srpskoj i zato smo napravili nekoliko koraka unazad. Predsjednik SDS-a Blanuša zahvalio je Stanivukoviću na takvoj odluci. Mostarski vatrogasci vode borbu s požarom na izletištu Ruište zbog nepristupačnog terena i miniranog područja, otežano je gašenje.
1: Situacija je na određeni način pod kontrolom, ali budući da ima vjetra i da se požar širi na nekim nepristupačnim mjestima, vrlo je teško predvidjeti situaciju, kazao je glasnogovornik stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović. Uspješno su obranjeni stambeni i gospodarski objekti. Pavlović je kazao kako je, osim požara na Ruištu, aktivan jedan vrlo ozbiljan požar na širem području grada Konjica, gdje su u ovom trenutku preusmjerena oba air traktora koja pomažu u gašenju.
0: Stanje na požarištu na jugu Hvara, blizu mjesta Ivan Dolac, znatno je povoljnije. Vatrogascima je od jutra spomagao kanadera, stigle su i dodatne snage s kopna. Izgorilo je blizu 200 hektara niskog raslinja, makije i borove šume. Požar zaedno sa onim od prije 15 dana kraj hvarskog naselja Sveta Nedjelja napravio je više štete nego svi požari u proteklih 10 godina. Roman Radonjić, zapovjednik DVD-a Jelsa, rekao je za HRT da radi na sanaciji, da je situacija stabilna te da se nada da će unatoč jačanju vjetra i dalje imati pod kontrolom požarište.
2: Znači, požar se širio jako brzo, jako velikom brzinom i bile su kuće ugrožene, ali evo, na ljudskim naporima nas, taj moment je bio stvarno neko doba teško, ali toga, uspjeli smo sve obraniti i evo, vidite kako je bilo jučer, kako je danas, da se vatrogasci dali sve od sebe.
1: Stotine tisuća ljudi nazočilo je drugom danu ispraćaja ubijenog vrhovnog vođe Ayatollaha Alija Hamenejija. Državni i vojni vrh Irana, predvođen predsjednikom Masudom Pezeškijanom i komandantom revolucionarne garde Ahmadom Bahidijem, okupljen oko kovčega, poslao je poruke jedinstva. Tijekom ceremonije upućene su oštre poruke američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a državni mediji prenose da je glavni slogan milijuna ožalošćenih postao poziv na krvavu osvetu Americi i Izraelu.
0: Donald Trump razgovarao je s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o aktualnim bilateralnim i međunarodnim pitanjima. Prema riječima Putinovog savjetnika Jurija Ušakova, lideri su se dotakli i mogućeg rješenja rusko-ukrajinskog rata, posebno u kontekstu NATO samita u Ankari, koji će biti održan narednog tjedna. Ušakov je naveo da je Trump istaknuo potrebu da rat u Ukrajini bude okončan što prije, kako bi se otvorio prostor za razvoj gospodarskih odnosa dviju zemalja.
3: Putin je iznio procjenu situacije na frontu i ponovio stav Rusije da podržava političko i diplomatsko rješavanje sukoba uz uvažavanje ruskih interesa.
0: U Tirani je pred sud izveden 21 prosvjednik uhićen dan ranije, dok sud razmatra zakonitost njihova uhićenja i određivanje mjera sigurnosti, ispred zgrade su se okupile desetine pristalica zahtijevajući žurno puštanje na slobodu.
1: Uhićenja su uslijedila nakon što je dio prosvjednika krenuo prema policijskoj postaji u kojoj su se nalazile ranije privedene osobe. Albanci prosvjeduju zbog vladine odluke da dodijeli koncesiju kompaniji Jareda Kushnera, zetu Donalda Trumpa, na Jadranskoj obali u blizini područja gdje obitavaju flamingosi, zaštićena ptičja vrsta. Optužuju Edija Ramu i ministre za korupciju.
0: Mostar je osim porušenim objektima poznati po brojnim koji su nedovršeni ili su u izgradnji više desetljeća. Među poznatijim su sportska dvorana, hotel Ruža i Neretva te olimpijski bazen čija je izgradnja počela prije nekoliko godina. Naša novinarka Samra Tufek obišla je ova gradilišta i provjerila kako napreduju radovi.
4: Milioni su već do sada utrošeni u ovaj objekat, najviše iz federalnog, kao i budžeta grada Mostara, te i od donacija.
5: Mi smo pripremili natječaj za fazu 2, koji podrazumijeva završetak cjeline objekta do kraja, s tim da ćemo onda potpisati prvi pojedinačni ugovor za

0: Ovo što su me rekli, krov fasada i dio instalatorske radova objekta. Kompleks objekta se sastoji od pet funkcija dvorane. Pet funkcija dvorane se sastoje od prvenstveno reprezentativnog sporta, sporta, fakultativnog sporta, kulturnih sadržaja, garažiranja, javnih manifestacija i događaja na trgu.
1: Jedan od najvećih infrastrukturnih projekata sportskih započetih u gradu Mostaru posljednjih desetljeća jeste izgradnja olimpijskog bazena. Radovi su počeli prije 3 godine, a očekivani završetak je za 4.
2: Na ovom gradilištu su jedino vidljivi radovi na objektu jer se trenutno završava prva faza izgradnje.
0: Radovi na krovu kao primopredaja i završetak radova, ali u cjelini je tenderirana druga faza i ta druga faza je u iznosu 19 milijuna sa PDV iz dokumentacije uzeta profilirana stvar koja će odgovarati kvaliteti tih radova koji su na terenu i one jesu na 4 kalendarske godine.
1: Hotel Ruža, odnosno Marriott, privatizovan je 2001. godine i od tada do danas izdavani su brojni aneksi i koncesije na ovaj objekat, ali još uvijek ovaj prilaz u staru gradsku jezgru Mostara ima ogroman objekat sa još većim potencijalima, ali nikada završen.
2: Slučaj hotela Ruža nakon 26 godina ulazi u novu fazu. Na stranici portala javnih nabavki objavljeno je da će biti urađen revizorski izvještaj koji će utvrditi sve nepravilnosti oko ovog objekta.
3: U postupku javne nabavke ugovorene usluge revizija privatizacije d.o. Ruža Mostar prihvaća se prijedlog Komisije za javne nabavke te se odabire ponuđač revizija Revita d.o. Cazin.
1: Hotel Neretva, odnosno Hotel Hilton, radovi na ovom objektu su započeli prije 8 godina. Posljednji rok za završetak je bila 2024. godina, a novi je 2027.
2: Hotel Neretva za Mostarci imao je i kulturni značaj s obzirom da je bio mjesto susreta svjetske i domaće elite, diplomatskih krugova, umjetnika i sl. Trenutni investitor je tvrtka Interšped d.o. Sarajevo u vlasništvu Halima Zukića, koji nam je kazao da trenutno ne želi davati informacije o ovoj investiciji. Početkom ove godine javnost su obavijestili da bi se otvaranje hotela Hilton trebalo desiti u ljeto 2027. godine.
4: Tradicionalnom manifestacijom Dani kosidbe označava se početak sezone košenja na Kupresu. Taj značajni i prepoznatljivi kulturni i društveni događaj i danas plijeni pozornost tisuća posjetitelja. Višestoljetna tradicija natjecanja u ručnom košenju trave koncem 2020. uvrštena je i na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Kupreškom koscu u čast podignut je i spomenik u središnjem gradskom parku.
5: Svake prve nedjelje u srpnju na Kupreškoj visoravni čuju se reski zvuci kose i miris tek pokošene trave. Natjecanjem kosaca na Strljanici označava se početak kosidbe trava, nekada najvažnijeg posla i preduvjeta za opstanak koji je isključivo ovisio o stočarstvu.
6: Vi znate da u Kupresu su surove sine i da jednostavno su ljudi morali cijelo ljeto raditi da bi pripremili sijeno za svoj stoko, za svoje blago. I ta tradicija je prerasla u natjecanje, tako da evo i dan danas to njegujemo. Čak i za vrijeme korone kad je bilo zabranjeno okupljanje, mi to nismo prekinuli.
5: Kazao nam je općinski načelnik Danko Jurić, a predsjednik udruge Kupreški kosci Matko Čurković ponosno ističe kako je tradicija viteškog natjecanja u ručnom košenju trave 2020. uvrštena na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.
7: Što rijetko koja država ima, rijetko koja i grad ima, a jedan mali gradić da ima zaštićen kulturnu materijalnu baštinu UNESCO-om, to je vrhunac našeg truda, rada i naše tradicije.
5: A kako je biti prvi među najboljima? Milorad Sladojević iz Mrkonjić grada za svojih 20 i više natjecateljskih godina osjetio je nekoliko puta.
8: Ja prvi put kad sam pročitao nekim starijim novinama za ovu kosim, došao sam da vidim i nema godine da ne dođem, inače to je, da li je to nešto jednostavno, neki adrenalin mi se javi, dolazim svake godine, evo i ove godine, hvala Bogu, zdravlje me još služi 65 godina, pa vidjet ćemo, pokrst ćemo kose, pa kost ćemo, pa hvala Bogu, nek pobjedi najbolji.
5: Prošlogodišnji pobjednik, Kuprešak Stipo Šarić, ističe šta natjecanje na Strljanici znači za ovdašnje goštake.
9: Najveća čast je pobijeti na Kupresu. Za nas to znači koji za cetinski kraj Sinjska alka. Tako da je najveća čast biti najjači momak u Kupresu.
5: Mirko Kecman iz Bosanskog Petrovca na Kupresu se natječe već 10 godina.
10: Imam 5 pobjeda ovdje na Kupresu. izvanredna košelj na jako velike parcele, zahtijevaju dobroga kosca i da je spreman i fizički.

0: fizički i psihički imati dobar kosu i sve jedan kosu priželjkiva da bude pobjednik na Kuprsu. Velika titula i velika kosidba na Kuprsu.
1: I pobjedio je Mirko i šesti put, a i on i ostali kosci kažu da za tvrdu kuprešku travu bolje kose od varcarke nema. No kovanica i kovača u nekadašnjem varcar vakufu sve je manje.
2: U Mrkonjić grad trenutno koji proizvede kose kovance sam ja jedini. Imate još jedino braća Buhići, oni su u selu u Petrovac. A nekad je bilo 35 kovača.
1: Govori nam Nermin Zonić koji je tradiciju preuzeo od svog oca. Inače dan kosidbe na Kupresu oduvijek je bio puno više od samog natjecanja. Bio je to dan za koji se i ranije, a i danas živi. Dan kada su se zagledali cure i momci, rađale nove ljubavi, okupljao narod, kada je na Kupreškom polju bilo i pjesme, igranja, konjskih trka i natjecanja u tradicionalnim sportovima, u ostalom kao i danas nakon više od 350 godina. Za Federalni radio iz Kupresa, Željka Mihaljević.
3: Napadač američke reprezentacije Folarin Balogun ipak će moći nastupiti u utakmici protiv Belgije nakon što mu je FIFA odgodila suspenziju zbog crvenog kartona. Kontroverzna odluka FIFA sigurno će biti kritizirana u nogometnim krugovima. Balogun je dobio izravan crveni karton zbog prekršaja nad Tarikom Muharemovićem. Takva kazna automatski donosi suspenziju na jednu utakmicu.
4: U priopćenju FIFA stoji da se izvršenje suspenzije odgađa na uvjetni rok od jedne godine. Ako Balogun počini još jedan prekršaj slične prirode i težine tijekom uvjetnog roka, odgođa će biti opozvana, a sankcija provedena.
3: Za ukidanje suspenzije Balogunu prije neki dan se uključio američki državni tajnik Marko Rubio koji je kritizirao crveni karton dodijeljen američkom napadaču. Prema FIFA-inim propisima na automatske suspenzije za crvene kartone ne može se žaliti, zbog čega je Balogun morao propustiti sljedeću utakmicu osmine finala protiv Belgije.
5: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano prije podne. Uz umjereni jak razvoj oblačnosti, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevno od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevno oko 26 stepeni.
3: Toliko za sada, želim vam ugodnu noć.
4: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednik emisije Damir Šimić.
6: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
7: Ja sam Aida Hasanbegović, dobrodošli u Nedjeljom u 10. Kada se govori o suvremenoj umjetnosti jugoistočne Europe, malo je projekata kao što je Ars Evi, koji nose toliko simbolike podjednako kulturne i historijske težine. Priča o Muzeju suvremene umjetnosti Sarajeva nastala je u jednom mračnom trenutku kada je ubijan jedan grad i njegovi građani. Ars Evi je rođen 1992. godine za vrijeme opsade Sarajeva kao vizija, kao prkos, kao otpor, kada je grupa sarajevskih intelektualaca, koju je predvodio Enver Hadži Omerspahić, nekadašnji organizacijski direktor programa otvaranja i zatvaranja 14. zimskih olimpijskih igara i Sarajevskog bijenala Jugoslovenska dokumenta, počela raditi na stvaranju Muzeja suvremene umjetnosti u Sarajevu. Gost Nedjeljom u 10 je Enver Hadži Omerspahić, odgovoran za koncepciju i strategiju projekta Ars Evi. Dobrodošli i hvala što govorite za Federalni radio.
8: Hvala vama na pozivu, radujem se ovom našem razgovoru.
7: Gospodine Hadži Omerspahiću, nakon više od tri decenije, u ponedjeljak 29. juna, zvančno je počela izgradnja Muzeja moderne umjetnosti Ars Evi. San, dugotrajno čekanje i rad se ipak realizira. Vi još uvijek kažete ne možete da spavate od uzbuđenja.
8: To je tačno. Dakle, nalazim se evo i danas u stanju visoke emotivne napetosti, ali to je pozitivno i vama hvala na ovim uvodnim riječima, jer veoma je važno

0: da i naši slušalci i svi znaju istinu da muzej Arsevi koji počne da se gradi nije pao sa neba, nego da ima svoju divnu istoriju od 92. godine, a ne bi bilo ni ideje projekta Arsevi 92. godine da nije bilo divnih godina proteklih, da se podsjetimo 69. izgrađen Olimpijski centar Skenderija i Dom mladi. Ja sam imao tu čast da budem organizator programa Doma mladi, pa onda organizator programa Velike dvorane Skenderije, pa onda je došla olimpijada, bio sam organizator programa svečanog otvaranja i zatvaranja olimpijade, pa nakon toga jugoslovenska dokumenta 87. 89. da nije bilo tog toka divnih događaja.
1: Ne bi se možda ni usudili.
0: Nikako. Nego i kada je došla godina opsade Sarajeva, u opsednutom Sarajevu, ja sam postao svještan, bio sam siguran da će najpoznatiji umjetnic planete Zemlje želiti dati svoj odgovor na nepravdu opsade grada Sarajeva. I to sam predložio tadašnjim čelnim ličnostima. Sadik Hasanbegović je bio direktor Skenderije, Ilija Šimić, predsjednik Republičkog javnog fonda, Mohamed Krševljaković, gradonačelnik i Zlatko Lagundžija. Kad sam ja njima to ispričao, kažu, Eljo, fantastično, a kako ćemo to realizirati? E, ja kažem, iz Italije.
1: Danas više od 30 desetljeća Arsijev je međunarodno priznata institucija, jedna od najvećih kolekcija suvremene umjetnosti u jugoistočnoj Evropi. Projekat kojim učestvuje stotine umjetnika i ključne kulturne ustanove širom svijeta. Od svog osnivanja Arsijev je uspostavio partnerstva sa drugim muzejima u Italiji, Sloveniji i Austriji. Dobio je donacije od svjetski priznatih umjetnika kao što su, recimo, Marina Abramović, Kunelis, Nancy Golden, Joseph Beuys. Ipak, odluka o lokaciji Muzeja suvremene umjetnosti donesena je već sad daleke 1999. godine. S pravom pitanje, zašto se tako dugo čekalo? Zašto, a zna se da će promijeniti imidž Sarajeva i Bosne i Hercegovine u pozitivnom smislu?
0: To je bio period ogromnog entuzijazma i dolazak kolekcije u Sarajevo, a onda možda najljepši i najvažniji dio priče o projektu Arsevije, zagrljaj, Italijani kažu abraccio, sa slavnim arhitektom Rencom Piano. I Renzo Piano je došao 99. godine na ceremoniju predstavljanja svih umjetničkih dijela u Olimpijskim dvoranama Skenderije. 2000. je napravio idejne projekte, zatim preliminarne, 2001. a 2002. je izgradio pješački most koji preko rijeke Miljanske prelazi i dolazi na lokaciju. Dakle, od 1992. do 2002. je formirana kolekcija, napravljeni arhitektonski projekt i onda je nastala tišina. A čekala se odluka mudrosti, odluka hrabrosti i neko ko će biti organizator i koordinator da formira fondove za izgradnju. To čekanje je trajalo dugo, ali evo, došli smo konačno do dana početka izgradnje muzeja i ja sada želim samo da i dalje budemo pozitivni i što radim ove posljednje dane, samo govorim hvala, hvala, hvala.
1: Zlatna decenija za Arsevi je od 1992. do 2002. godine kada je zapravo stvarana kolekcija.
0: Ja ovdje na ovom vašem stolu imam list, pregled osnivačkih izložbi koje su napravljene i kada su napravljene. 94. 5. kolekcija Milano, Centar savremene umjetnosti Spazio Umano, umjetnički direktor Enrico Come. 96. je nastala kolekcija Prato, Centar za savremenu umjetnost Luigi Peći, umjetnički direktor Bruno Kora. Dakle, umjetnički direktori su birali umjetnike. Onda je 96. 7. nastala kolekcija Ljubljana, umjetnička direktorica Zdenka Badovinec, Moderna galerija Ljubljana. A zatim je bio prekrasan događaj

0: u ambijentu venecijanskog bijenala, kolekcija Venecija 97. godine, umjetnička direktorca, dakle, koja je birala umjetnike, Chiara Bertola, organizator fondacije Querini Stampalia, 98. najveća izložba, kolekcija Beč, umjetnički direktor Laurent Hedži, i to je bio muzej moderne umjetnosti u Beču. Nakon toga su formirane kolekcije u Sarajevu u periodu od 2001-2002. godina, onda Bolognano 2003. 2007. Istanbul, 2012. Podgorica, i eto tako.
1: Možda treba ipak naglasiti da su muzeje Evrope i umjetnički direktori birali umjetnike i preuzeli pre svega odgovornost za izbor njihovih imena i za kvalitet njihovih dijela. Ovakav projekt ne postoji nigdje drugo na svijetu.
0: Imate pravo. To što ste rekli, dakle, ovakav projekat ne postoji nigdje na svijetu, ali on je postao i on je nastao samo zahvaljujući činjenici da postoji ta magična riječ Sarajevo. Sarajevo, grad ljubavi, grad prijateljstva, Sarajevo, grad susreta svjetova, pa onda je bio i Sarajevo opsjednuti grad i Sarajevo naš dragi vizionar. Dakle, nikada ovaj projekat ne bi mogao da bude realiziran da nema riječi Sarajevo. Ali ima i ta istina, dakle, ovo je bio odgovor Muzeja Evrope i umjetnika planete Zemlje na nepravdu opsade Sarajevo. I nakon toga se pretvorio u jedan veličanstveni svjetski projekat i sada djeluje eto tako.
1: Da li kolekciju Ars Evi upravo čini posebnom i jedinstvenom taj sam proces formiranja?
0: Da. Potom je projekat Ars Evi specifičan i jedinstven. Nigdje, nikada, niko na ovaj način nije formirao kolekciju muzeja. Uglavnom, kada se osnuje jedan muzej, onda umjetnički direktor bira umjetnike, plaćaju se djela i to ogromni iznosi. Vrlo sam znatiželjan, zamolit ću jednom nekog od eksperata da napravi procjenu materijalne vrijednosti svih ovih 160 umjetničkih djela. Mislim da je to ogromna, ogromna materijalna vrijednost kada bi ova umjetnička djela bila na tržištu, ali su ona poklanjena gradu Sarajevu.
1: Muzejsku zgradu projektirao je, već znamo to, svjetski poznati arhitekt Renzo Piano. I možete mi sad reći kako će zapravo izgledati muzej? Šta je to posebno, šta je to drugačije?
0: Ako govorite o vizuelnoj, arhitektonskoj komponenti, ja sam imao mnogo susreta i razgovora sa Renzom Pianom i kada je on prihvatio dogovor da napravi arhitektonske projekte i prvo je došao u Sarajevo da vidi lokaciju, da opozna, onda je on meni rekao: Envere, nikakvog smisla nema da ja sada pravim neki objekat, neku visoku zgradu koja će dominirati i praviti se važna. Ja hoću da se ostvari vizuelna arhitektonska harmonija između Zemaljskog muzeja, Historijskog muzeja i Muzeja Ars Evi. Tako da je napravio jedan objekat koji se divno uklapa u tu urbanu atmosferu između dva postojeća muzeja, i sad kada se muzej izgradi i dok se bude gradio, mislim, sve više će Sarajevo postati poznato i poznatije, a ta muzejska četvrt, kako Italijani kažu, kvartiere muzeale, mislim da će to postati vrhunska svjetska atrakcija.
1: Objekt je posebno usmjeren prema naselju Grbavica, čije stanovnike u prostoru muzeja uvodi pješački most koji je arhitekt projektirao i čije izgradnje sa partnerima finansirao od 2002. godine.
0: Renzo Piano je projektovao, inženjera Maurizio Milani izgradila i oni su Sarajevu darovali taj pješački most. Baš je lijep.
1: Kako ste vi zapravo došli do Renza Piana?
0: Dakle, kolekcije su formirane u Milanu, u Pratu, u Ljubljani, u Veneciji i nakon toga u Beču. Kroz cijeli taj proces, normalno da su ostvareni odnosi između čelnih ličnosti grada

0: Sarajeva i čelnih ličnosti tih gradova. I tako se nekako dogodilo da je mene zavolio, zagrlio gradonačelnik Venecije Massimo Cacciari i Venecija je postala vrlo ozbiljan podržavatelj projekta Arsevi, a pošto je Venecija kao grad poznata
1: po venecijanskom bijenalu.
0: I kao grad, bez venecijanskog bijenala, ona je planetarno poznata. Sa venecijanskim bijenalom, koje je čuveno u svjetskim odnosima također. I onda kada sam ja nakon Venecije organizirao i dogovorio realizaciju izložbe u Beču, vratio sam se u Veneciju da se vidim sa Massimom Cacciarijem. Ja kaže on, Envere, pa divno, Milano, Prato, Ljubljana, Venecija, Beč, pa, a kaže, šta ćete sada, pa reko, sad vodimo, sva dijela idu u Sarajevo i dogovore sa Olimpijskim centrom Skenderija da će biti tamo smještene, pa smo onda dogovarali i druge varijante, i kaže on, šta ćete onda poslije, i eto tako, se dogodi da ja njemu kažem da je san moje supruge Jasminke, arhitektice, da Renzo Piano napravi arhitektonske projekte. I on uzme telefon, digne slušalicu, okrene neki broj, ja gledam što radi, kaže, Renzo, ovdje je Massimo, evo nam Envera iz Sarajeva, i kaže, htio bi da dođe do tebe. I daju mi automobil, automobil me odveze u Dženovu, u Dženovi Renzo Piano ima sjedište, tu je njegov studio. Ovo sve što pričam vama, ja ispričam Renzo Piano. I on mene pita, a koja je moja uloga? Bila Envere, Boga mi rekao, moja Jasminka želi da vi napravite arhitektonske projekte. A on kaže, hoću. Eto, tako se dogodilo i onda smo dalje ušli u procese izrade, prezentacije.
1: Gospodine Hadži Omerspahiću, poseban doprinos i ne možemo to nikako da ne kažemo u ovom intervju, možda i najvidljiviji dala je Italija. Svojevremeno Sergio Mattarella, predsjednik Republike Italije, pisao je Junckeru, tadašnjem predsjedniku Evropske komisije, kako očekuje da Evropska unija pomogne i da se ovaj san i ovaj razvojni projekt realizira. I Evropska komisija je donijela odluku da će napraviti studiju izvodljivosti izgradnje muzeja Arsevi. Muzej moderne umjetnosti Arsevi jeste vaša Enverova priča, ali ipak odavno je mnogo šira.
0: Realno projekt Arsevi ima dvije majke. Prva majka je Sarajevo i Bosna i Hercegovina, koji su u istinu dali nadrealnu divnu podršku razvoju ovog projekta Arsevi, a onda je projekt Arsevi usvojila Italija i kroz cijeli taj period od 1992. pa do 2002. godine Italija je postala druga majka projekta Arsevi, tako da radujem se i ovoj aktuelnoj situaciji. UNESCO je davno dao pokroviteljstvo nad razvojem projekta Arsevi i uspio je sada čelne ličnosti UNESCO da iskoordiniraju dogovore o finansiranju izgradnje. Ja ne sudjelujem u tom procesu, ja sam se povukao, ja sam rekao, ja sam svoje odradio do izgradnje muzeja. U izgradnju muzeja neću da se miješam, to je ogromna odgovornost, to su velike financije i treba ovaj projekat da preuzmu mlađi ljudi, tako se to i događa. Uglavnom, imam informaciju i evo na ceremoniji početka izgradnje se javno reklo, dakle UNESCO, Italija, Francuska, Španija, i drugi partneri obezbijedili sredstva. Sad idem svirat flautu dok oni budu gradili.
1: Gospodine Hadži Omerspahiću, Arsevi na latinskom znači umjetnost epohe, ali bi mogao biti anagram riječi Sarajevo.
0: Potpuno sam siguran da već sada projekat Arsevi je planetarno poznat.

0: samo poznat, nego je veoma poštovan, jer je rođen i razvijao se na uistinu specifičan način i realno projekt Arsevi je djelo, na italijanskom se to kaže abbraccio, zagrljaja internacionalnog, neobičnog, jedinstvenog, to nigdje drugo nema na svijetu. Tako da sam siguran da sada kroz ove godine izgradnje muzeja i projekat Arsevi i grad Sarajevo će na internacionalnom planu biti sve više poznati, prihvaćeni, voljeni, i ovo ne samo da postaje i da već jeste kulturološki monument, nego će to postati turistička svjetska atrakcija.
1: Gospodine Hadžiomerspahiću, Arsevi je projekt koji je predodređen za uspjeh. Hvala vam lijepo što ste govorili za Federalni radio.
0: Hvala vama. Federalni radio je pratio ovaj tok razvoja ove divne ideje na najljepši način kroz sve protekle godine i ja vama moram da kažem hvala.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: Mreža, najbolje iz sezone.
7: Ekipa Mreže došla i do konkretne lokacije na terenu.
6: Desetine priča.
8: Bio sam 4 dana u Banja Luci, u bolnici, da nisam pošao bolje bilo.
6: Nisu bile samo vijesti.
8: Ja ne znam šta ćem, šta da radim.
9: Dakle, oni i dalje kopaju, kuće tonu.
6: Već priče koje su ostavile trag.
10: Daleko od Bliskog istoka, hiljade kilometara dalje. Prazna je kuća u sarajevskom naselju Budimir.
11: Ne mogu to pričati.
6: Mreža specijal. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
12: Samo jedan život imam.
6: Nezaboravan muzički spektakl.
12: Predaj se srce, izgubili smo voj.
6: Bezvremenski hitovi legendarne BiH grupe. U izvedbi zvijezda Bosne i Hercegovine i regiona.

0: onoga što se dogodilo. Vrh zvanično neće povjerovati, iako iskreno govoreći svi dobro znaju da pričam samo ono što mi se događa u stvarnosti. Dakle, poštovani slušaoci, zamolit ću vas za mali napor kako biste mogli zamisliti salon u jednom savremenom skupom hotelu. Već sama atmosfera inspiriše duži boravak u takvoj prostoriji. Osim toga, cijene su više nego strašne. Pustite na volju svojoj mašti, sklopite oči. Fantazija može svakoga da odnese bilo kuda, čak ako mu se i čini da je uopšte nema. Uzgled rečeno, kabinet pisca koji još ništa nije napisao izgleda ovako. Prava zbirka papira, pisaća mašina, rukopisi prepuni raznih primjedbi, olovke, naliv pera, gumice i ogromne makaze, ljepilo. Da, bodež je ovdje svakako dospio omaškom. U centru tog haosa nalazi se improvizovani domaći bar, konjak, viski, crno vino i slično. Svi ti atributi ništa ne govore o kvalitetu stvaralaštva, o veličini ili genijalnosti dotičnog pisca. Ne govore ni o njegovim zaslugama, ali ga potpuno i ne diskreditiraju. Nadesno vlada pravi red, u stvari relativni red ako sklonim neke dijelove ženske toalete. Fotelje u salonu su velike, udobne, najmodernije konstrukcije. Knjige su svugdje prisutne. Po zidovima vise slike, fotografije također ultra savremene. Ono što je najznačajnije u toj sobi, to je pozadina. Vrata balkona su širom otvorena. Pogled je zanosan i potpuno odgovara cijeni apartmana. Blještavo jezero, koje je još prije nedjelju dana bilo posuto šarenim tačkama, crvenim i bijelim jedrima, sada je modro, pusto polje. Brežuljci obrasli šumom, obronci planina, nebo je večernje. Orgija boja pozne jeseni, narandžasto crvene. Plaža je također opustjela. Samo na teniskim igralištima nije još zamro život jer se čuje šum loptica za ping-pong. Čujete li? Ali vratimo se u sobu i upoznajmo se sa glavnim ličnostima komada. Počnimo od mene. Da, dobro ste čuli. Ja sam glavna ličnost. I nimalo se time ne ponosim. Da vas moja spoljašnost ne bi uplašila, pojavit ću se polako s desne strane i svoje spavaonice. Iskreno govoreći, bio sam zauzet. Do duše, koga se tiče, čime sam bio zauzet. O tome kako provodim vrijeme, pročitat ćete bez sumnje u hronici večernjih listova. Šta samo ne pišu takvi listovi. Ja sam i razvratni i neobuzdani tip čiji je život prepun skandala. Neću to poricati. Biće jednostavnije da se odmah predstavim. Korbes. Da, onaj isti Maksimilijan Korbes, pisac, beletrista, dobitnik Nobelove nagrade i mnogih drugih nagrada. Ogroman, preplanuo, neobrijan, velika gola lobanja, karakterne crte, grub, sposoban za bilo šta, uvijek pijan. Složite se da sam pošten i da ne krijem kakav je utisak stvoren o meni. Možda je on sasvim ispravan i ja sam baš takav kao što sam sam sebe opisao i kako me prikazuju ilustrovane filmske revije. Švedska kraljica se pridružila javnom mnjenju, a ja sam baš na takvoj proslavi bio u fraku. Doduše, pošto su mi uručili spomenutu nagradu, nehotice sam prosuo crveni bordeaux na kraljičinu večernju haljinu. I još nekoliko riječi o mojoj odjeći. Neka mi dame oproste. Izašao sam u pantalonama od pidžame. Kućni mantil ovlaš otkriva gornji dio tijela obrastao prosjedim dlakama. To se ne može prešutjeti. U ruci mi je prazna čaša. Krećem prema baru. Spotičem se ugledavši neočekivanog gosta u kabinetu. Dozvolite da ga opišem. Nizak, kržljav, po nečem podsjeća na agenta osiguravajućeg društva. Pod miškom drži torbu. Ne vrijedi da ga opisujem detaljnije, pošto se s njim nećete sresti, u što ćete se uvjeriti na kraju. Dakle, uvod je završen. Gost je progovorio i mi počinjemo.
1: Sretan sam što mogu pozdraviti čuvenog, širom svijeta slavnog pjesnika,

0: Detektiv, kao što ljudi nadahnuti podvizima demona biraju duhovno polje. Bože, kad samo pomislim, sjedim u sobi dobitnika Nobelove nagrade, sunce zalazi za brežuljaka, a vi pijete viski.
1: Izgleda da ste pjesnički nastrojeni, dragi moj Hoferu.
0: Svemu su kriva vaša djela.
1: Veoma žalosno. Niste baš najbolje odjeveni. Izgleda da vam vaša nova profesija ne donosi puno radosti.
0: Da, moj put svakako nije posut ružama.
1: Ministar pravosuđa je moj prijatelj. Mogu da porazgovaram s njim. Koju ste oblast kriminalistike odabrali? Špijunažu? Narkotike? Brakorazvodne parnice? Trgovinu bijelim robljem?
0: Literaturu.
1: U tom slučaju primoran sam da vas ponovo zamolim da napustite prostoriju.
0: Mnogo poštovani gospodine.
1: Postali ste kritičar.
0: Dopustite da vam objasnim.
1: Napolje.
0: Ali ja sam proučavao vaša djela sa kriminalističkog gledišta.
1: Tako, dakle. Onda sjednite. Ostanite.
0: Zahvaljujem.
1: Moje knjige su više puta tretirali sa gledišta psihologije, katolicizma, egzistencijalizma, protestantizma, budizma, marksizma, ali sa kriminalističkog gledišta prvi put.
0: U tom slučaju dopustite mi da vam objasnim, mnogopoštovani maestro...
1: Korbes.
0: Mnogopoštovani gospodine Korbes. Pošto sam sistematski proučavao vaše knjige, počeo sam veoma osnovano da sumnjam da vaši romani nisu samo plod fantazije, već nesumnjivo događaj života, zato što smatram da je nemoguće izmisliti ono čega nije bilo.
1: Ima smisla.
0: Takvo razmišljanje me primoralo da tražim zločinca, heroja vaših romana u stvarnom životu.
1: A zaključili ste da postoji realna veza između mojih dijela i stvarnosti?
0: Sasvim tačno. Najprije sam skrupulozno, služeći se gvozdenom logikom, proanalizirao vaše romane. Vi niste samo najskandalozniji, najduhovitiji pisac naše epohe, čije rastave brakova, ljubavne avanture, lumperaji i lovovi, pune stranice novina. Ne. Vi ste stekli slavu u svjetskoj književnosti kao autor najgrandioznijih zločina.
1: Nastojao sam da razotkrijem čovjeka u svim njegovim manifestacijama, da to kažem da je sposoban čak i na ubistvo.
0: Mene, kao detektiva, nisu toliko interesovale vaše ideje koliko vaša dostignuća. Ubistva su obično smatrali strašnom pojavom. Vi ste u tu neispitanu oblast života, u stvari smrti, unijeli veličinu i ljepotu. Nazvali su vas smrtni udarac. Izvanredno vješto slikate lik zločinca koga niko nije u stanju da raskrinka.
1: Smatrate da je za moja djela tipično to što zločinac ostaje neotkriven i nekažnjen?
0: Upravo tako.
1: A vi čitate moje romane kao policijski izvještaj.
0: Kao protokole u ubistvu. Vaši heroji ne vrše ubistvo obuzeti ludilom ili u afektu ili zbog koristoljublja, već iz zadovoljstva, zbog psihološke potrebe, u potrazi za jakim, rafiniranim osjećanjima. Takve motive obična kriminalistika ne poznaje. Za čuvare zakona vaši heroji su i odveć duboko misleni. Isljedničke istance ne mogu da posumnjaju u zločin ako nema odgovarajućih motiva. Javnost je u običnom životu razmatrala događaje koje ste opisivali kao nesretne slučajeve, kao samoubistvo.
1: Logično.
0: Ja, ispitujući čitav stvar i došavši do tog otkrića, ja sam poput izvjesnog španskog viteza Don Kihota. Vi ga često spominjate u vašim romanima. Don Kihot je krenuo na put pošto je viteške romane shvatio kao stvarnost, a poput njega sam se i ja odrekao svog starog načina života, prihvativši vaše romane kao istinski život.
1: Izvanredno, zaista je izvanredno sve što ste preduzeli. Sebastijane.
2: Izvolite, šta želi gospodin Korbes?
1: Morat ćemo da radimo cijelu noć. Pripremite se. Ponudite gospodina Hofera cigarom. Želite li brazilsku ili havanu?
0: Ne, zahvaljujem. Ako mi dopustite da pušim, radije ću uzeti svoju.
1: Naravno. Možete ići, Sebastijane. I ponesite i bodež. Sada mi nije potreban.
2: Razumijem, gospodine.
0: Odavno sam primijetio tu sjajnu stvarčicu. Dovoljan je jedan udarac i čovjeka više nema. Sigurno je veoma oštar.
1: Da zapalim?
0: Zahvaljujem. Rado ću da povučem koji dim.
1: Uživajte, dragi moj Hoferu. Uživajte i nastavite.
0: Morao sam da obavim veoma naporan posao dok...

0: nisam došao do rezimea. Najprije sam proanalizirao vaš roman Susret u tuđini.
1: To je moj prvi roman.
0: Prvi put je objavljen prije 11 godina.
1: A za njega sam nagrađen Bolinijevom premijom, a kasnije ga je Hetčuk ekranizirao.
0: Kakva hrabrost. Izvjesni Pustolov, porijeklom Francuz, debeo, preplanuo, neobrijan, ogromne ćelave glave. Tip koji se sasvim srozao, vječito pijan, ali genijalan. Upoznaje se sa izvjesnom osobom, kako on kaže, veoma pikantnom damicom, suprugom njemačkog atašeja. On je odblači u hotel najniže kategorije u Ankari. Upušta se s njom u intimne odnose i ponesen alkoholom, nadahnuto poput Homera, poput Šekspira. Dokazuje joj da je vrhunac sreće u uzajamnom samoubistvu. Damica, obuzeta strašću, omađijana njegovim bezumnim riječima u ljubavnoj ekstazi, oduzima sebi život. Ali misao smrti već je napustila našeg heroja. On pripaljuje cigaretu i odlazi iz jazbine. Lutajući prljavim uličicama sumnjivih četvrti, heroj se susreće sa misionarom iz turske misije. Premlati ga, oduzima mu novac namijenjen sirotinji i prije svitanja odlazi u Iran na naftonosna polja. Dopisnik lista Vijesti iz Ciriha napisao je da je fabula dosta trivijalna, ali su lakonizam i verbalna smjelost nadmašili čak i Hemingwaya.
1: Nadam se da se niste počeli baviti prilikama u Turskoj prilikom istraživanja te priče, dragi moj Hoferu.
0: Ništa mi drugo nije preostajalo. Nabavio sam listove iz Ankare koji su se odnosili na 54. godinu. Baš te godine se dešava radnja tog romana i pronašao sam studenta tehnike iz Turske koji mi je sve prevodio.
1: Šta ste time postigli?
0: Izvjesna dama, supruga švedskog, a ne njemačkog atašea, plauša, pomalo uvela ljepotica i izvršila je samoubistvo u sobi jednog trećerazrednog hotela. Iz nepoznatih razloga, kao što sam i mislio.
1: A čovjek sa kojim je bila u hotelu?
0: Nije mi pošlo za rukom da otkrijem njegov identitet. Prema portirovim riječima, taj tip govorio je sa njemačkim akcentom. Osim toga, zaista je premlaćen neki misionar, ali on nije pružio nikakve iscrpne podatke zbog toga što se nalazio u veoma žalosnom stanju. A uskoro sam počeo da proučavam Gospodin X se dosađuje.
1: A to je najdraža Čerčilova knjiga.
0: Vaš drugi roman. Sjajno djelo, sjajno. Gospodin X, nekada skitnica, poznati pisac, predsjednik američkog pen kluba, upoznaje u Santropezu 16-godišnju djevojku. S jedne strane, ljepota i neposrednost tog djeteta osvajaju ga. S druge strane, tropska priroda, zrcalna površina mora, nemilosrdne zrake vrelog sunca dovode ga u stanje prvobitnog postupka. Oluja, kiša koja neprekidno pljušti. Čarobne i šokantne stranice kakve još niko nije napisao. Jezik lakonski, ali izuzetno izrazit. Sav policijski aparat je mobilizovan u potrazi za zlikovcem. Motocikli, zavijanje sirena policijskih kola. Ali krivac je izvan sumnje. On je odveć čuven, njemu se dive. Nikome ne pada na pamet da nasluti istinu. Nasuprot, prije nego što će otploviti u London da bi primio Byronovu nagradu, Gospodin X učestvuje u sprovodu. I opis tog sprovoda pretvara roman u antičku tragediju.
1: Pa vi ste u pravom transu, dragi moj Hoferu.
0: 1957. godine u Saint-Tropezu je ubijena 16-godišnja engleska.
1: A ubica?
0: Identitet nije otkriven.
1: Kao i ubica one Šveđanke.
0: Da. Zvanične instance nisu imale zašto da se uhvate.
1: Kakva su vaša dalja otkrića?
0: Dopustite mi da vam predam spisak. Eto, to su imena lica čije sudbine, kako sam ustanovio, odgovaraju sudbinama ličnosti vaših romana.
1: Prilično dug spisak, 22 osobe.
0: I vi ste napisali 22 romana, mnogo poštovani gospodine Korbes.
1: I svi ti ljudi su mrtvi.
0: Jedni su izvršili samoubistvo, a drugi iznenada postali žrtve nesretnog sticaja okolnosti, kao što vidimo na primjeru usilovane engleskinje.
1: A zašto ste stavili upitnik pokraj imena argentinske bogatašice Joane?
0: Sudbina te žene najprije odgovara sudbini Mercedes, junakini vašeg romana Okrutna srca. Jedina je razlika što je vaš junak ugušio Mercedes, a Joana je umrla u Ostendu prirodnom smrću.
1: Veoma vrijedan spisak.
0: Rezultat 10-godišnjeg rada u oblasti kriminalistike. Tom spisku treba dodati još jednu značajnu činjenicu. Sva samoubistva i nesretni slučajevi događali su se

0: Baš u onim mjestima gdje ste se nalazili vi, mnogopoštovani maestro...
1: Korbes.
0: Mnogopoštovani gospodine Korbes.
1: No, to je tačno.
0: Nalazili ste se u Ankari kada je umrla Šveđanka, u Saint-Tropezu gdje je nastradala Engleskinja i u svih 20 gradova gdje je svoj život završilo ostalih 20 osoba. Sada se sjećam samo nekih imena. Gospodin Van Vatem u Davosu, grofica Windenhres u Bjaricu, Lord Liverpool u Šlitu.
1: Pratili ste me, gospodine Hoferu?
0: Morao sam da vas pratim svugdje da ne bih bio diletant. Od jednog odmarališta do drugog, od jednog skupog ljetovališta do drugog, još skupljeg.
1: Vi dakle niste živjeli samo u Adelbadenu i Baden-Badenu?
0: Živio sam svugdje gdje i vi.
1: Pa takva putovanja su strašno skupa.
0: Katastrofalno skupa. Uzimajući u obzir moja oskudna sredstva, sasvim sam skrahirao. Moja penzija je ništavna. Morao sam da budem štedljiv do krajnosti, da se odričem gotovo svega.
1: Vi ste najfrapantnija ličnost koju sam ikada sreo, dragi moj Hoferu.
0: Sasvim prirodno postavio sam sebi pitanje. Kako se mogu objasniti te podudarnosti između onoga što se zaista dogodilo i vaših romana?
1: Sasvim prirodno.
0: Dugo sam se kolebao, ali sada sam potpuno uvjeren da nisam pogrešio. Vaši romani nisu plod fantazije, već dokumentarni događaj. Tada se predamnom postavio novi problem. Ako ste istinu servirali kao fantaziju, znači da i zločini nisu fantazija. Prema tome vrijeme je da se odgovori na mučno pitanje ko se krije pod maskom tih zločina.
1: I šta ste zaključili?
0: Konstatovao sam da vaše ubice posjeduju karakteristike iste ličnosti. Izbezumljeni u trenutku zločina, grudi najčešće razdrljene, ogromne, ćelava lubanja, lice nadahnuto, piju viski, uvijek su pod utjecajem alkohola. Sve to dovodi do zaključka da se radi o jednom čovjeku. Vi ste ubica.
1: Želite reći da sam ja?
0: Vi ste izvršili 21 ubistvo.
1: 22?
0: Ne, 21. Argentinska bogatašica je izuzetak.
1: Neka bude i tako. Znači, ja sam obavio gotovo 22 ubistva.
0: U svojim zaključcima čvrst sam poput stijene. Ja, Hofer, sjedim u ovom trenutku ne samo pokraj najistaknutijeg pisa našega doba, već i pokraj najvećeg zločinca svih vremena.
1: 22.
0: Ne, 21.
1: 21. I sama pomisao na to?
0: Užasava, poštovani gospodine.
1: Dakle, dragi moj Fürchte Gotthoferu, šta sad želite od mene?
0: Otkrio sam vam sve o sebi, poštovani gospodine Korbes, i mogu sada da odahnem. Misleći na to da će doći trenutak kada ću vam saopštiti svoje otkrića, drhtao sam poput lista, ali nisam se prevario u vama. Vi ste i dalje prema meni korektni i ljubazni. Dopuštate li da nastavim sa svojom iskrenošću?
1: Molim vas.
0: U početku sam imao samo jednu misao da vas predam pravosuđu.
1: Odustali ste od svoje namjere?
0: Da, poštovani gospodine.
1: Zbog čega?
0: 10 godina sam vas posmatrao i uvjerio sam se kakvu ste istinsku strast unijeli u svoja djela, kako ste promišljeno birali žrtve, kako ste hladnokrvno pristupali vršenju svog zanata.
1: Vi mi se divite.
0: Bezgranično.
1: Kao ubici ili kao piscu?
0: Vi me bezgranično oduševljavate kao zločinac i kao pisac. Što više ulazim u vaše kriminalističke ideje, to više cijenim vaše stvaralačke nijanse. Odlučio sam da prinesem ogromnu žrtvu vašoj umjetnosti.
1: Kakvu žrtvu?
0: Spreman sam da se odreknem najveće sreće. Slave.
1: Odbijate da me raskrinkate?
0: Kategorički odbijam.
1: Kakvu uslugu očekujete za uzvrat?
0: Malo priznanje.
1: U kakvoj formi?
0: Ja sam bankrotirao. Žrtvovao sam sve svom poslu i nisam u

0: materijal, to ste vi.
1: Na što aludirate?
0: Već je odano trebalo da se prihvatim posla.
1: Zašto ste izvadili revolver?
0: Revolver uopšte nisam izvadio zato da vas ubijem. Ubiću vas svojim perom. Zar još uvijek niste shvatili?
1: Kunem se svime što mi je najsvetije da ću otići, da ću odmah napustiti Jozel Baden i vratiti se u Entwil.
0: Dali ste mi novi siže za jedan komad i morate umrijeti. Jer, kao što ste već primijetili, ja nemam nikakve fantazije i opisujem samo ono što lično doživim. Zahvaljujući mom peru, ući ćete u svjetsku literaturu Fichte Godhofer. Milioni ljudi će vas vidjeti, vidjet će kako stojite sada predavnom drhteći od straha.
1: U pomoć! U pomoć!
0: Dakle, ko je pojurio da vam pomogne? A gdje je onaj engleski pukovnik, čuvena filmska zvijezda, nadvojvoda Hernovic?
1: Vi ste sam čavo.
0: Ja sam pisac. Radiodrama u kojoj ću opisati vašu smrt krenut će u eter. Mislite da će mi to biti drago? Bog mi je svjedok da bih 1000 puta više volio da popijem s vama pivo, a zatim da se malo kuglamo umjesto da čitavu noć posvetim opisu vaše smrti.
1: Smilujte se, poštovani gospodine Korbes, poštedite me, preklinjem vas.
0: Ljudi koji se bave literaturom ne znaju za samilost.
1: Upamać!
0: Vi ćete biti moja 23. žrtva.
1: 22.
0: Baš je budala.
2: Šta se dogodilo, gospodine Korbes?
0: Moj gost je skočio sa balkona, Sebastijane. Uhvatio ga je smrtni strah. Ne znam zašto.
3: Mnogo, mnogo poštovani gospodine Korbes. Ja sam kao vlasnik hotela izvan sebe. Ja sam neutješan. Neki ludak je prodru vaš apartman. Leži na cvjetnjaku. Razbio se u paramparčad. Portir je još prije zapazio da je to neki manijak. O, gospode, kakva sreća što prilikom pada taj tip nije nikog povrijedio. Samo je zgnječio ruže.
0: Pobrinite se, gospodine, da mi u buduće niko ne smeta.
3: A, naravno, naravno, gospodine, naravno, naravno.
0: Na posao, Sebastijane. Prije nego što počnem, popušit ću jednu cigaru. Dajte mi revolver u paljač.
2: Izvolite.
0: Tako, hvala. Treba požuriti. Sutra izjutra ćemo se spakovati. Naš zadatak u Jozel Badenu je obavljen. Idemo na Majorku.
2: Na Majorku?
0: Sredozemno morat će vam koristiti. A da li ste spremni?
2: Na usluzi, gospodine.
0: E, još malo viskija, Sebastijane. Radi hrabrosti.
2: Molim vas, gospodine.
0: Diktiram. Poštovani slušaoci, dozvolite mi da najprije opišem mjesto gdje se odigrala ova pomalo neobična, ali kune vam se, potpuno realna priča. Čovjek se nikada ne osjeća sasvim mirno kada iskreno priča o samom sebi. Neki policijski činovnik ili čak javni tužilac zainteresovat će se da raskrinka krivca, u najboljem slučaju nezvanično. Ipak ću pokušati da vam ispričam ovu istinitu zgodu, iako sam čvrsto ubijeđen da niko neće povjerovati u autentičnost onoga što se dogodilo.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana.
2: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro vam večer, ovo su najvažnije vijesti dana. Više požara na području Hercegovine na nepristupačnom terenu. Stotine tisuća ljudi nazočili ispraćaju ubijenog vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneja. Uhićenja i prosvjedi u Albaniji zbog kontroverznog projekta Zeta Donalda Trumpa. Na Kupre su održani tradicionalni dani kosidbe. Vrijeme ugodno je toplo, sutra ponegde mogući i pljuskovi. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odustaje od kandidature za predsjednika Republike Srpske. Na predstojećim izborima podržat će Branka Blanušu za predsjednika RS-a i Marinka Božovića za srpskog člana predsjedništva BiH. Poznato je da SDS nije odustao od svojih kandidata, a mi iskreno želimo promjene u Republici Srpskoj i zato smo

0: napravili nekoliko koraka unazad. Predsjednik SDS-a Blanuša zahvalio je Stani Vukoviću na takvoj odluci. Mostarski vatrogasci vode borbu s požarom na izletištu Ruište. Zbog nepristupačnog terena i miniranog područja otežano je gašenje.
1: Situacija je na određeni način pod kontrolom, ali budući da ima vjetra i da

0: Pavlović. Uspješno su obranjeni stambeni i gospodarski objekti. Pavlović je kazao kako je osim požara na Ruištu aktivan jedan vrlo ozbiljan požar na širem području grada Konjica, gdje su u ovom trenutku preusmjerena oba air traktora koja pomažu u gašenju.
1: Stanje na požarištu na jugu Hvara, blizu mjesta Ivan Dolac, znatno je povoljnije. Vatrogascima je od jutros pomagao kanader, a stigle su i dodatne snage s kopna. Izgorilo je blizu 200 hektara niskog raslinja, makije i borove šume. Požar zajedno sa onim od prije 15 dana kraj hvarskog naselja Sveta Nedjelja napravio je više štete nego svi požari u proteklih 10 godina. Roman Radonjić, zapovjednik DVD-a Jelsa, rekao je za HRT da radi na sanaciji, da je situacija stabilna te da se nada da će unatoč jačanju vjetra i dalje imati pod kontrolom požarište.
2: Znači, požar se širio jako brzo, jako velikom brzinom i bile su kuće ugrožene, ali evo, na ljudskim naporima nas, taj moment je bio stvarno neko doba teško, ali toga, uspjeli smo sve obraniti. Evo, vidite kako je bilo jučer, kako je danas, da se vatrogasci dali sve od sebe.
0: Stotine tisuća ljudi nazočilo je drugom danu ispraćaja ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameneija. Državni i vojni vrh Irana, predvođen predsjednikom Masudom Pezeškijanom i komandantom revolucionarne garde Ahmadom Vahidijem, okupljen oko kovčega, poslao je poruke jedinstva. Tijekom ceremonije upućene su oštre poruke američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a državni mediji prenose da je glavni slogan milijuna ožalošćenih postao poziv na krvavu osvetu Americi i Izraelu.
1: Donald Trump razgovarao je s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o aktualnim bilateralnim i međunarodnim pitanjima. Prema riječima Putinovog savjetnika Jurija Ušakova, lideri su se dotakli i mogućeg rješenja rusko-ukrajinskog rata, posebno u kontekstu NATO samita u Ankari, koji će biti održan narednog tjedna. Ušakov je naveo da je Trump istaknuo potrebu da rat u Ukrajini bude okončan što prije, kako bi se otvorio prostor za razvoj gospodarskih odnosa dviju zemalja.
3: Putin je iznio procjenu situacije na frontu i ponovio stav Rusije da podržava političko i diplomatsko rješavanje sukoba uz uvažavanje ruskih interesa.
1: U Tirani je pred sud izveden 21 prosvjednik uhićen dan ranije, dok sud razmatra zakonitost njihova uhićenja i određivanje mjera sigurnosti. Ispred zgrade su se okupile desetine pristalica zahtijevajući žurno puštanje na slobodu.
0: Uhićenja su uslijedila nakon što je dio prosvjednika krenuo prema policijskoj postaji u kojoj su se nalazile ranije privedene osobe. Albanci prosvjeduju zbog vladine odluke da dodijeli koncesiju kompaniji Jareda Kushnera, zetu Donalda Trumpa, na Jadranskoj obali u blizini područja gdje obitavaju flamingosi, zaštićena ptičja vrsta. Optužuju Edija Ramu i ministre za korupciju.
1: Mostar je osim porušenim objektima poznati po brojnim koji su nedovršeni ili su u izgradnji više desetljeća. Među poznatijim su sportska dvorana, hotel Ruža i Neretva te olimpijski bazen čija je izgradnja počela prije nekoliko godina. Naša novinarka Samra Tufek obišla je ova gradilišta i provjerila kako napreduju radovi.
4: Milioni su već do sada utrošeni u ovaj objekat, najviše iz federalnog, kao i budžeta grada Mostara, te i od donacija.
5: Mi smo pripremili natječaj za fazu 2, koji podrazumijeva završetak cjeline objekta do kraja, s tim da ćemo onda potpisati prvi pojedinačni ugovor za ovo što smo rekli, krov, fasada i dio instalaterske radova objekta. Kompleks objekta se sastoji od pet funkcija dvorane. Pet funkcija dvorane se sastoje od prvenstveno reprezentativnog sporta, sporta, fakultativnog sporta, kulturni sadržaja, garažiranja, javnih manifestacija i događaja na trgu.
4: Jedan od najvećih infrastrukturnih projekata sportskih započetih u gradu Mostaru posljednjih desetljeća jeste izgradnja olimpijskog bazena. Radovi su počeli prije 3 godine, a očekivani završetak je za 4. Na ovom gradilištu su jedino vidljivi radovi na objektu jer se trenutno završava prva faza izgradnje.
5: Radovi na krovu kao primopredaja i završetak radova, ali u cjelini je tenderirana druga faza i ta druga faza je na iznosu 19 miliona sa PDV-om iz dokumentacije uzeta profilirana stvar koja će odgovarati kvaliteti tih radova koji su na terenu i one jesu na 4 kalendarske godine.
4: Hotel Ruža, odnosno Marriott, privatizovan je 2001. godine i od tada do danas izdavani su brojni aneksi i koncesije na ovaj objekat, ali još uvijek ovaj prilaz u staru gradsku jezgru Mostara ima ogroman objekat sa još većim potencijalima, ali nikada završen. Slučaj hotela Ruža nakon

0: 26 godina ulazi u novu fazu. Na stranici portala javnih nabavki objavljeno je da će biti urađen revizorski izvještaj koji će utvrditi sve nepravilnosti oko ovog objekta.
1: U postupku javne nabavke ugovorene usluge revizija privatizacije d.o. Ruža Mostar prihvaća se prijedlog Komisije za javne nabavke te se odabire ponuđač revizija Revita d.o. Cazin.
2: Hotel Neretva, odnosno Hotel Hilton, radovi na ovom objektu su započeli prije 8 godina. Posljednji rok za završetak je bila 2024. godina, a novi je 2027.
0: Hotel Neretva za Mostarce imao je i kulturni značaj s obzirom da je bio mjesto susreta svjetske i domaće elite, diplomatskih krugova, umjetnika i sl. Trenutni investitor je tvrtka Interšped d.o. Sarajevo u vlasništvu Halima Zukića, koji nam je kazao da trenutno ne želi davati informacije o ovoj investiciji. Početkom ove godine javnost su obavijestili da bi se otvaranje hotela Hilton trebalo desiti u ljeto 2027. godine.
3: Tradicionalnom manifestacijom Dani kosidbe označava se početak sezone košenja na Kupresu. Taj značajni i prepoznatljivi kulturni i društveni događaj i danas plijeni pozornost tisuća posjetitelja. Višestoljetna tradicija natjecanja u ručnom košenju trave koncem 2020. uvrštena je i na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Kupreškom koscu u čast podignut je i spomenik u središnjem gradskom parku.
4: Svake prve nedjelje u srpnju na Kupreškoj visoravni čuju se reski zvuci kose i miris tek pokošene trave. Natjecanjem kosaca na Strljanici označava se početak kosidbe trava, nekada najvažnijeg posla i preduvjeta za opstanak koji je isključivo ovisio o stočarstvu.
5: Vi znate da u Kupresu su surove sine i da jednostavno su ljudi morali cijelo ljeto raditi da bi pripremili sijeno za svoj stoko, za svoje blago. I ta tradicija je prerasla u natjecanje, tako da evo i dan danas to njegujemo. Čak i za vrijeme korone, kad je bilo zabranjeno okupljanje, mi to nismo prekinuli.
4: Kazao nam je općinski načelnik Danko Jurić, a predsjednik udruge Kupreški kosci Matko Čurković ponosno ističe kako je tradicija viteškog natjecanja u ručnom košenju trave 2020. uvrštena na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.
6: Što rijetko koja država ima, rijetko koja i grad ima, a jedan mali gradić da ima zaštićen kulturnu materijalnu baštinu UNESCO-om, to je vrhunac našeg truda, rada i naše tradicije.
4: A kako je biti prvi među najboljima? Milorad Sladojević iz Mrkonjić grada za svojih 20 i više natjecateljskih godina osjetio je nekoliko puta.
7: Ja prvi put kad sam pročitao nekim starijim novinama za ovu kosim, došao sam da vidim i nema godine da ne dođem, inače to je, da li je to nešto jednostavno, neki adrenalin mi se javi, dolazim svake godine, evo i ove godine, hvala Bogu, zdravlje mi još služi 65 godina, pa vidjet ćemo, pokrst ćemo kose, pa kost ćemo, pa hvala Bogu, nek pobjedi najbolji.
4: Prošlogodišnji pobjednik, Kuprešak Stipo Šarić, ističe šta natjecanje na Strljanici znači za ovdašnje goštake.
8: Najveća čast je pobijeti na Kupresu. Za nas to znači koji za cetinski kraj Sinjska alka. Tako da je najveća čast biti najjači momak u Kupresu.
4: Mirko Kecman iz Bosanskog Petrovca na Kupresu se natječe već 10 godina.
9: Imam 5 pobjeda ovdje na Kupresu. Izvanredna košaju na jako velike parcele, zahtijevaju dobroga kosca i da je spreman i fizički i psihički i imati dobar kosu i sve jedan kosac priželjkiva da bude pobjednik na Kupresu. Velika titula i velika kosidba na Kupresu.
4: I pobjedio je Mirko i 6. put, a i on i ostali kosci kažu da za tvrdu kuprešku travu bolje kose od varcarke nema. No kovanica i kovača u nekadašnjem varcar vakufu sve je manje.
10: U Mrkonjić grad trenutno koji proizvede kose kovance sam ja jedini. Imate još jedino braća Buhići, oni su oselili u Petrovac, a nekad je bilo 35 kovača.
4: Govori nam Nermin Zonić, koji je tradiciju preuzeo od svog oca. Inače, dan kosidbe na Kupresu oduvijek je bio puno više od samog natjecanja. Bio je to dan za koji se i ranije, a i danas živi. Dan kada su se zagledali cure i momci, rađale nove ljubavi, okupljao narod, kada je na Kupreškom polju bilo i pjesme, igranja, konjskih trka i natjecanja u tradicionalnim sportovima, uostalom kao i danas nakon više od 350 godina. Za Federalni radio iz Kupresa, Željka Mihaljević.
3: Napadač američke reprezentacije Folarin Balogun ipak će moći nastupiti u utakmici protiv

0: protiv Belgije nakon što mu je FIFA odgodila suspenziju zbog crvenog kartona. Kontroverzna odluka FIFA sigurno će biti kritizirana u nogometnim krugovima. Balogun je dobio izravan crveni karton zbog prekršaja nad Tarikom Muharemovićem. Takva kazna automatski donosi suspenziju na jednu utakmicu.
1: U priopćenju FIFA stoji da se izvršenje suspenzije odgađa na uvjetni rok od jedne godine. Ako Balogun počini još jedan prekršaj slične prirode i težine tijekom uvjetnog roka, odgođa će biti opozvana, a sankcija provedena.
0: Za ukidanje suspenzije Balogunu prije neki dan se uključio i američki državni tajnik Marko Rubio, koji je kritizirao crveni karton dodijeljen američkom napadaču. Prema FIFA-inim propisima, na automatske suspenzije za crvene kartone ne može se žaliti, zbog čega je Balogun morao propustiti sljedeću utakmicu osmine finala protiv Belgije.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano prije podne. Uz umjereni jak razvoj oblačnosti, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljevina. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevno oko 26 stepeni.
0: Toliko za sada, želim vam ugodnu noć.
1: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednik emisije Damir Šimić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Mreža, najbolje iz sezone.
2: Ekipa Mreže došla i do konkretne lokacije na terenu.
1: Desetine priča.
3: Bio sam 4 dana u Banja Luci, u bolnici, da nisam pošao bolje bilo.
1: Nisu bili samo vijesti.
3: Ja ne znam šta ćem, šta da radim.
4: Dakle, oni i dalje kopaju, kuće tonu.
1: Već priče koje su ostavile trag.
5: Daleko od Bliskog istoka, hiljade kilometara dalje. Prazna je kuća u sarajevskom naselju Butmir.
6: Ne mogu to pričati.
1: Mreža specijal. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2. FTV intervju. Steven Doughty, britanski ministar za Europu i Sjevernu Ameriku. Ponedjeljak nakon Dnevnika 3. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
7: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine, tupih koraka, koliko

ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomiš.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.